0: գրանցվել է պլյուս 51.5 աստիճան, որը ներկայումս հանդիսանում է 2026 թվականին աշխարհում գրանցված ամենաբարձրոթի ջերմաստիճանը, հայտնել է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Իսկ մեր հանրապետության տարածքում այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, տեղումներ կանխատեսվել են հուլիսի 15-ին ու 16-ին, առավելապես կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կլինի կարճատև անձրև, ամպրոպ, որոշ հատվածներում նաև կարկու, տարմավիրում, արագածոտնի ու կոտայքի նախալեռներում երեկոյան ժամերին կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Երևանում այսօր ու վաղը ևս առանց տեղումների եղանակ է լինելու, բայց հուլիսի 16-ից 18-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպ, նաև քամուշ գնացում։ Այսօր ցերեկը Երևանում լինելու է 36-ից 38 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Բարի լույս, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միանում եւ իհարկե լուրերի թողարկումը լսեցիք, ուրախացանք, այո, գուցե ուրախացանք, գուցե ասեցինք, չէ։ Այս աշխարհում ոչինչ չի փոխվում, այս աշխարհում ամեն ինչ շարունակում է մնալ, սենց լավագույն բարգա, չէ՞, քաղաքականության մեջ։ Քաղաքականությունը ինձ համար ճիշտ ասած այդքան էլ լավ բար չի, դրա համար ես սենց վատը ներբերանգով եմ մատուցում այն, չգիտեմ ով ոնց, բայց հուսամ ինձ հասկացաք։ Ինչ վերաբերում է սպորտին, ապա այ մեծ սիրով սպորտից ես մշտապես պատրաստ եմ խոսել, ու իհարկե նշեցի, թե ինչ խաղ է սպասվում այսօր երեկոյան, բայց զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ հայկական ֆուտբոլն էլ քնած չէ այսօր, ունենք պատասխան խաղը Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլի, եւ իհարկե այստեղ հանդիպելու են Լատվիայի չեմպիոն Ռիգան Արարատ Արմենիայի հետ առաջին խաղը տեղի ունեցել Երևանում, այսինքն ոչ թե Երևանում, այլ Աբովյանի մարզադաշտում։ Ամեն դեպքում հաղթել ենք 2-0 հաշվով, եւ լավ նախադրյալներ ենք ստեղծել հաջորդ փուլ անցնելու համար։

հասամ, մեր հայկական ակումբը, մեր չեմպիոնը կկարողանա գոնե առնվազն պահպանել այն առավելությունը, որ ձեռք է բերել առաջին խաղում, իսկ խաղը տեղի կունենա Երևանի ժամանակով ժամը 21-ին։ Հիշում ենք, եթե սիրում ենք ֆուտբոլ, դիտում ենք, եթե ունենք հնարավորություն, լսում ենք, եթե սիրում ենք Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ սիրում եք, շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք անցկացնում ձեր յուրաքանչյուր հնարավոր րոպեն։

0: պատրաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացի 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Զիգզագում Bosch Fest-ը։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, շնորհակալ եմ, որ միասին կառուցում ենք եթերը եւ իհարկե հագեցնում ենք այն բազմապիսի տեղեկություններով, իսկ այդ տեղեկությունները շատ հաճախ կապված են լինում ճանապարհների հետ եւ ճանապարհներում ունեցած պատկերի հետ խցանված։ Այո, խցանված է այս րոպեներին Իսակովի պողոտան լրիվ Game Over վիճակի, այնպես որ առհասարակ եթե կա հնարավորություն այս ճանապարհահատվածը չկիրառելու համար, ապա ենք հենց այդպես, որովհետև արդեն իսկ ոստիկանական ակադեմիայի հարակից հատվածից սկսած մինչ հաղթանակի կամուրջ պատված է մեքենաներով եւ բնականաբար այստեղ շատ մեծ ժամանակային կորուստներ ենք ունենում։ Նմանատիպ սարսափելի պատկեր էլ ունենք Ծիծեռնակաբերդի խճուղում դեպի Աթենք գնացող ուղղությամբ, այնուհետև նաև դեպի հաղթանակի կամուրջ ուղղությունը գեր ծանրաբեռնված է։ Միասնիկյանի պողոտանն էլ չի թոթափել դեռ մեքենաների մեծ հոսքը եւ այստեղ էլ կան շատ լուրջ կուտակումներ, ինչպես օրինակ Եղվարդի խճուղից դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող ուղությամբ, այստեղ էլ ժամանակ են կորցնելու։ Բնականաբար նյարդեն ենք փչացնելու, բայց ոչինչ, մենք միասին ենք, մենք միասին կհաղթանանք բոլոր խնդիրները։ Արշակունյացում բարձրացող ուղությամբ մոտենում ենք Քրիստափորի խաչմերուկին կամ մոտենում ենք Կրկեսի խաչմերուկին, այս երկու խաչմերուկներին մոտենալն էլ բավականին բարդ է, որովհետև նույնպես կան մեքենաների մեծ հոսք, զուգահեռ նաև մյուս թևում աջ հատվածում դրանից գտնվող, այսինքն Տիգրան մեծ պողոտայում բարձրացող ուղությամբ, այո, շատ լուրջ խցանում կա մինչ Երվանդ Քոչար խաչմերուկ հասնելը։ Նկատի ենք ունենում այս տեղեկությունները եւ իհարկե ահա եւս մեկ լուսանկար, այ օհո, հասկացա, ուրեմն սա Կրկեսի խաչմերուկն է, Գրիգոր Լուսավորիչից, երբ գալիս ենք, թեքվում ենք դեպի աջ Արշակունյաց, այ հենց այստեղ վթարը տեղի ունեցել հետիոտնային անցման մոտ, հենց հարակից հատվածում, չհասած հետիոտնային անցում։ Խնդրում եմ նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը եւս, շնորհակալ եմ շատ լուսանկարի համար եւ իհարկե անվտանգ ու անխափան երթևեկություն բոլորիս, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ողջույն մարդիկ։

Հարգելի ռադիոլսողներ, այո, մենք շատ ու շատ հատվածներում ժամանակային կորուստներ ենք ունենում, շատ ու շատ հատվածներում փորձում ենք մշտապես կապը պահել Ավրորայի հետ, որպեսզի իմանանք այս հատվածով, եթե երթևեկենք, դժվար կլինի թե հեշտ, անցանելի կլինի թե ինչ-որ խոչընդոտ կա, մենք իհարկե միասին համատեղ ուժերով պեղում ենք այդ տեղեկությունները և կիսվում ենք ձեզ հետ դրանցով, բայց դրան զուգահեռ իհարկե բարձր տրամադրությամբ և լավ երաժշտությամբ, իսկ այդ երաժշտությունը և իհարկե դրական լիցքերը մենք կարող ենք ուղղորդել աշխարհի ցանկացած անկյուն, պարզապես ներբեռնեք ռադիո պլեյեր հավելվածը ձեր հեռախոսի, սմարթֆոնի, այնպես ինչպես օրինակ, չգիտեմ, համակարգչի կամ մեքենայի մեջ էլ է կարելի ներբեռնել ու իհարկե հասանելիությունը մշտապես կպահպանենք միմյանց։ Դե ինչ, այսքանն է, այս ակնթարթին ուզում ասել, բայց զուգահեռ նկատեցի, որ մեր ռադիոլսոներից մեկը տխրել է, որ ուշանում է աշխատանքից, որովհետև ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, այո, կրկեսի հարակից հատվածը նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնված է նաև դեպի քաղաքապետարան տանող ուղությամբ, ու դուք, այո, առաջարկում եք ճոպանուղի, եթե ունենանք քաղաքում, շատ ավելի ընտիր կլինի, հուսանք, որ մի գեղեցիկ օր կունենանք նաև ճոպանուղի և հանգիստ կտեղաշարժվենք, իսկ մինչ այդ համբերատար զինվում ենք և գնում ենք առաջ դեպի նորանոր նվաճումներ։

0: Մին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ոայ, իսկ շոկ է։
3: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր եւ խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89 000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Աշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

Անկախ նրանից, թե ինչպես է սկսում օրը, յուրաքանչյուրիս մոտ լավ, բարձր տրամադրությամբ, թե գուցե մտածկոտ, հոգսերով լի, բայց այս ամենին զուգահեռ կա մի բան մեր կյանքում, որը հաստատուն է և համոզված եմ շատ շատերիս մոտ է հենց այդպես, ծախսերը, ծախսերը յուրաքանչյուրիս կյանքում միշտ, չգիտես ինչպես է ստացվում, բայց գերը կշռում են և այդ ծախսերը փակելու և իհարկե հարցերը կարգավորելու համար շատ հաճախ մենք դիմում ենք արտարժույթին, տարադրամին, որը իհարկե օգնության ձեռք է մեզ մեկնում ու շատ հաճախ դա նաև արտահայտվում է հենց մեր ընկերների, հարազատների, մոտիկների, ծանոթների կողմից։ Նրանք մեզ մի քիչ գումար են ուղարկում, ասում են՝ լուծիր քո հարցերը, մենք էլ հենց այդ արտարժույթը վաճառելով ձեռք ենք բերում դրամներ ու գնում ենք դեպի մեր հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Իսկ եթե հենց այս ողջ պրոցեսը արդեն իսկ ձեր կյանքում տեղի է ունեցել, իսկ այդ արտարժույթը հասել է ձեզ ու չգիտեք թե որտեղ ինչ փոխարժեք է, ես հիմա կհայտնեմ, սիրով։ Փոխանակման կետերում այսօր հուլիսի 14-ին ԱՄՆ 1 դոլարը արկի պարագայում արժե 364, իսկ վաճարկի դեպքում 366.5 եվրոն, 416 է իջել, իսկ վաճարկը 420, ռուսական ռուբլին պահպանել է 3.60-ները, 4.30 արկը, 4.48 վաճարկը, դե քանի որ Վրաստանի հետ անցման կետից խոսեցինք, նաև այնտեղ շատ հաճախ ուղևորություններից մեր հայրենակիցների կողմից բնականաբար կան մարդիկ, ում կհետաքրքրի նաև վրացական լարին։ Նշեմ, որ արկի պարագայում մեկ տեղ ես նկատում եմ, որ ամենաբարձրն է, անգամ 139.5 է, բայց հիմնականում բոլոր տեղերում 139 է, ու կասեմ մեծամասամբ այդպիսի պատկերը։ Իսկ ահա վաճարկների դեպքում ամենացածր ցուցանիշը, որ կարող եք գտնել, դա 140 է, իսկ ընդհանրական սենց, որ դիտարկենք, 141, 142, 143 միջակայքում է տատանվում, այնպես որ ես հաջողություն եմ մաղթում ձեր բոլոր գործերին, որոնք լուծելու համար այո այդ դրամները պետք են, թե թող որ հնարավորինս հեշտությամբ լուծվեն դրանք։

Don't leave me now, չթողնես ինձ հիմա, չթողնես, հանկարծ ու հանկարծ համոզված եմ ես այս բառերը ոչ թե սենց կասի, այլ կճվայ, կգորայ ողջ իմ ձայնալարերի հնարավորության պարագայում, եթե լինեի այս մարդու դեպքում, իրավիճակում։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ հուլիսի 13-ին ժամը 16:26-ին Սևանա լճի առաջին հանրային լողափում հերթապահություն իրականացնող ջրափրկարարները ափից մոտ 700 մետր հեռավորության վրա նկատել են շրջված ջրային մոտոցիկլետ։ Բնականաբար նաև վարորդը հենց այս ջրային մոտոցիկլետի ջրում է հայտնված եղել, իսկ ջրափրկարարները քաղաքացուն անվնաս դուրս են բերել ափ։ Շնորհակալություն փրկարարներին, իսկ ես այո համոզված եմ, որ շատ բարձր կհնչեր իմ ձայնը, եթե ափից 700 մետր հեռավորության վրա հայտնվեի ջրում, ու բնականաբար հաշվի առնելով իմ շատ մեծ տաղանդը լողալու, բոլորդ կլսեիք իմ ձայնը, հիմա էլ եք լսում իմ ձայնը, և շնորհակալություն դրա համար։ Ավրորային հարգելիներս, շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք պահպանում եք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, այո, տարատեսակ տեղեկություններ, թե պատահարների, թե սպորտի, թե ռազմական թեմաներով, թե քաղաքական թեմաներով կարող եք գտնել avroranews.am կայքում։ Իհարկե համեցեք, ծանոթացեք բոլոր պարունակությանը լրահոսի, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ դեպի նորանոր հետաքրքիր տեղեկություններ։

0: Գովաստ։
1: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ Մեգդարիա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը։ Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ և անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում, Բաքսի, քո տան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ է Հայաստանում, իդեալ համակարգ։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Առհասարակ մեր կյանքի ինչ է, սպասման մի հատված կարելի ասել իրենից ներկայացնում է ու շատ հաճախ սպասում ենք ինչ-որ իրադարձությունների, սպասում ենք աշխատավարձին, սպասում ենք լուսացույցը փոխի գույնը, սպասում ենք, որ խցանումը բացվի, սպասում ենք գուցե մեր շատ սիրելի մարդու ծննդյան տոնին կամ ինչ-որ մի հարազատ մարդու վերադարձին, Գուցե սպասում ենք շատ ու շատ բաների, բայց համոզված եմ, օրինակ կան մարդիկ, իսկ նրանք ապագա պատգամավորներն են, որոնք սպասում են հուլիսի 21-ին, քանի որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանդիսավոր կերպով կբաշխի ազգային ժողովի 9-րդ գումարման պատգամավորական մանդատները։ Բա սա իմ ենթադրություններն են, պարզապես, բայց իմ տրամադրությունը լավ է, ես ուզում եմ, որպեսզի ձերն էլ շատ լավ լինի եւ բարձր լինի։ Ու թող որ մեզ գուցե ինչ-որ պատգամավորական մանդատներ չեն շնորում եւ գուցե ի ուրախություն, որ մեզ այդպիսի, այսպես ասած, պատվի չեն արժանացնում, ավելի լավ է մենք մեր գործը իրականացնենք, ավելի լավ է մենք մեր գործում հաջողակ լինենք եւ դա լիարժեք բավականություն կպարգևի յուրաքանչյուրիս։ Հարգելի ռադիո լսողներ, համոզված եմ իմ գործընկերուհիներն էլ լուրերը հայտնող շատ մեծ հաճույքով եւ բավականությամբ են մատուցում այն տեղեկությունները, որոնք պետք է ձեզ հասցնել, իսկ դրանք բավականին շատ են, այնպես որ քիչ անց լուրերի հերթական թողարկումն է, առաջարկում եմ ձեզ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը եւ մնալ Ավրորայի հետ, քիչ անց կծանոթանանք թարմ լրահոսին։

0: Jamă tasne. Helații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ժողովրդ օրաթերթը տեղեկացել է, որ հուլիսի 21-ին Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանդիսավոր կերպով կբաշխի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման պատգամավորական մանդատները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում արդեն ակտիվ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում կազմակերպելու մանդատների հանձնման պաշտոնական արարողությունը։ Ինչպես գրում է թերթը, ուշագրավն այն է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է հանդիսավոր միջոցառմանը, այդուամենայնիվ քաղաքական ուժերի ներսում դեռևս հստակություն չկա, թե վերջնականապես ովքեր են ստանալու պատգամավորական մանդատները և համալրելու նոր խորհրդարանը։ Թեժ մրցակցություն է սպասվում ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնների համար, ինչպես գրում է հրապարակը, հատկապես ծանր մարտեր են ընթանում պաշտպանության անվտանգության մշտական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնի համար։ Թերթի տեղեկություններով առաջադրվել է 4 թեկնածու, հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը, որը նաև վարչության անդամ է, վարչության մեկ այլ անդամ Վիլեն Գաբրելյանը, երկրապահի ղեկավար Սասուն Միքայելյանը և շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Հակոբ Սիմիդյանը։ Հանձնաժողովի գործող նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հրապարակման չի առաջադրվել, նա իր վերջին ճեպազրույցում հայտնել էր, որ եթե խմբակցությունը ընտրի հանձնաժողովի նախագահին, ապա կառաջադրվի, եթե ոչ ամենայն հավանականությամբ կհրաժարվի, ակնարկելով, թե քանի որ ինքը անկուսակցական է, անհավասար պայմաններում է գտնվում ԿՊԱ-ական թեկնածուների հետ։ Փաստերթի ունեցած տեղեկություններով էլ մի շարք նախարարություններում և պետական կառավարման այլ մարմիններում վերջին շրջանում բավական մեծ թվով մարդիկ են կամ արդեն ազատվել աշխատանքից կամ պատրաստվում դիմում գրել։ Բանն այն է, որ մարդկանց համբերության բաժակը արդեն լցվել է, գրել է թերթը։ Լրատվամիջոցի զրուցակիցները նշել են, որ այլևս անհնար է այս իշխանության օրոք աշխատել պետական կառավարման համակարգում, քանի որ նախ գրեթե բոլոր համակարգերում քաոս է, պրոֆեսիոնալիզմն ու փորձառնությունը որևէ դեր չունեն, աջ ձեռքը չգիտի, թե ինչ է անում ծախը։ Չնայած Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանից վերադառնալուց հետո հայտարարեց, որ արտահանումների հետ կապված խնդիրները հարթվել են և շուտով կվերսկսվեն հայկական ապրանքները, ռուսական շուկա ուղարկել, ակնարկելով, որ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի հետ հանդիպումը արդյունավետ է անցել և հարթվել են հակասությունները, սակայն հրապարակ թերթը տեղեկացել է, որ խոշոր արտահանող ընկերություններից Սպայկայի աշխատողներին շուրջ 2 ամիսի աշխատավարձ չեն տվել կամ մասնակի են տվել, պատճառաբանելով արտահանումների հետ կապված խոչընդոտները։ Լրատվամիջոցը փորձել է ընկերությունից պարզաբանումներ ստանալ, սակայն որևէ հեռախոսահամարի չեն պատասխանել։ Հուլիսի 11-ին Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի և համայնքային ոստիկանության կենտրոնական բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված համատեղ հսկողական միջոցառման արդյունքում համայնքային ոստիկանության կենտրոնական բաժին է տեղափոխվել 17 անձ, նրանց գործողություններին իրավական գնահատական տալու համապատասխան վարչական արձանագրություններ կազմելու նպատակով։ Քաղաքապետարանը տեսանյութ է տարածել, այն avroranews.am կայքում է, Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում կարող եք դիտել։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, որ տեղափոխված անձանցից 10-ը օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման վճարովի ավտոկայանը տեղի կազմակերպելու, 7-ն էլ այլ անձանցից ապօրինի գումար պահանջելու կամ շուրթելու կասկածանքով են։ Պենտագոնը գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքի դեմ պայքարի հատուկ խումբ է ստեղծել։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը հայտարարել է հատուկ նպատակային խմբի ստեղծման մասին, որը արդարադատության նախարարության հետ համատեղ կզբաղվի ԱՄՆ-ում գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքերի հայտնաբերմամբ և կանխմամբ։ Նրա խոսքով նոր կառույցը կհամակարգի աշխատանք հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և իրավապահ այլ մարմինների հետ մեղավորներին գտնելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Պենտագոնի բոլոր ստորաբաժանումներին հանձնարարված է հետաքննություններին առնչվող հարցումներին պատասխանել 48 ժամվա ընթացքում։ Գաղտնի և հուշ-գաղտնի տեղեկատվությանը հասանելիությունը վստահության ամենաբարձր մակարդակն է։ Նրանք, ովքեր կխախտեն այդ վստահությունը, պատասխանատվության կենթարկվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ, հայտարարել է Փիթ Հեքսեթը։ Անգլիայի հավաքականի դարպասապատ Ջորդան Պիկֆորդն էլ կիսվել է աշխարհի առաջնության կիզայի եզրափակչում Արգենտինայի դեմ սպասվող հանդիպման սպասելիքներով։ Անգլացի կիպերը լրագրողների հետ զրույցում ընդգծել է, որ հաղթանակի համար անհրաժեշտ է կանգնեցնել ոչ միայն մրցակցի ավակին, այլ ամբողջ թիմին։ հիանալի կլիներ առաջին անգամ հաղթել Մեսսին, բայց դա կախված է ամբողջ թիմից, այլ ոչ միայն նրանից, Արգենտինան հիանալի հավաքականը, ասել է Պիքֆորդը։ Դարպասապահը հանգեցել է, որ այս դիմակայությունը իր համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Բոլորս գիտենք, թե որքան լավն է Մեսսին իր անհավանական կարիերայի ընթացքում նա բազմաթիվ գոլեր է խփել, եւ ինձ համար նրա դեմ խաղալը յուրահատուկ կլինի, քանի որ ես նրան հետևել եմ դեռ մանկուց, նշել է Պիքֆորդը։ Միևնույն ժամանակ անգլացին հորդորել է կենտրոնանալ ոչ միայն արգենտինացիների աստղային հարձակվողի վրա։ Մենք չենք կարող մտածել միայն Լեոյի մասին, պետք է հաշվի առնել Արգենտինային որպես ամբողջական թիմ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Բարի գալուստ նոր ժամ, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ լավ օրվա շարունակություն եմ մաղթում։ Այո, ցանոթացանք լրահոսին, զուգահեռ նաեւ հասկացանք, որ Անգլիայի հավաքականի դարպասապահ Ջորդան Պիքֆորդը տենց սիրալի խոսքերով գովերքել է թեթև ասած Լեո Մեսին, բայց այո, կարևորել է, որ պետք է ամբողջ հավաքականին Արգենտինայի դիտարկել որպես մրցակից եւ չկենտրոնանալ միայն աստղային ֆուտբոլիստի վրա։ Բայց այս ամենին զուգահեռ է Լեո Մեսին էլ սենց ասում է փոխադարձ իրալիրությամբ է հանդես եկել, նշելով, որ Անգլիայի դեմ առաջին անգամ է մրցելույթ ունենալու եւ իհարկե շատ ուժեղ հավաքական է, շատ լուրջ հավաքական է, շատ բարդ խաղ է սպասվում։ Այս ամենը այսպես ասած քաղաքավարության ժանրից, բայց իհարկե խաղադաշտում շատ ավելի թեժ է լինելու պայքարը, ինչը կարծում եմ մեզ մեծագույն բավականություն կպատճառի։ Ամենին զուգահեռ, ինչ նշեցի, Արգենտինայի հավաքականի հարձակվողը նաև Լիոնել Մեսին պահպանել է առաջատարի դիրքը աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստների թարմացված վարկանիշային աղյուսակում, որը հրապարակվել է The Athletic-ի կողմից նախքան կիսաեզրափակիչ խաղերի մեկնարկը։ Լավագույն երյակում Մեսին ընկերակցում են երկրորդ հորիզոնականում Ֆրանսիայի հավաքականի ընտրանու ավակը Կիլյան Մբապեն, իսկ երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Անգլիան ներկայացնող Ջուդ Բելինգեմը։ Ուժեղագույնների տասնյակում տեղ են գտել նաև Հարի Քեյնը, Հալանդը, Օլիսեն, Դեմբելեն, Հակիմին, Վինիսիուսը եւ Լապորտը։ Ճիշտ ասած, վերջի երկուսի անունները մի քիչ տարօրինակ էր ինձ համար լսել այստեղ, բայց ամեն դեպքում ասում է ճաշակին ընկեր չկա, դե իմ ֆուտբոլային ճաշակն էլ գուցե մի քիչ այլ է։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ եւ քիչ անց կվերադառնամ արդեն ճանապարհահատվածների տեղեկություններով, իսկ դրանք բավականին շատ են

0: Հակոբաստ.
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
2: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս. Հեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը. Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 եւ ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան.
4: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում. Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ.
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus.
4: Մանրամասները domus.am կայքում.
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
7: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նոր են գտել ժամանակ գալու մեր հաճախականության ներքո, կամ գուցե իրենց աշխատանքը շատ բարդ էր, դրա համար չէին ուզում շեղվել այլ տեղեկություններ լսելով, դրա համար կենտրոնացել էին հենց աշխատանքի վրա։ Բարի գալու Ստավրորայի Տիրույթ, այստեղ նաև խոսելու ենք հիմա խցանումներից։ Պետք է նշեմ, որ Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղղությամբ գերծ անհրաբերնված է գրեթե ոստիկանական ակադեմիայի հարակից հատվածից, նաև Մոնտե Մելքոնյանն է շատ ծանրաբեռնված, բնականաբար երբ գնում ենք դեպի Իսակովի պողոտա, բայց արդեն դեպի բարձրացող ուղություն ենք ցանկանում դուրս գալ։ Նաև պետք է նշեմ, որ շատ լուրջ կուտակումներ կան Իսակովի պողոտայից, երբ թեքվում ենք դեպի աջ Բագրատունյաց, այնուհետև գնում ենք դեպի երրորդ մասի Կալցևո ու գնում ենք դեպի առաջին մաս, այս ողջ հատվածը Բագրատունյաց պողոտայի գեր ծանրաբեռնված է երրորդ մասի Կալցևո դեպի Հայրենիք տանող ուղությունը Գարեգին Նժդեհ փողոցի երկողմանի գեր ծանրաբեռնված է։ Զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ քաղաքի կենտրոնում մի փոքր սենց թու, բայց լավ վիճակ է, կարելի է երթևեկել, կարելի է տեղաշարժվել, եթե բացառենք օրինակ Խանջյանը իջնող ուղությամբ և Մաշտոցի պողոտան իջնող ուղությամբ։ Փոքր կենտրոնում բավականին թեթև է երթևեկությունը, բայց Սարալանջի նեղայինում դեպի Գլինկա գնացող ուղությամբ այո ծանրաբեռնվածություն կա, շատ լուրջ խցանում ունենք Դավիթ Բեկում իջնող ուղությամբ, հարգելի ռադիո լսողներ, չհասած Գարեգին Հովսեփյան Խաչմերուկ, այո շատ մեծ կուտակումներ կան այստեղ։ Իհարկե դուք շարունակում եք բողոքել Արմենակյան պողոտայից, նշում եք, որ այստեղ իջնող ուղությամբ լավ ծանրաբեռնված է անգամ Մասիվների կողմից, եթե գալիս ենք։ Զուգահեռ նաև Միասնիկյանում իջնող ուղությամբ ձևավորվեց որոշակի կուտակումներ, Ազատության պողոտայի Ռայկոմի հատվածում կան կուտակումներ երկողմանի, բնականաբար Եղվարդի Խեճողոց դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այնուհետև Վաղարշյան և Կոմիտաս գնացող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Ես նկատում եմ ձեր տեղեկությունները շատ արագ, սենց տարբեր տարբերակներով դուք փորձում եք կապ հաստատել մեզ հետ, հիմա կանդրադառնամ ձեր հաղորդագրություններին և իհարկե կնշեմ, որ Քոչինյանց փողոցից եք բողոքում, այստեղ շարունակում են կտրատել ասֆալտը և իհարկե ինչ-որ խողովակի փոխարինման աշխատանքներ են գնում, բնականաբար անհարմարություն է առաջանում երթևեկության համար։ Ուրեմն մեր ռադիո լսողներից բարույրը նշում է, որ Հայկ ջան, պապ թագավորը դեպի Մաշտոց գերծանր է, շնորհակալ եմ շատ բարույր ջան այս տեղեկության համար, իսկ ահա մեր մյուս ունկնդիրը Սարգիս է, Սպարագայում նշում է 6-րդ լուսացույցի ազդանշանն է, կանգնած եմ ու առաջ չի ստացվում գնալ առաջին մասից դեպի երրորդ մասի Կալցևո, այսինքն Բագրատունյացը նաև հակառակ ուղությամբ է գերծանրաբեռնված։ Օհո, հասկանալի է, շնորհակալ եմ շատ, նաև տեսանյութ եք ուղարկել, շատ շնորհակալ եմ, նկատի ենք ունենում, այո այս ուղությունները նույնպես պապ թագավորի փողոցը դեպի Մաշտոցի փողոտա և իհարկե առաջին մասից դեպի երրորդ մաս բարձրացող նույնպես գեր ծանրաբեռնված է։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, ողջունում եմ բոլորիդ և լավ օր եմ մաղթում ձեզ։

Իսկական ֆիլմի սցենար հիշեցնող պատմությունը մեզ ներկայացնում New York Times-ով պնդում է, որ Իրանի նախկին նախագահ Ահմադինեջադը գաղտնի համագործակցել է Մոսադի հետ, քաղաքական գործիչը, որը հայտնի է իր հակաիսրայելական հայտարարություններով եւ Հոլոկոստի շեղտմամբ, ձերբակալվել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից Իսրայելի հետախոզության հետ կապերի պատճառով, հայտնում է New York Times-ը, հղում անելով ԱՄՆ-ի եւ Իրանի աղբյուրներին։ Ըստ հրապարակման, Մահմուդ Ահմադինեջադը արտասահմանյան այցերի ընթացքում գաղտնի հանդիպել է Մոսադի գործակալների եւ դրա այն ժամանակվա ղեկավար Դեյվիդ Բարնեայի հետ։ Շփումների պատճառը, ըստ հրապարակման, նախկին նախագահի դժգոհությունն էր այն փաստից, որ նրան թույլ չտրվեց կրկին առաջադրվել։ Նշվում է, որ նա ցանկանում էր վերադառնալ իշխանության եւ վարել գործնական քաղաքականություն եւ նույնիսկ կարգավորել հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Իրանի նկատմամբ հարվածների սկսվելուց հետո Ահմադինեջադի տունը նույնպես ռմբակոծվել է, իսկ նրան սև բեժո մեքենայով տեղափոխել են անվտանգ վայր, սակայն շուտով նա հիասթափվել է Իսրայելի ծրագրերից եւ լքել ապաստարանը, որից հետո արդեն ձերբակալվել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերի կողմից։ Այսպիսի մի սյուժե սցենար, որը համոզված եմ ոչ հեռու ապագայում նաև կարող է դառնալ ֆիլմի սցենար, չգիտեմ որքանով է մոտ իրականությանը, բայց ամեն դեպքում սա այն տեղեկություններն են, որոնք ունենք, եւ այդ տեղեկությունները սիրով փոխանցում եմ նաեւ ձեզ, որպեսզի դուք լավատեղյակ լինեք այն ամենից, ինչ կատարվում է աշխարհում եւ իհարկե մեր շուրջը։

0: հարցազրույցներովաստ։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական ճապանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ծանոթացիր պայմանների նաև globalcredit.am կայքում։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եվս մեկ ֆիլմի սցենար, բայց արդեն իսկ գոյություն ունեցող, հիշեցի ակամայից, երբ ընթերցեցի այս լուրը Aurora News.am կայքում. Երևանում լայնածավալ գործողություն 17 անց տեղափոխվել է ոստիկանություն։ Հուլիսի 11-ին Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության և Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի ու համայնքային ոստիկանության կենտրոնական բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված համատեղ հսկողական միջոցառման արդյունքում համայնքային ոստիկանության կենտրոնական բաժին է տեղափոխվել 17 անց նրանց գործողություններին իրավական գնահատական տալու և համապատասխան վարչական արձանագրություններ կազմելու նպատակով, այս մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Տեղափոխվող անձանցից 10-ը օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտմամբ վճարովի ավտոկայանատեղի կազմակերպելու, 7-ը այլ անձանցից ապօրինի գումար պահանջելու կամ շորթելու կասկածանքով։ Միաժամանակ այս հատվածն է, որ լրիվ այն արչամական օրը, այն որ անընդհատ արթնանում էր փետրվարի 2-ներ, ամեն առավոտ արթնանում էր փետրվարի 2-ներ, այդ այսպես ասած միտքը, հիշողությունը եկավ ինձ մոտ հենց հատկապես այս տողից։ Միաժամանակ իրավախախտում կատարած անձանց տեղեկացվել է, որ հսկողական միջոցառումները շարունակական բնույթ են կրելու։ Ահ, ինչքան ենք մենք լսել այս շարունակական բնույթ են կրելու արտահայտությունը, բայց իհարկե պարզապես մի քանի ամիսը մեկ դուրս են գալիս, այդ ժամանակ պարզապես նկատում ենք, որ կան մարդիկ, ովքեր կայանատեղիների համար գումարներ են վերցնում, այսպես ասած ապօրինի կայանատեղիներ են կազմակերպում, և իհարկե ջղայնանում ենք, խլում ենք բոլոր այն պարագաները, որոնցով փակում են կայանման հատվածները, հետո ասում ենք, դե այսուհետև շարունակական բնույթ է կրելու, բայց բնականաբար այդ ամենը իրականություն չի դառնում։ Ցավոք իրականություն չի դառնում, բայց ոչինչ, մենք ավելի ուժեղ ենք, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ դրա համար ջղայնանում ենք, խլում ենք բոլոր այն պարագաները, որոնցով փակում են կայանման հատվածները, հետո ասում ենք, դե այսուհետև շարունակական բնույթ է կրելու, բայց բնականաբար այդ ամենը իրականություն չի դառնում։ Ցավոք իրականություն չի դառնում, բայց ոչինչ, մենք ավելի ուժեղ ենք, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ դրա համար ցանկանում եմ բարձր տրամադրության

Հնարավոր է, բայց երևի մի այլ մուլտի տիեզերքում, այլ ոչ թե ժամանակակից Երևանում մեզ մոտ, ամեն ինչ պետք է լույս աչքով իրականացվի, որպեսզի բոլորը տեսնեն, որպեսզի բոլորը նկատեն այդ աշխատանքները։ Գնում ենք առաջ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, իմ անունն է Հայկ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

Ինչ է սպասվում մեզ հարգելի ռադիոլսողներ մոտակա օրերին եղանակային կանխատեսումների հատվածին ուշադրությունը դարձնենք մեր իսկ այդ առումով ասեմ, որ բավականին շոգ եղանակ է սպասվում։ Այսօր եւ վաղը հանրապետության տարածքում կանխատեսվում է բավական բարձր ջերմային ֆոն։ Արարատյան դաշտում, Երևանում եւ Սյունիքի հովտային գոտում ցերեկը սպասվում է մինչեւ 37-38 աստիճան տաքություն։ Առանձին ցածրադիր գոհավոր հատվածներ ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 39 աստիճանի։ Հուլիսի 16-ից օդի ջերմաստիճանը կսկսի նվազելը։ Եվ այո, այսպիսի տատանումները պետք է որ լինեն, դե ճիշտ է, ամառ է, շատ շոգ պետք է լինի, բայց զուգահեռ մի փոքր գոնե շնչելու հնարավորություն ունենանք, որովհետև գիտեմ ձեզնից շատերը տանջվում ու տարապում են երթևեկելիս ու շատերի աշխատանքը հենց արևային հատվածում է գտնվում, այսինքն արևի տակ եք լինում աշխատաժամերին, և ձեզ համբերություն ու անպայման հոգ տարեք ձեզ մասին, սառը ջուր, մի փոքր ուտելիք, զովանալիք, պաղպաղակ, գուցե, այո, ամեն ինչ, ինչ ձեզ նաև որոշեքից հենց հաճույք կպատճառի, թող որ հաճույքի և հաճելիի ակնթարթները ձեր կյանքում շատ լինեն։

0: Գովաստ.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։

0: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ. Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Մոտենում ենք, լուրերի թողարկման ժամին, հարգելիներս, ես էլ ուզում եմ անդրադարձ կատարեմ լուրեր մեկտողով բաժնին, վերհիշենք այն տեղեկությունները, որոնք նախորդ ժամվա ընթացքում տեղ էին գտել մեր լրահոսում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է նոր խորհրդարանական պատգամավորական մանդատների հանձնմանը, այնուամենայնիվ, չնայած այս ամենին, քաղաքական ուժերի ներսում դեռևս վերջնական հստակություն չկա ապագա պատգամավորների կազմի վերաբերյալ։ Նոր խորհրդարանում թեժ մրցակցություն է սպասվում մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների տեղերի համար, հատկապես լարված պայքար է ընթանում պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի շուրջ։ Մի շարք նախարարություններում և պետական գերատեսչություններում աշխատակիցների հեռացման զանգվածային գործընթաց է սկսվել, իսկ արտահանման խնդիրները և չվճարված աշխատավարձերը բնականաբար այս հատվածում էլ պետք է ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքին, որ չնայած իշխանությունների լավատեսական հայտարարություններին, խոշոր արտահանող ընկերություններից մեկում աշխատավարձերի ուշացումներ են գրանցվել, ընկերությունը խնդիրը պատճառաբանում է արտահանման հետ կապված շարունակվող խոչընդոտներով։ Ձերբակալություններ մայրաքաղաք Երևանում քաղաքապետարանի և ոստիկանության համատեղ ստուգումների արդյունքում 17 անձևերման ենթարկվել համայնքային բաժին, նրանք կասկածվում են Ապորինի վճարովի կայանատեղիներ կազմակերպելու և քաղաքացիներից գումարներ շորթելու մեջ։ Ես այս պարագայում ոչ թե կասեի ոչ միայն շորթել, այլ նաև անհարմարություններ պատճառել, որովհետև այո, խոսքը գնում է մուրացկանների մասին, ովքեր կանգնում են ճանապարհահատվածներում, կանգնում են հենց փողոցի մեջտեղում և իհարկե մարդկանց, այսպես ասած, ինչ-որ տեղ այնքան են մոտենում ու սենց պահանջում, խնդրում գումար, որ բնականաբար անհարմար վիճակի մեջ են դրում։ Հուսանք այս աշխատանքները այնուամենայնիվ իրենց արդյունքը կտան և մյուս անգամ, երբ որ տեղաշարժվենք մայրաքաղաքով կամ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, չենք հանդիպի այսպիսի իրավիճակի։ Պենտագոնում ինչ է կատարվում, ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը հատուկ նպատակային խումբ է ստեղծել գաղտնի տեղեկությունների արտահոսքը կանխելու համար, կառույցն ակտիվորեն համագործակցելու է իրավապահ մարմինների հետ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով։ Այսպիսի լրահոս ենք ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ թե ինչ եղավ այս ժամվա ընթացքում, բոլոր զարգացումներին մեզ կծանոթացնի Լիլիթ Աղաջանյանը ընդամենը 3 րոպեից

Մինչլրա հոսին հասնելը հարգելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել եւ զգուշացնել, որ երրորդ մասի կողմերով եթե գնաք երթևեկելու, ապա շատ մեծ ժամանակային կորուստներ եք ունենալու։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը նյարդայնացած իհարկե տեղեկությունը արդեն իսկ հայտնել էր, որ առաջին մասից դեպի երրորդ մաս գնացող ուղղությունը գերծ անհրաբերնված է եւ այդ ողջ ընթացքը պահանջվել էր, որպեսզի նա այդ հատվածից հասնի ընդամենը Իսակովի պողոտա։ Շատ, շատ բարդ իրավիճակ է, խնդրում եմ զինվենք համբերությամբ եւ իհարկե նկատի ունենանք, որ այդ ուղությամբ, այդ ուղություններով տեղաշարժվելը Բագրատունյաց, Գարեգին Նժդե շատ, շատ ժամանակ կխլի մեզնից, իսկ լուրերի թողարկումը մեզնից շատ ժամանակ չի խլի, իսկ ինչքան էլ խլի, համոզված եմ շատ հագեցած եւ ինֆորմատիվ կլինի։

0: Žama tasne mekne. Žamanak akic iz palakan salikneri žamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Օրեր առաջ կալանավորված Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատնից նրա ձիերի և փասյանների արգրավումը հետաձգվեց, այս մասին հայտնում է փաստաբան Հովանես Վարդանյանը։ Արգրավման որոշումը դեռ հուլիսի 10-ին ներկայացվել, տեխնիկական խնդիրներ էին առաջացել տեղափոխման հետ կապված, այնուհետև այսօր պետք է արգրավեին, բայց մեզ համար անհասկանալի պայմաններում դեռ դա չի արվում, չգիտենք ինչու։ Մենք այժմ բողոքարկում ենք դատավարական կարգով քննիչի կայացրած որոշումը, քանի որ դրանք համարվում են ընտանի կենդանիներ և որևէ քրեական վարույթի առարկա չեն կարող հանդիսանալ, հավելել է փաստաբանը։ Նա ընդգծեց, որ Ծառուկյանի առանձնատանը կա 11 ձի և 1 պոնի, որոնք իրեն ծանոթ միջավայրում են գտնվում, հատուկ խնամքի կարիք ունեն և տեղափոխման դեպքում կարող են վնաս կրել։ Անդրադառնալով հարցին, որ արդյոք մտավախություն չկա, որ այս կենդանիներն էլ կարող են արժանանալ առյուծներից մեկի ճակատագրին, որը սատկեց, քանի որ կենդանաբանական այգի տանելու համար քնեցրել էին, փաստաբան Հովանես Վարդանյանը շեշտեց, որ վարույթային գործողությունները սկսելուց առաջ վարույթ իրականացնող մարմին առաջարկելու միջնորդել են կենդանիներին ճանաչել որպես իրեղեն ապացույց և իպա հանձնել իրենց, բայց քնչական կոմիտեն այդուամենայնիվ որոշել է տեղափոխել կենդանաբանական այգի։ Տեսանք, թե ինչ եղավ, ասաց փաստաբան Վարդանյանը։ Երևան-Մոսկվա չվերթ ուժացել է 12 ժամ, Այրոֆլոտը հյուրանոցի հարց չի լուծել, ավելին աշխատակիցը հորդորել է ուղևորներին տաքսի կանչել և ինքնուրույն լուծել հարցը։ Չնայած ուղևորների բողոքներին հարցը այդպես էլ լուծում չի ստացել, տեսանյութը հրապարակել Facebook-յան օգտատերը, այդ տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցկայքերում է, կարող եք դիտել։ Այո, ես Հովիկ Աղազարյանի նախկին օգնականն եմ եղել, բայց Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի չեմ կանչվել, չեմ հարցակնվել, հրապարակումը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապեր և հաղորդակցության վարչության պետ Լաուրա Անտոնյանը։ Հիշեցնենք, այսօր ժողովուրդ օրաթերթն էր հայտնել, թե Անտոնյանը Հովիկ Աղազարյանի հետ կապված քրեական վարույթով անցնում է որպես վկա և կանչվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի հարցակնության։ Հավելենք, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին առնչվող գործով հակակոռուպցիոն կոմիտեում քրեական վարույթ էր նախաձեռնվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 427-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է, պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն հրապարակելը։ Ավելի վաղ գլխավոր դատախազությունից էլ հայտնել էին, որ Հովիկ Աղազարյանի կողմից պետական գաղտնիք պարունակող արտահոսքեր կազմակերպելու հրապարակումը դատախազություն ուղարկել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի քրեական վարույթ հարուցելու հարցը որոշելու համար։ Այսօր վաղը Հայաստանի տարածքում կանխատեսվում է բավական բարձր ջերմային ֆոն։ Արարատյան դաշտում, Երևանում ու Սյունիքի հովտային գոտիներում ցերեկային ժամերին սպասվում է մինչև 37-ից 38 աստիճան տաքություն, իսկ առանձին ցածրադիր գոգավոր հատվածներում ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 39 աստիճանի։ Հուլիսի 16-ից օդային հոսանքները կփոխեն իրենց ուղղությունը և օդի ջերմաստիճանը կսկսի նվազել, հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Իրանի նախկին նախագահ Ահմադինեժադը գաղտնի համագործակցել է Մոսադի հետ, պնդում է New York Times-ը։ Քաղաքական գործիչը, որը հայտնի իր հակաիսրայելական հայտարարություններով և Հոլոկոստի ժխտմամբ, ձերբակալվել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից, իսրայելի հետախուզության հետ կապերի պատճառով, հայտնում է New York Times-ը, հղում անելով ԱՄՆ-ի և Իրանի աղբյուրներին։ Այցի այս հրապարակման Մահմուդ Ահմադինեժադը արտասահմանյան այցերի ընթացքում գաղտնի հանդիպել է Մոսադի գործակալներին և դրա այն ժամանակվա ղեկավար Դավիթ Բարնեայի հետ։ Շփումների պատճառը ըստ հրապարակման նախկին նախագահի դժգոհություններ այն փաստից, որ նրան թույլ չտվեցին կրկին առաջադրվել։ Նշվում է, որ նա ցանկանում էր վերադառնալ իշխանության, վարել գործնական քաղաքականություն և նույնիսկ կարգավորել հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Իրանի նկատմամբ հարվածները սկսվելուց հետո Ահմադինեժադի տունը ռմբակոծվել էր, իսկ նրան սև բեժո մեքենարով տեղափոխել էին անվտանգ վայր, սակայն շուտով նա հիասթափվել էր Իսրայելի ծրագրերից և լքել ապաստարանը, որից հետո ձերբակալվել էր իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերի կողմից։ Կամավորների կոալիցիան պլանավորում է զինվորական վարժանքներ անցկացնել Ուկրաինայի սահմանակից երկրներում, այս մասին հայտարել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Վարժանքները կանցկացվեն բազմազգուժերի ստեղծման ծրագրի շրջանակում, որոնք կտեղակայվեն Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի Դաշնության պատերազմի ավարտից հետո։ Մակրոնի խոսքով անվտանգության ապահովման ուժերը կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ, բացի այդ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ Կիևը լիցենզիա է ստացել ֆրանսիական մի շարք սպառազինությունների արտադրության համար, ներառյալ Սկալպ թևավոր հրթիռ ռումբերները, բարձր ճշգրտության կառավարվող ավիացիոն ռումբերը։ Ուկրաինան կստանա նաև նոր սերնդի զենիթ-հարթիռային համալիրներ, ռադիոլոկացիոն համակարգեր, ֆրանսիական Ռաֆայել կործանիչներ, որոնք իրոթային տարածքում առաջադրանքները կսկսեն կատարել 2028-29 թվականներին։ Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան էլ ստորագրել են կարևոր համաձայնագիր Ուկրաինայի համար։ Եվրոակտիվը փոխանցում է, որ այս համաձայնագիրը բրիտանական պաշտպանական ընկերություններին հնարավորություն է տալիս ստանալ Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի վարկ։ Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո Կիևը այլևս առանձին հաստատում չի պահանջի բրիտանական արտադրողներից սարքավորումներ գնելու համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

Բարի օր, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորան շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին։ Ողջ օրվա ընթացքում անդրադառնում ենք բոլոր այն խնդիրներին, որոնք ձեզ հուզում են, որոնք անհանգստացնում են եւ անհարմարություններ են պատճառում։ Իհարկե նաեւ անդրադառնում ենք ուրախալի փաստերին, որովհետեւ բնականաբար կյանքում պետք է միշտ էլ դրականը նկատել, լցնել դրանով ավելի շատ եւ իհարկե առաջ շարժվել անպայման այդ դրական լիցքերով։ Մաղթում եմ ձեզ շատ արդյունավետ աշխատանքային ժամեր, Ավրորան ձեր կողքին է լինելու ողջ ընթացքում եւ իհարկե հիշեցնեմ, որ մեզ հետ կարելի է կապ հաստատել 8077 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ պարզապես գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007 եւ իհարկե կարելի է Ավրորային հետևել վիզուալ տարբերակով radioavrora.am կայքի միջոցով։

0: հարգվածդ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Կան երևույթներ, որ առհասարակ օր ժամ պատարակ չեն ճանաչում եւ հաստատուն են, իսկ հաստատուն են շատ հաճախ խցանումները եւ խցանված ուղությունները հարգելիներս, մասնավորապես Իսակովի փողոտան բարձրացող ուղությամբ առհասարակ նշույլ անգամ ցույց չի տալիս, որ կարող է թեթևանալ եւ խնդրում եմ հնարավորության դեպքում այս հատվածով չերթևեկել։ Մոնտեմելքոնյանն էլ իջնող ուղությամբ նույնպես գերծ անրաբեռնված է դեպի Իսակովի փողոտա բարձրացող ուղություն դուրս եկող ուղությամբ, նաև Ծիծեռնակաբերդի խճուղին դեպի Աթենք իջնող ուղությամբ, այնուհետև դեպի Հաղթանակի կամուրջ նույնպես գերծ անրաբեռնված է։ Հալաբյանում էլ կան կուտակումներ, հարգելի ռադիոլսողներ, հատկապես Աշտարակի խճուղից, երբ իջնում ենք Հալաբյան Մարգարյան Խաչմերուկի ուղությամբ, Եղվարդի խճուղին դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է բավականին, եւ այդ պատկերը ընդհանրապես չի մեղվում, մինչ մենք կհասնենք Կոմիտասի փողոտա։ Ռայկոմի հատվածում Ազատության փողոտայի երկողմանի կուտակումներ կան, Քոչինյանց, Թևոսյան փողոցներում շարունակվում են շինաշխատանքները, խողովակի տեղադրման եւ փոխարինման աշխատանքները, բնականաբար շատ նեղ ճանապարհահատված է մնում երթևեկության համար եւ իհարկե այս հատվածում նույնպես ժամանակ են կորցնում, ինչպես նաեւ ժամանակ են կորցնում Խանջյան փողոտայում իջնող ուղությամբ, այնուհետեւ նաեւ Ագաթան Գեղոսում, երբ մոտենում ենք Կրկեսի Խաչմերուկին, հարգելիներս։ Գրիգոր Լուսավորիչն էլ թեթև չէ, բարձրացող ուղությամբ, բայց ավելի ծանրաբեռնված է Արշակունյացը Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությունը, այստեղ էլ այո շատ շոշափելի կուտակումներ կան։ Իհարկե համոզված եմ, կռահում եք, որ այս րոպեները, ինչպես նաև այլ րոպեներ օրվա ընթացքում, բնականաբար գերծ անրաբեռնված է Պարոնյան փողոտան, Պարոնյան փողոցը, եւ այստեղ նույնպես շատ ու շատ աշխատանքներ են իրականացվում, փոշի, քամի, եւ այդ փոշին բարձրանում է օդ, ու այստեղ տեղին կլիներ են հարցը, իսկ շին հրապարակներում, որ պահանջում ենք, որպեսզի ջուր ցողեն, որպեսզի փոշի չբարձրանա, այ եթե քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո են շինաշխատանքներ իրականացվում, ինչու այս հատվածներում այդ նույն աշխատանքին զուգահեռ ջուր չի ցողվում, որ այդ փոշին չբարձրանա։ Համոզված եմ շատ կոգներ, որպեսզի հարակից հատվածներում բնակվող մարդիկ գոնե մի քիչ մաքուրոջ չնչեին, էլի։ Կա ծանրաբեռնվածություն նաև Վաղարշյան փողոցում, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավետիսյանից, երբ գնում ենք դեպի Կոմիտաս տանող ուղությամբ, եւ որոշակի կուտակումներ էլ ես նկատում եմ Սարալանջի նեղայնում դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ մոտեցող ուղությամբ։ Եթե դուք ունեք հավելյալ տեղեկություններ, իսկ ես ահա նկատեցի եւս մեկ տեղեկություն, Մաշտոցը իջնող ուղությամբ նույնպես գերծանրաբեռնված է, սա էլ հաստատուն երևույթ է նույնպես մեր կյանքում, եւ իհարկե Կրկին ու կրկին պետք է ասենք, դե Մաշտոցը ծանրաբեռնված է, ուրեմն մտովի գոնե մտովի, կարող ենք ճախրել Սարյան փողոցով, ինչու ոչ, որովհետև մեքենայով հաստատ չենք կարող, այնտեղ միակողմանի երթևեկությունը։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիո լսողներ եւ իհարկե ռադիո դիտողներ, համոզված եմ մեզնից շատերը ռադիո Ավրորային հետևում են հենց ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով, բայց զուգահեռ նաեւ գիտեմ կան տնային տնտեսուհիներ, ովքեր սիրում են լսել տանը իրենց աշխատանքներին զուգահեռ այն ամենը, ինչ կատարվում է Ավրորայում։ Ձեզ ողջույններ եւ այո, նաեւ կանանց ուրախացնող լուրեր պետք է հայտնեմ։ Ճապոնիայում ստեղծվել է անդրձայնային լվացքի մեքենա, լվացքի փոշիներն ու քիմիկատները շուտով պատմություն կդառնան։ Ճապոնացի ինժեներները ստեղծել են մեքենա, որը հագուստը մաքրում է ձայնի միջոցով։ Պատկերացնում եք, ընտիր ծախսերն էլ կքչանան համելը, կպակասեն այո ծախսերը եւ որոշակի այլ ուղղությամբ կարելի է ուղղել այդ գումարները։ Նոր սերնդի այս կենցաղային սարքը ջրի մեջ առաջացնում է միկրոսկոպիկ ուլտրաձայնային պղպճակներ, երբ այդ պղպճակները դիպչում են հագուստի թելերին, նրանք պայթում են դուրս մղելով ցանկացած կեղտ ու յուղ առանց գործվածքը վնասելու և առանց 1 գրամ լվացքի փոշու։ Այսպիսի նորություններ բնականաբար ասիական երկրներից ու հատկապես հենց Ճապոնիայից։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ տեղեկություններ ենք ստանում, որ Մաշտոցի փողոտա Գրիգոր Լուսավորիչ Պարոնյան խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում, արդեն իսկ հասցրեցինք տեղեկացնել սրա մասին լոկատորի աշխատակիցներին, նաեւ զուգահեռ ճշտումներ իրականացրեցինք Մալացիա Սեբաստիայի թաղապետարանի հարակից խաչմերուկի լուսացույցի վերաբերյալ, այստեղ նշեցին, որ էլեկտրոցանցից կարծես թե հայտնել են վթար ունեն, դրա համար լուսացույցը չի գործում, չնայած որ վերջին ժամանակահատվածում այդտեղ հենց այդ լուսացույցը շատ հաճախ չէր աշխատում, բայց նշեցին, որ փոխարինվել է, նորմալ պետք է աշխատի, հենց էլեկտրականության հետ հարցերը կարգավորվեն։ Սա ելենք նկատի ունենում եւ իհարկե մաքսիմալ ուշադիր եմ խնդրում, որ լինեք երթևեկելիս, որովհետեւ այո, հավերժական թվացող հարցերից հերթականը նորից բարձրաձայնման մասին է ստիպում, որպեսի ստիպում եմ ես, որպեսի բարձրաձայնենք, իսկ խոսքը գնում է մոպեդների, մոտոցիկլների մասին, նրանց երթևեկության անկանոն վարքի մասին, շատ-շատ մոպեդների վրա պարզապես համարները բացակայում են կամ պարզապես այնպես են ծրված, որպեսզի չերևա համարանիշը, եւ իհարկե պատկան մարմիններին, բարեկներին խնդրում ենք, համոզված եմ, դուք էլի երթևեկելիս ճանապարհահատվածներով նկատում եք այդ մոպեդները, նկատում եք ինչքան անկանոն ձևի են վարում, ցանկացած անկյունից կարող է դուրս բրցնեն, ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկի պարագայում քիչ առաջ եղել է, դուրս է բրցել նրա առջև ու ստիպված ինձ հազիվ արգելակելով կարողացել է կանգնել, բայց բնականաբար այսպիսի վթար այն իրավիճակները վտանգավոր են յուրաքանչյուրիս համար։ Բոլորիս անվտանգ երթևեկություն, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ եւ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։ Ները վտանգավոր են յուրաքանչյուրիս համար։ Բոլորիս անվտանգ երթևեկություն, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ եւ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։

Nothing hurts like you do. Այո, այո, ոչինչ չի ցավացնում, ինչպես որ դու ես ցավացնում, ու շատ հաճախ այդպիսի ցավեր մեզ մոտ առաջացնում է կրիպտո աշխարը, որովհետև առավոտյան օրինակ արթնանում ես, տեսնում ես, թե արդյոք քո գումարները բարձրացրել են, աճել են, որոշակի եկամուտ գեներացրել ես, թե ոչ, ու տեսնում ես, որ լրիվ հակառակ պատկերն է, ինչը որպես ես, որ ասում են, դիտավորյալ կարծես թե լինի, մեր բոլոր կանխատեսումները հակառակ գնան, այ այդ իրավիճակը շատ հաճախ առաջանում է կրիպտո աշխարհում ներդրումներ կատարող մարդկանց մոտ, այստեղ պատկերը գնալով շարունակում է իր բացասական նրբերանգը պահպանել, 1 բիտկոինը արժե 62519 $ և 3-վա համեմատ 3.2% իջել այսօր էլ ևս 0.71%, այսպիսի անկում բիտքոինի շուկայում, և զուգահեռ նաև նա իջեցրել է մյուս կրիպտոների արժեքները, հատկապես Ethereum-ը նույնպես իջել է 0.43% այս սպարագայում վերջին 24 ժամվա ընթացքում, և շատ gold թիվ է ձևավորվել, 1 Ethereum-ը արժե $1,777, հարգելիներս, կան այնպիսի, այսպես ասած, կրիպտոներ, որոնք սենց լրիվ տենդենսներին հակառակ են գնացել, օրինակ եթե սրա անունը ասեմ, ձեզ դժվար թե շատ բան ասի, Give Network-ը 85% վերջին 24 ժամվա ընթացքում ավելացրել է իր արժեքը, բայց իհարկե կա նաև հակառակ պատկերը, ավելի ցավալի պատկերը, որտեղ արդեն բացասական ցուցիչ, օրինակ Arena Z կրիպտոն դրսևորել է -48.37%, այսպիսի տատանումները շատ հաճախ լինում են կրիպտո աշխարհում, դրա համար պետք է հնարավորինս զգույշ լինենք, որ մեր գումարները չկորցնենք, թող որ ձեր գումարները մշտապես ապահով լինեն ձեր գրպանում, և իհարկե երբեք չպակասեն

0: Ֆորմին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական Կամբանկի կողմից։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, մոտեցել ենք արդեն ընդհուպ կեսօրին եւ իհարկե կեսօրը նույնպես բացառություն չէ, լուրերի թողարկում է լինելու ընդամենը 2.5 րոպեից, բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ունենք վթարի մասին տեղեկություն. Խաչատրյան, Փափազյան, Խաչմերուկում այստեղ վթար է եղել եւ բնականաբար ծանրաբեռ նվազություն է առաջանում, նկատի ենք ունենում եւ իհարկե պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը, որպեսզի ամեն ինչից լինենք տեղեկացված.

0: Chesore, jama tasneškusne. Gerutsman husalilu cum întrelu jamanakne. Unical gazikat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այս պահին ինֆորմացիա ենք ստանում, որ մուլտիտաբակի աշխատակիցներն են բողոքի ակցիա իրականացնում, հիշեցնենք, այս ընկերությունը ևս կապարակնքված է, վերջը ոնց է լինելու, ոնց ենք ապրելու, ով է փակելու մեր վարկերը, բացեք գործարանը, աշխատենք, պահանջում են մուլտիտաբակի աշխատակիցները, մանրամասները արդեն ներկայացնենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։ Մարտի 1-ի գործով Մեղադրյալ Հայկ Հարությունյանի գործը նրա մահից 7 տարի անց կրկին հակակոռուպցիոնում է։ Բանն այն է, որ 2026 թվականի ապրիլի 18-ին հանրային քրեական հետապնդում էր հարուցվել պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնյական լիազորություններ անցնելու նոժանդակելու հոդվածով։ Քանի որ Մեղադրյալը ողջ չէ, նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշումը դատախազությունը հանձնել էր նրա օրինական ներկայացուցիչին, կնոջը, սակայն Հայաստանի նախկին ոստիկանապետի կինը առարկել էր, որ ամուսնու մահվան հիմքով դադարեցվի նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդումը։ Դրանից հետո հսկող դատախազը քրեական վարույթից անջատված նյութերը վերադարձրել է հակակոռուպցիոն կոմիտեին մեղադրական եզրակացությամբ նախաքննությունը ավարտելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանին հիշեցնենք 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ին հրազենային մահացու վնասվածքով հայտնաբերել էին իր սեփական ամառանոցում։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ միասնության թե վեր կուսակցության անունից հանդես եկող անձը ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի արձվանիկ բնակավայրում հաշվառված զինծառայողի ընտրողին տվել է ընտրակաշարք։ Տեսանյութը և ձայնագրությունը Avrora News.am կայքում է, նաև մեր սոցիալական հարթակներում դեպքի առիթով հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, երկու անձ ձերբակալվել է, կատարվել են խուզարկություններ և վարույթային այլ գործողություններ։ Հուլիսի 7-ի դեպքից անմիջապես հետո առաջարկել եմ հրատապ գումարել կառավարման խորհրդին նիստ դեպքի հանգամանքները քննարկելու և պատասխանատվության հարցը պարզելու համար, սակայն նիստը նշանակվել է միայն հուլիսի 16-ին։ Այս մասին Facebook-յան էջում հայտնել է Երևանի ավականու անդամ Քրիստինա Վարդանյանը, անդրադառնալով առյուծի անկելու դեպքին։ Չսպասելով կառավարման խորհրդի նիստին, հուլիսի 9-ի դեպքի վերաբերյալին բոլոր հարցերն ու առաջարկությունները պաշտոնապես հասցեագրել եմ Երևանի քաղաքապետին, նամակը հրապարակել եմ։ Ինձ համար նման ողբերգությունը պահանջում էր անհապաղ պատասխանատու և բազմակողմանի մասնագիտական արձագանք, քանի որ դա տեղի չունեցավ, որոշեցի դուրս գալ կառավարման խորհրդի կազմից, այս մասին հայտնել է ավականու անդամ Քրիստինա Վարդանյանը։ Ամրանը բնական ճանապարհով հասած մրգերը, հատապտուղներն ու բանջարեղենը պարունակում են առավելագույն քանակությամբ վիտամիններ, հանքանյութեր, հակաօքսիդանտներ, որոնք ապահովում են մեր օրգանիզմի պահանջները, ամրապնդելով իմունային համակարգը, հաղորդագրություն է տարածել Սնդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմինը և նախազգուշացնում է. Գնումներ կատարելիս ուշադրություն դարձրեք մթերքի արտաքին տեսքին, գույնին ու հոտին, պտուղները պետք է ունենան տվյալ տեսակին բնորոշ գույն, լինեն ամբողջական, առանց փչացած, նեղման կամ կեղվան վնասվածք։ Հասուն ու որակյալ պտուղները սովորաբար առանձնանում են հաճելի և բնական բույրով։ Հիշեցնենք, արգելվում է վաճառել նեխած, փչացած կամ վնասված կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի բանջարեղեն և միրգ։ Նաև Սնդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հիշեցնում է՝ մի մոռացեք նաև անձնական հիգիենայի մասին, լվացեք ձեռքերը ուտելուց առաջ, դրանից տուն վերադառնալուց և կենդանիների հետ շփվելուց հետո։ Պահպանեք մրգերի, բանջարեղենի և հատապտուղների պահման պայմանները, ճիշտ ջերմաստիճանը և թարմությունը։ Նաև նշում, որ պտուղ բանջարեղենի ճիշտ ընտրությունը և հիգիենայի մի շարք պարզ կանոնների պահպանումը կօգտեն օգտվել սեզոնային մթերքների օգտակար հատկությունից առանց վարակիչ հիվանդությունների սեզոնային բռնկումների ռիսկի։ Ուկրաինան հարվածել է Բաշկիրիայի բենզին արտադրող վերջին խոշոր ձեռնարկությանը և Կուբանի Աֆիպսկի նավթավերամշակման գործարանին։ Հուլիսի 14-ի գիշերը Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են Ռուսաստանի խոշորագույն նավթաքիմիական համալիրներից մեկին, Բաշկիրիայում գտնվող Գազպրոմ Նեֆտսալավատ ընկերությանը, հայտնել են տարբեր ալիքներ։ Telegram-յան հրապարակված կադրերից երևում է, որ Ուկրաինայի սահմանից 1500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ձեռնարկությունում հրդեհ է բռնկվել։ Նաև նշվում է, որ տարբեր վնասներ են կրել, նաև տարածքից բարձրանում է սև ծխի սյուն։ Ֆրանսիայում երկու մարդ է ձերբակալվել Փարիզից 60 կիլոմետր դեպի հարավարևելք գտնվող Ֆոնտենբլո համայնքի մրցական անտառում բռնկված հզոր հրդեհից հետո, ինչպես հայտնել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Լորան Նունյեսը, նրանք կալանավորվել են դիտավորյալ կամ պատասխան հրկիզման կասկածանքով։ Քնչական մարմինների տվյալներով երկու կասկածյալներից մեկը 18 տարեկան է։ Նշենք, վերջին շրջանում Փարիզի արվարձանում մոլեգնում է խոշոր անտառային հրդեհ։ Իշխանությունների տվյալներով այրվել է ավելի քան 1900 հեկտար անտառ, մոտ 1000 մարդ տարհանվել է, տեղում աշխատում է 850 հրշեջ, ներգրաված է նաև հրշեջ ինքնաթիռներ։ Նաև Ֆրանսիայի ազգային օթերևութաբանական ծառայության կանխատեսումներով այսօր Ֆրանսիայի կենտրոնական մասում անոմալ շոգը կպահպանվի, գրանցվելու է 36-ից 38 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

0: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ ձեզ հետաքրքրասեր մարդիկ, այո, մենք շատ հետաքրքրասերն ենք, մենք սիրում ենք, չէ՞ գիտենք, այնտեղ խնդիր կա, պարտադիր, պետք է գնանք, մեր աչքով տեսնենք, որ համոզվենք, հետո պատմելուց մեր տարբերակով ներկայացնենք այդ ամենը։ Հարգելիներս, Գարեգին Նժդե փողոցը, կարող եմ պարզապես ասել, game over է, պարզապես հավատացեք ինձ, խնդրում եմ, եթե ինձ չեք հավատում, ապա հավատացեք Ռուզաննային, ով նույնպես այստեղ է։ Ողջույն Ռուզիկ ջան։
1: Ողջույն Հայկ ջան։
0: Ռուզ ջան, չենք խափում, չէ՞, Գարեգին Նժդեով
1: չարվի։ Ինձ թվում է, որտեվ շատ շատ տեղեկություններ ունեն Գարեգին Նժդեից, այդ թվում նաև հասարակական տրանսպորտի մեր շատ սիրելի վարորդներից, նույնպես ովքեր բնականաբար դա իրենց աշխատանքն է, հենց այդտեղով շատ անգամ երթևեկել, անգամ եթե դու չես ուզում եւ չես կարող շրջանցել, դու միևնույնը կգտնվես հենց Գարեգին Նժդե։ Մի խոսքով, սիրելի անկերներ ջան, այո, եթե կարող եք, Հայկ ջան, ո՞նց կարելի է շրջանցել Գարեգին Նժդե։
0: Օ, շատ բարդ հարց է, բայց
1: մենք ինքներս դա ասում ենք, բայց հասկանում ենք, որ երբեմն դու ճունես դրա հնարավորությունը։
0: Հիմա փորձենք հասկանալ, օրինակ, եթե գնանք առաջին մասի կողմով, այս չէ, կատակեմ անում,
1: չէ, այդպես դուս կան կարշակունյաց,
0: չէ, իրոք փակողում են Ռուս ջան, որովհետև նայեք, Բագրատունյացով եթե իջնենք առաջին մաս, արշակունյացով հայրենիք պարզապես կանգնած է,
1: դա մերեն Բերմուդյանը,
0: այո, Երանքյունին, ուժի մեջ է, զուգահեռ իհարկե պատկերացնում է կիսակվում ինչ է կատարվում, դե այլ տարբերակ չունենք, որովհետև անգամ այն Մոնտեմելքոնյանով մարդիկ փորձում են գալ, գոնե այս տարբերակով իսակվով բարձրանան կենտրոնիկում ու սենց քար լռություն վիճակ է առաջանում։ Ահա ևս մեկ ձայնային ենք ստանում, հեսա նաև կծանոթանանք ձեր ձայնային հաղորդագրության պարունակությանը, սիրելի ռադիո լսող,
1: եւ Հայկ ջան, մեկ էլ էլի խնդրում, էլ ինչ ունենք այսօր, որի վրա պետք է մեր ուշադրությունը դարձնենք։
0: Ասեմ, առհասարակ մի քիչ տենց հանգիստ օր էր ինձ այդպես թված, բայց ունենք չաշխատող լուսացույցեր Մաշտոց, Գրիգոր Լուսավորիչ Պարոնյան հատվածում և Մալաթյա Սեբաստիայի քաղաքապետարանի մոտի լուսացույցը արդեն իսկ ճշտել ենք, այնտեղ փոխարինել են, վերջին շաբաթների ընթացքում չէր աշխատում, կապաստատեցինք, ասցին փոխել։
1: Վարչական շրջանի Մալաթյա Սեբաստ երեք նոր ղեկավար եղավ ու փաստորեն նաև լուսացույցը նույնպես
0: բարի գալուստ արեցին, էլի։ Այո, բարի գալուստը ստացվեց, բայց բարի գալուստը շատ հատվածներում չի ստացվում, որովհետև շին աշխատանքները շարունակվում են։ Ես այսօր անգամ լսեցի, որ Գարեգին Հովսեփյան, Դավիթ Բեկ փողոցների Խաչմերուկի մոտ, այսինքն հերոստա աշտարակի կողմից, երբ որ իջնում ենք, այնտեղ էլի ինչ որ փորել են, ինչ որ բան են արել, բնականաբար շատ խանգարում է երթևեկությանը ու շատ հանգիստ ենք փորձում անցնել, այն որ ինձ վայ, հանկարծ բան չլինի։ Այս հենց իրավիճակ ունենք, ընդհանուր լրահոսն էլ բավականին սենց պասիվոտ է, ես կասեի, բայց համոզված եմ դուք կգտնեք շատ ու շատ հետաքրքիր թեմաներ, որպեսզի մեր սիրելի ռադիո լսողների օրը լինի շատ հագեցած։ Ձեզ մաղթում եմ,
1: I will try.
0: Yeah, I'm sure that you can. Ես համոզված եմ, որ դուք կարող եք, և ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, հարգելի ռադիո լսողներ, ձեզ ընտիր աշխատանքային ժամեր ու բարձր տրամադրություն։

0: Պատհզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով, հեռախոս 8128։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011 700 100, վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողների, Մանոն Նարուզանա Շահենյան, եւ այս ժամից սկսած ես միանում եմ Ավրորայի մեծ թիմին, որի հիմնական մեծ մասը եւ ամենագլխավոր մասը իհարկե դուք եք, մեր ռադիո լսողները եւ Ավրորայի դիտողները։ Ողջունում եմ ձեզ, մաղթում եմ կեսօրի եւ լավ ընթացք եւ առհասարակ օրվա լավ ընթաց, աշխատանքային լավ ընթացք։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա գուցե անցնում են Կասիան փողոցով եւ տեսնում են, որ այստեղ տեղ է ունեցել վթար։ Այո, Կասիանը գնացողը դեպի Կոմիտաս, վթար փոքրիկ հատված է, իհարկե մտածում ենք, դե ինչ կարող է այդտեղ լինի, բայց այնուամենայնիվ նաեւ այս ուղությունը կարող է խցանվել, եթե հատկապես դու Բաղրամյանից գալիս ոտ, ու Բաղրամյանից այդքան չէ, ինչքան հենց Կասիանը այդ կամ ջով էստակադայով մտար ու հասկացար, որ ահա այս ինչը տեղի ունենում։ Կրկնեմ, վթար Կասիան դեպի Կոմիտաս գնացողը։ Եվ իհարկե, ընկերներ ջան, այ ձեզ այդ զրուցում ենք եւ հասկանում ենք, որ երբեմն մենք արդեն սովորել ենք ինչ որ հետաքրքիր պահեր մեզ համար վերցնել, հետաքրքիր շատ հանգիստ պահեր, երբ որ այնուամենայնիվ դու գտնվում ես խցանման մեջ եւ ծանոթանում ես քո քեզ շրջապատող վարորդների, ուղևորների, Վլադիմիր ռադիո լսողը կատա, ու ինձ թվում է, չի կատակում, հաստատ ասում, փոխանակվում ենք համարներով, ասում ենք, ախպեր, որտեղ կլինես վաղը, որ խցանման մեջ կհանդիպենք, գուցե երեկոյան կսրճենք միասին, դա նորմալ է, դա հրաշալի է, որ անգամ խցանումները կարող ենք սենց շուրտալ իհոգուտ մեզ։ Ինչու՞ չէ, երբեմն երբ որ խցանման մեջ դու պարզապես ստիպված ես հայտնվել եւ հասկանում ես, որ ունես ինչ որ մի ժամանակահատված ինքդ քեզ հետ խոսելու, ինքդ քեզ հետ մտածելու, ինչ որ նոր բաներ մտածելու, ձեռնարկելու եւ այլն, ինչ որ մեկին գրել SMS, ինչ որ մեկին ասել, որ սիրում եմ քեզ, կամ զանգահարել, ինչ որ գործեր, նույնպես այդ ամենը կարելի է իրականացնել հենց խցանումներում։ Իսկ ովքեր որ դե ինչ, հիմա մենք խցանումների մեջ չենք, բա մենք ինչ անենք, ես ձեզ եմ ողջունում, սիրելի ընկերներ, ովքեր որ խցանումների մեջ չեն, ովքեր որ տարատեսակ աշխատավայրերում եք դուք հիմա գտնվում, ցանկացած մեծ ու փոքր մեծ կոլեկտիվով կամ փոքր փոքրականակ, ողջունում եմ բոլորիդ, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, մենք էլ բնականաբար այստեղ ենք, Ավրորայի կարճառախոսի համարն է 80-77, իհարկե, Viber, WhatsApp-ը նույնպես գործում են, ես էլ այստեղ եմ, կլսեմ, կկարդամ եւ ամբոլոր տեղեկությունները կբերեմ ուղիղ եթեր, 091 76 10 07։

Սիրել են Կերնեջան եւս մեկ անգամ նշեմ ուղությունը, որը շատ ծանրաբեռնված է արդեն ժամեր շարունակ, Գարեգին Նժդե եւ Երկկողմանի, բայց հատկապես այն ուղությունը, որը որ երրորդ մասի կալցեվոից տանում է դեպի Հայրենիք խաչմերուկային հատված, սա ուղակի կարելի ասել կատվածահար է եւ ցավոք չկան պարեկներ։ Պարեկներ ջան, եթե կարող եք հայտնվեք այստեղ Գարեգին Նժդե։ Երթևեկությունը ունի խիստ օգնության կարիքը ձեր ունի, խնդրում եմ եկեք օգնեք կամ գոնե Հայրենիքի խաչմերուկային հատված ինչ որ ձևով կարգավորեք, հոսքը գուցե ավելի երկարատև թողելով, որպեսզի կարողանան այդ կուտակված մեքենաները Գարեգին Նժդեից մի քիչ ավելի շուտ դուրս գալ։ Նաև ընկերներ ջան, հիշեցնեմ ինչ առումով պարզապես եւս մեկ անգամ արձանագրեմ, որ Պրոսպեկտը Մաշտոցի Պողոտան իջնողը ամբողջությամբ խցանված է, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև խցանված են հարակից ուղությունները, Ամիրյանը դեպի Պրոսպեկտ, սա հաշվի առեք անպայման, անգամ Պուշկինը դեպի Պրոսպեկտ, նույնպես հենց կուտակված է մեքենաներով, սա հաշվի են առնում բնականաբար նաև Կորյունից դեպի Մաշտոց եւ առհասարակ Երևանի փոքր կենտրոնի փողոցները հիմա լավ է լցված են, անկախ նրանից, որ ունենք այնուամենայնիվ հատվածներ, որտեղ որ երթևեկությունը համեմատաբար շատ ավելի թեթև է։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Europlex Ջերմամեկուսիչ. Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք. Բարձրորակ արագառակում. Europlex Ջերմամեկուսիչ. 095-345-345.
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում. Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ.
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus.
3: Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ընկերներ, ես էլ հիշեցնեմ, երեք ստացել ենք մի տեսանյութ, որը նաև հրապարակել ենք Aurora News-ում, մարդկային մեծ-մեծ կուտակումներ էին Հայաստան-Վրաստան անցակետում սահմանին, այո, հենց ծանր, ահա որ ծանր իրավիճակ էր, և մի ռոպե հազար ներողություն, զանգերը շատ են նույնպես, պատկերացրեք, մարդիկ, այն որ շնչելու տեղ չկա, ու անգամ իրավիճակ այնպիսին էր, որ երեխաներ էին վատացել։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե ունեք տեղեկություն, ես կարծում եմ, որ Բագրատաշենի անցակետի մասին էր խոսքը, որտեղ դա միշտ շատ ավելի մարդաշատ է, քան ենթադրենք Գոգավանի մաքսային կետը, բայց խնդրում եմ ասացեք, գուցե դուք ունեք տեղեկություններ այսօր իրավիճակ ճակը ինչպիսին է եւ արդյոք կան մարդկային sense այսպես ասած մարդկային կուտակումներ։ Խնդրում եմ, եթե ունեք այս տեղեկությունները, կարող եք հանգիստ գրել Aurora-ի Viber-ին կամ WhatsApp-ին 0917761007, իսկ ես մարդկային կուտակումներին, որոնք որ երեք էին, կրկնեմ Վրաստան-Հայաստան սահմանին, նաեւ այսօրվա եւ այս անգամ մեքենաներով կուտակումները հավելեմ, որ հիմա շատ ու շատ ծանրաբեռնված է, արի ուտես, որ Հալաբյանից, պատկերացրեք, Հալաբյանը ամբողջությամբ ուղղությունը իջանք դեպի Հրազդանի կիրճ, այնուհետև Հրազդանի կիրճով ձորով գնում ենք դեպի Պարոնյան, եւ ամբողջությամբ այս հատվածը պատկերացրեք, որ բնականաբար մեքենայա շատ է, քանի որ այս ուղությամբ օգնությամբ մենք նաեւ շրջանցում ենք Կիևյան կամրջի փակ լինելը, դրա հետ մեկտեղ բնականաբար առաջանում են նաեւ կուտակում դեպի Հրազդանի կիրճ, այնուհետև Հրազդանի կիրճով ձորով գնում ենք դեպի Պարոնյան, եւ ամբողջությամբ այս հատվածը պատկերացրեք, որ բնականաբար մեքենայա շատ է, քանի որ այս ուղությամբ օգնությամբ մենք նաեւ շրջանցում ենք Կիևյան կամրջի փակ լինելը, դրա հետ մեկտեղ բնականաբար առաջանում են նաեւ կուտակումներ։ Իհարկե, հիմա սխալ կլինի

եւ եւս մեկ տեղեկություն այս պահի դրությամբ, սիրելի ընկերներ, ավելի ճիշտ սա ոչ թե տեղեկություն, որը որ կրկին ու կրկին ես կրկնեմ. Նժդե դեպի հայրենիք, այո, այո, խցանվածը եւ ահա որ խցանվածը. Այլ տեղեկություններ կարծում եմ, որ հենց որ ունենամ, քիչ անց կրկին կբերեմ եթեր, ինչպես նաեւ կփորձեմ խցանումներից բացի ուրիշ հետարքիր տեղեկություններ պեղեմ Aurora News.am կայքից ձեզ համար։

Սիրելի ընկերներ, մաքսիմալ ուշադիր եղեք, Մաշտոց լուսավորիչ, Խաչմերուկային այս մեծ հատվածում, չի աշխատում լուսացույցը և այո այստեղ կոլապսը, ունենք բազմաթիվ լուսանկարներ, վիդեոներ, որ այո իրավիճակը շատ բարդ է և նաև արձանագրում ենք, որ չկան պարեկներ, պարեկներ ջան, շատ սիրելի պարեկներ, ես անձամբ ձեզ խնդրում եմ, որ դուք գաք հասնեք Մաշտոցի պողոտա Գրիգոր լուսավորիչ Խաչմերուկ, որովհետև ձեր օգնությունը ոչ թե կար, օդի պես սպասում ենք ձեզ, պարեկներ ջան, մինչ ես զանգահարեմ լոկատոր և հասկանամ ինչքան է տևելու այս Խաչմերուկում լուսացույց չաշխատելը։

Սիրելի ընկերներ, շղթայով Փաստորեն չի աշխատում նաև Լուսավորիչ Պարոնյան, ես կասեի Լուսավորիչ Պարոնյան Լեո Խաչմերուկային հատվածը, նույնպես չի աշխատում լուսացույցը եւ Փաստորեն այս կոլապսը սենց ավելի է երկարում, ավելի է ծավալվում եւ շատ մեծը։ Պարեկներ ջան, շատ եմ ձեզ խնդրում, ով է ազատ, ինչ բորտ է գտնվում մոտակայքում, եկեք օգնեք, շատ ենք խնդրում, չեք պատկերացնում իրավիճակը այստեղ ինչ աստիճանի ահավոր է։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ այն մեր վարորդների համար, ովքեր որ գուցե դեռ այստեղ չեն եւ ունեն հնարավորություն ինչ որ մի կերպ շրջանցել, չհայտնվել այստեղ, թե չնայած ինքս ասում եմ ու հասկանում եմ, եթե Երևանի քաղաքապետարանը գոնե մեզ տար հնարավորություն, լավ, հա, հասկացանք, թունելով կմտնենք, կգնանք դեպի հաղթանակի կամուրջ, ռազվառոտ կանենք եւ այլն, բայց ոչ, խորենացի կարանք մտնենք, հա, լավ, մտանք Սարյան, Սարյանը թեթև, Սարյանը կնա, ոնց որ կուրորտ լինի, սիրելի ընկերներ ջան, այ դուք չգիտեք որտեղ հանգստանալ, հա, որտեղ ամրագրել հանգիստը այս ամռան օրերին, հանգիստ ինչ, գնացեք ուղակի ամրագրեք ինչ որ միտեղ Սարյան փողոցում, լավ էլ կհանգստանաք, կատակը կատակով իհարկե ընկերներ ջան, բայց խնդրում եմ եղեք ուրախadir եւ միմյան զիջելով, հիմա միայն միմյան զիջելով մենք փորձում ենք հաղթահարել նշված ուղությունները, որտեղ չեն աշխատում լուսացույցները։

Եվ արագ եւս մի քանի տեղեկություն խցանվածությունների այս անգամ դուրս ենք գալիս Երևանի փոքր կենտրոնից Դավիթ Բեկը դեպի հեռուստ աշտարակ, այսինքն մասիվներից դեպի ներքև, նույնպես շատ ծանրաբեռնված է մեքենաներով լցված, այսպես ասած, ինչպես նաեւ Չարենց իջնողը դեպի Նարդոս, եւ ինքնին Նարդոսը նույնպես խցանված է արդեն երկ կողմանի, այստեղ էլ լինենք ուշադիր։

0: հարցազրույցովս։
1: Շենի T1 ունիվերսալ սալիկի սոսից։ Պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 ունիվերսալ սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

Այոն կենդաճան են, որ յուրաքանչյուր զանգ, յուրաքանչյուր հաղորդագրություն, որը որ դուք ուղարկում եք Ավրորային, հիմա լցված է խցանումներով եւ զայրանում եք, իհարկե վրթովված եք, որովհետեւ Մաշտոցի պողոտա, Մաշտոց Լուսավորիչ Խաչմերուկային հատվածում, ինչպես նաեւ Լուսավորիչ Պարոնյան Լեո Խաչմերուկային հատվածում չեն աշխատում լուսացույցները, պարեկները գուցե արդեն հասել են, հուսամ որ հասել են, որ գոնե ինչ որ չափով թեթևացնան իրավիճակը, բայց դրա հետ մեկտեղ եւս մեկ անգամ արձանագրենք մեկ այլ ուղություն, որը թվում է թե շատ ավելի փոքր է, գուցե աննկատ է, գուցե բակային է ինչ-որ չափով, բայց այստեղի կոլապսը երևի թե չի զիջում Մաշտոց Լուսավորիչ կոլապսին։ Ինչի մասին է խոսքը? Մոլդովական Թոթովենց Բագրևանդ Վախտանգով այս մեր խաչմերուկային հատվածում արդեն օրեր շարունակ մենք ունենք սենց քանդած, փորած եւ կիսատ պրատ լցված, որտեղ անցկացնում էին գազն են անցկացնում դեպի նորակառույցներ եւ այլն, անցկացրել անցկացրեցին իհարկե, դե կա փողի թեմա, իսկ մնացածը փողի թեմա չէ։ Իսկ ինչ է դա նշանակում, որ այսպես կիսատ պրատ լցրել ենք, բնականաբար կուտակումներ, խցանումներ, ընդամենը մի գիծ, որից որ դու փորձում ես, եւ մոլդովական Թոթովենց մի խոսքով խառնաշփոթ, իհարկե վարորդները նյարդայնանում են եւ իհարկե երբեմն նաեւ միմյանց չենք զիջում։ Սիրելի ընկերներ, այս պարագայում մենակ ինքներս մեր վրա պիտի հույսը դնենք, որ ասենք գոնը ինչ որ կերպ հաղթահարենք նաև այս իրավիճակը։ Եվ այսպես հաղթահարելով եւ առաջ գնալով, այն ամենայնիվ հայտնվում ենք լուրերի թողարկման նոր թողարկման առջև եւ հասկանում ենք, որ արդեն 4 րոպեից կլսենք լուրերի թողարկումը, կտեսնենք ինչ է մեզ բերել այս ժամը։ Լիլիթ Աղաջանյան արդեն պատրաստվում է, արդեն ամեն ինչը հավաքել է, հավաքագրել է, մենք էլ տեսնենք, ես էլ կփորձեմ համել լակատրից եւս մեկ անգամ տեղեկանամ, ինչ նորություն կա չաշխատող լուսացույցներից։

Հարազատ մարդիկ ջան, այո, մեզ օրը եւ հարազատ է դարձնում, բնականաբար նաեւ դրան նպաստում են խցանումները, երբ մենք բոլորս միավորվում ենք։ Ինչու՞ չէ նաեւ խցանումներից դուրս նույնպես միավորում են, շատ շուտով մեզ կմիավորի լուրերի թողարկումը, որպես ակնարկ, որպես վերնագիր, ինչ են մերոնք գրել։ Ծառուկյանի ձիերը չեն արգրավի, քնչական կոմիտեն է այս մասին ասում, պնդելով, որ ընդամենը քնություն է իրականացվել։ Իհարկե մանրամասները կլսենք արդեն վարկյաններ անց, նաև սիրելի ընկերներ ջան, ձեզ տեղեկացնեմ, որ Մաշտոցի պողոտա, Գրիգոր Լուսավորիչ, Խաչմերուկային հատված, ինչպես նաև Վերևի հատվածը, այսինքն Պարոնյան, Լեո եւ Լուսավորիչ չեն աշխատում լուսացույցները, դա գիտենք, արի ուտես, որ այստեղ վթար է տեղի ունեցել եւ մեկ, երկու ժամ մեզ տվեցին, դե հաշվի առնելով, որ արդեն մոտավորապես մեկ ժամ է ինչ չի աշխատում, երևի թե զինվենք համբերությամբ եւ ևս մեկ ժամ համբերենք։

0: între Luja Manacne, Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց նումէ, Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քնչական կոմիտեն հերքում է տեղեկությունը, թե քնիչները պատրաստվում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատնից արգիրավել նրա ձիերին։ Ընդամենը իրականացվել է ձիերի զննություն, ձիերի տեղափոխելու հետ կապված տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում, Ավրորա Նյուզին հայտնեց քնչական կոմիտեի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։ Նշենք, որ ավելի վաղ փաստաբան Հովհաննես Վարդանյանն էր լրագրողների հետ զրույցում նշել, որ իրենց համար անհասկանալի պատճառով ձիերի արգրավումը հետաձգվել է։ Պահանջում ենք վերաբարձել գործարանը, պայքարելու ենք միջև վերջ, ժողովուրդը քաղաքականությունից չպետք է տուժի, այս մասին էլ մուլտիտաբակ գործարանի դիմաց բողոքի ակցիայի շրջանակում ասել են գործարանի պարապուրթի մատնված աշխատակիցները։ Մենք այստեղ աշխատել ենք, աշխատում ենք և կաշխատենք, պաշտոն կամ ողորմություն չենք ուզում, ընդամենը ուզում ենք, որ գործարանը բացվի, ամբողջ ժողովուրդը այստեղից սնվում է, մարդիկ սոված ծարավ պատերի տակ են մնացել։ 2001 թվականից ճանաչում ենք պարոն Ծառուկյանին, միայն այն գիտեմ, որ աշխատատեղեր է ստեղծել։ Հիմա այդ մարդուն փակել են, քաղաքականություն են վարում, բայց մեր հետ այս ամենը ոչ մի կապ չունի։ Ժողովուրդը դրանից չպետք է տուժի, մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, որ մեր գործարանը աշխատի, նշել են աշխատակիցները։ Մեկ այլ աշխատակից էլ հավելել է, որ տհաճ երևույթ է, որ քաղաքականության պատճառով մարդու են ձերբակալում, ամենավերջի հանցագործին նույնիսկ այդ ձևով չէին ձերբակալի։ Մեկ ուրիշ աշխատակից էլ խոսել այն խնդիրների մասին, որոնք կառաջանան, եթե գործարանի աշխատանքը շուտով չվերսկսվի։ Նշեց, պահեստում ունեն մեծ քանակությամբ պահեստավորված պատրաստի արտադրանք, նյութ, հումք, մասնավորապես թութուն, օրական երկու անգամ ստուգում են միկրոկլիման, այնինչ գործարանի կապարակնքումից հետո այդ ամենը չի արվում։ Բնապահպանության վնդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցների կողմից հունիսի 22-ից հուլիսի 10-ը ներառյալ մայրաքաղաքում և մարզերում մթնոլորտային օդի պահպանության ուղղությամբ իրականացված խստացված վերահսկողական միջոցառումների արդյունքում արձանագրվել են մի շարք խախտումներ։ Միջոցառումների թիրախում եղել են հողի բերի շերտի ապորինի տեղափոխման, առանց փոշեպաշտպան անթափան ստացկոցների նյութերի, ավազ, ցեմենտ, գաչ, խիչ, շինարարական աղբի փոխադրումը, նաև շին հրապարակներում մթնոլորտային օդի պահպանության նորմերի պահանջ ների ապահովումը։ Ստուգայցերի ընթացքում արձանագրված իրավախախտման 45 դեպքով նշանակվել են վարչական տուգանքներ ընդհանուր 3,150,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամիջապով։ Համայնքներից ստացված տեղեկատվության համաձայն Հայաստանում բնակարանային աջակցության նոր ծրագրի պոտենցիալ շահառու է 643 բազմազավակ ընտանիք։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին կից առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդական Գայանե Ղարագյոզյանը տեղեկացրել է, որ 6 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար նախատեսված բնակարանային աջակցության ծրագրի մեկնարկը նախատեսվում է 2027 թվականի մարտին։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավմանը, քանի որ մինչ օրս այս ընտանիքների համար առանձին բնակարանային աջակցության ծրագիր չի իրականացվել։ Այն հնարավորություն կտա նաև նվազեցնել այդ ընտանիքների աղքատացման ռիսկը, հաշվի առնելով, որ բազմազավակ ընտանիքների ֆինանսական բեռը զգալի է։ Բացի այդ, ծրագիրը կարող է խրախուսել նաև ավելի քիչ երեխաներ ունեցող ընտանիքներին ունենալ ավելի շատ երեխաներ, նշեց Ղարագյոզյանը, հավելելով, որ ծրագրով Երևանում բնակարան ձեռք բերելը չի նախատեսվում։ Նախորդային հրաժարական ներկայացրած Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն չի ընդունել ԱՄՆ-ում Ուկրաինայի նոր դեսպան դառնալու նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու առաջարկը, գրում է RBK Ուկրաինան, հղում անելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրին։ Սվիրիդենկոն դեսպանի պաշտոն առաջարկելու մասին պաշտոնական հաղորդագրություններ չեն եղել։ Նրա հրաժարականի դիմումը Գերագույն Ռադայը ներկայացվել նախորդային երեկոյան, Ուկրաինական խորհրդարանն այն ինչպես սպասվում է կքննարկի արդեն չորեքշաբթի օրը։ Ավելի վաղ Զելենսկին խոսելով Սվիրիդենկոյի շուտափույթ հրաժարականի մասին, բացատրել էր Ուկրաինայի ռազմավարության փոփոխությամբ և կառավարության վերակազմավորմամբ նախարարների կաբինետի աշխատանքում նոր առաջնահերթ ուղղությունների առանձնացմամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ պաշտոնական հայտարարությամբ անդրադարձել է համացանցում տարածվող այն լուրերին, թե երկրում նախատեսվում են ներդնել այսպես կոչված ելքի վիզաներ։ Դիվանագիտական գերատեսչության փոխանցմամբ հերթական արցակուրթային սեզոնին ընդառաջ շրջանառվող այս տեղեկությունները բացարձակ սուտ են և նպատակ ունեն արհեստական խուճապ առաջացնել հանրության շրջանում։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան անհիմն է անվանել զանգվածային լրատվամիջոցներում հայտնված այն հրապարակումները, թե նախարարությունում մշակում են քաղաքացիների ելքը սահմանափակող օրինագից։ Ըստ գերատեսչության սա առաջին դեպքը չէ, երբ նմանատիպ ապատեղեկատվություն է հայտնվում մեդիադաշտում եւ այն պարբերաբար կրկնվում մի քանի տարին մեկ։ Իրանն էլ շարունակում է նավթի արտահանումը նախկին ծավալներով, չնայած ԱՄՆ-ի կողմից իրանական նավթային հատվածի նկատմամբ սահմանված մեղմացումների չեղարկմանը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նավթի նախարարը։ Պաշտոնյայի խոսքով, Իրանի նավթի նախարարությունը տարիներ շարունակ մշակել ու պահպանել է մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալիս նվազեցնել ամերիկյան պատժամջոցների ազդեցությունը և ապահովել նավթի անխափան արտահանումը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

Սիրելի ընկերներ, ողջույն, բարի գալուստ նոր ժամ, ժամը 13:10, լուրերը լսեցինք, ամեն ինչ հասկացանք, ես էլ հիշեցնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է նոր խորհրդարանի պատգամավորական մանդատների հանձմանը, այն ամենայնիվ քաղաքական ուժերի ներսում դեռևս վերջնական հստակություն չկա ապագա պատգամավորների կազմի վերաբերյալ։

0: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
0: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
1: Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 1% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
5: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակեր, 099-86-00-68.
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ընկերներ ջան, պաստոր են Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը, ելքի վիզաների գաղափարը, դրա վերաբերյալ ասաց, որ դա բացարձակ սուտ է և չկա նման բան։ Եվ այս ամենը նպատակ ունի արհեստական խուճապ առաջացնել հանրության շրջանում։ Ես հիշեցնեմ, որ 3-3 չառաջոր, ինչ-որ սենց այդ գաղափարը հայտնվեց լրահոսում, որ իբր Ռուսաստանը ուզում է, այսպես ասած, մտցնի ելքի վիզաներ, երբ որ դու անգամ Ռուսաստանից դուրս, ենթադրենք ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, ուզում եմ դուրս գալ և պետք է ունենամ ելքի վիզա։ Պաստորեն սա, ինչպես մերոնք կասեին, լկտի սուտ է, և այն մեր ռադիո լսողները, ովքեր և Ռուսաստանում են ապրում և գուցե Ռուսաստանից հիմա եկել են Հայաստան, որպեսզի այս մրգերի սեզոնը վայելեն, դուք նույնպես կարող եք լինել հանգիստ, ոչ մի ելքի վիզա չի սպասվում ձեզ, այնպես որ հանգիստ կգաք Հայաստան ու կգնաք հետ։ Եվ առհասարակ ես ողջունում եմ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ Հայաստանից դուրս են, ոչ միայն Ռուսաստանում, առհասարակ ցանկացած երկրում, ողջունում եմ ձեզ, ուրել որ դուք լինեք։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դուք գտնում եք հնարավորություն, տարատեսակ հնարավորություն, թեև հասկանում եմ, որ այդ ամենը դուք հավանաբար իրականացնում եք կամ Ռադիո Ավրորայի կայքի միջոցով, Ռադիո Ավրորա կետեմ, կամ Ռադիո Պլեյերի միջոցով։ Այ հիմա ես կօգտվեմ առիթից և շնորհակալություն կասեմ, որ այո, հենց այդպես էլ անում եք Ռադիո Պլեյերը, հրաշալի հավելված, որը Ավրորան և գործընկերները, լավագույն ռադիոկայանները Հայաստանի, այս գաղափարը բերել են Հայաստան, ամրագրել են այստեղ, և հիմա լավագույն ռադիոկայանները, այդ թվում նաև Ավրորայի շատ ու շատ պրոդուկտներ ներգրավված են Ռադիո Պլեյերի մեջ, իսկ ինչ է դա նշանակում, որ հավերժ միասին ենք։ Իդեպ, ինչ կապված է մրգերի հետ հայաստանյան մեր անուշահամ, անուշաբույր մրգերի հետ, այդ թեմային կանրադառնամ մի փոքր ուշ։

Այո, ընկերներ, ամռանը կա ինչ որ ավելի հրաշալի ու ավելի հեքիաթային ուտելիք, քան հայաստանյան մրգերը. Դրանք հրաշք են, դրանք ունեն համ ու հոտ եւ դրանք արհեստական չեն։ Դա հրաշալի է, իհարկե։ Շատ շատերիս օգնում են օրվա ընթացքում այդ մրգերը, ոչ միայն ուտելիք խմելիքը եւ այլն, բայց թեկուզ ինչ որ թեթև ընդմիջում եւ այլն, իհարկե։ Մրգերը, ծիրաններ, ինչ որ պտուղներ, մի խոսքով այդ ամենը մեր ձեռքի տակ է։ Իհարկե, դրա հետ մեկտեղ նաև սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը մեզ հորդորում է լինել ուշադիր։ Ես էլ եմ խնդրում ձեզ լինել ուշադիր։ Իհարկե, տարատեսակ մրգերը առնելուց նաև առաջնորդվում ենք գնով, ով ինչ ոնց արդեն հարմար կգտնի, բայց կան մի քանի կետեր, որը ես կառանձնացնեմ այս հայտարարությունից սննդի անվտանգության, որոնք շատ ուշագրավ են։ Լսեք, ստուգեք վաճառքի վայրի և հարակից տարածքի սանիտարահիգիենիկ վիճակը։ Այո, իհարկե։ Եվ ես կասեմ, որ դա վերաբերվում է ոչ միայն մրգերին, հատապտուղներին և բանջարեղենին, առհասարակ ցանկացած մթերք, ինչ-որ ուտելիք առնելուց պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել այդ սանիտարը, ուղղակի նայել, որ դա լինի, չլինի փնթի ինչ-որ վիճակում եւ այլն։ Եվ եւս մեկ կետ, որը նույնպես շատ կարեւոր է, ուշադրություն դարձրեք վաճառողի անձնական հիգիենային, այո, տեսքին։ Ես սա կկապեմ ոչ միայն, այո, մթերք գնելիս, այլ թեկուզ առաքիչները։ Երբեմն, երբ որ մեզ առաքում են այս կամ այն մեր պատվիրված մթերքը, նույնպես մենք նայում ու հասկանում ենք, որ վայ, ախր ջան, լավ կլիներ, որ դու մի քիչ ավելի լինեիր կոկիկ, մի քիչ ավելի գուցե հետևեիր, որովհետև դու գործ ունես մթերքի հետ, որը ինձ առաքում ես։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, մտքեր, խնդրում եմ, նույնպես եղեք ուշադիր, որտեվ ամռանը, այո, շատ կարևոր է այդ բոլոր կետերը պահպանել, մթերք, բանջարեղեն, հատապտուղ եւ այլ այդ ամեն ինչը գնելիս, թեկուզ միսը, այլ ինչ որ ապրանքները, նույնպես իհարկե շատ կարևոր է։

Բարեկներ ջան, ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք հասակ Մաշտոց լուսավորիչ խաչմերուկային հատված, որտեղ այո չի աշխատում լուսացույցը վթարի պատճառով, և օգնում եք վարորդներին հաղթահարել այս ահավոր ծանր իրավիճակ էր, բայց կարծես թե մի քիչ ուզում է կարգավորվի։ Սակայն ունենք տեղեկություններ, որ պարեկների օգնության կարիքը նաև կա, և այստեղ ինչ է, արգիշտի լուսավորիչ խաչմերուկային հատվածում, և առհասարակ գնացողը դեպի նաև կրկես, այս ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են։ Փաստորեն այս մեկը կարգավորում ենք, բայց պարեկներ ջան, եթե ունեք հնարավորություն, ձեր գործընկերները, ուրիշ բորտերը կարող են մոտենալ իմ նշված վայրը, այսինքն ուղղակի պատկերացեք Երևանի քաղաքապետարանի հատվածը, Գրկեսի հատվածը, և այստեղ նույնպես կարգավորել իրավիճակը։ Շատ շնորհակալ կլինենք ձեզ։

Սիրելի ընկերներ ջան, մանրամասները քիչ անց հիմա Հակիրճ։ Հրապարակից Ամիրյան մտնող ուղղության վրա մենք ունենք վթար, այստեղ լինենք ուշադիր եւ Պարեկներ ջան, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ձեզ, հայտնվեք, եկեք, օգնեք մեզ։ Գրիգոր Լուսավորիչ, Արգիշտի Գրիգոր Լուսավորիչ, ու Իտալիա Փաստորեն, հա, Իտալիա Բեյրութ այս հատվածը եւ Կրկեսային հատվածը, ինչպես նաեւ Հակիրճ էլի չստացվեց, Ռուզաննա։ Մի ռոպե։ Այո, այո, եվս մեկ խնդրանք, սիրելի Պարեկներ ջան, գտեք նաև հնարավորություն հայտնվելու սերվիզի կալցևոյում։ Շատ ենք խնդրում, որովհետև աշտարակից մտնողը չաուշով և գնացող արդեն սերվիզի խաչմերուկային հատված, սերվիզի կալցևոյը, այսպես ասած, ահա որ ծանրաբեռնված է, այլ մանրամասները քիչ անց։

0: Говъзд.
1: Ари Мобайл Сентър. Гъниш Samsung Galaxy A57 128 гигабайт смартфона 172900 дирамов. Иск Samsung Galaxy A37 128 гигабайт смартфона 149900 дирамов. Мобайл Сентър. Samsung-и паштонакан ներկրողը Հայաստանում.
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ, այս շոքին պակաս էր միայն վթարը տրոլեյբուսների մասնակցությամբ, բայց դա էլ տեղի ունեցավ, դա էլ տեսանք։ Որտեղ է սա, Ավանում, գիտեք որ հատվածն է, Մարշալ Խուդյակով, Մարշալ Բաբաջանյան ու մի հատ էլ, որ փողոց Նվեր Սաֆարյանը գնում ա վերև դեպի Պենե, այս հատվածում վթար երկու տրոլեյբուսի մասնակցությամբ եւս մի քանի տեղեկություններ, սիրելի ընկերներ ջան, փաստորեն մնում է ծանրաբեռնված եւ դա վատ է իհարկե, բայց շատ կանխատեսելի եւ սպասելի, անկախ նրանից որ պարեկները այստեղ են եւ օգնում են մեզ, այնուամենայնիվ նաեւ ծանր է լուսավորիչ Մարտոցի պողոտը, այս խաչմերուկ այն հատվածը, թեև եւս մեկ անգամ պարեկներ ջան, ձեզ շատ շնորհակալ ենք տղեկ ջան, որ այստեղ եք օգնում եք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ այլ ուղություններ կան, որտեղ որ ձեր օգնությունը խիստ անհրաժեշտ է։ Պարուր ջան, դուք ինչ եք ասում, Ռուջ ջան, Գրիգոր Լուսավորիչը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է։ Փաստորեն այո, այո ընկերներ ջան, Գրիգոր Լուսավորիչը ամբողջությամբ բոլոր հարակից ուղություններով, բոլոր խաչմերուկային հատվածներով այս պահին ծանրաբեռնված է։ Ասեմ ավելին, մտնող ուղությունները այստեղ, անգամ Զաքյան փողոցը, Բեյրութը, Իտալիան, Արգիշտին եւ բնականաբար նաեւ Մարտոսը, ինչու՞ չէ նաեւ Պարոնյանը, Լեոն, այս հատվածները նույնպես ծանրաբեռնված են։ Էլի ունենք տեղեկություններ, չմտածեք, որ վերջ, ռուս, թող շունչ քաշենք, ոչ։ Ես մեր պարեկներին, Արցակուրտը, վայ, չէ, պարեկները ինձ թվում ա, կուզենային իհարկե Արցակուրտ գնային, մեզանից պրծնային, բայց դա մեզանից պրծում չկա, սիրելի ընկերներ ջան։ Մի քանի այլ տեղեկություններ քիչ անց։

Սիրել ենք Երնեջան, դե ինչ, ոնց է անցնում ձեր օրը, ինչ եք հասցնում անել, ինչը չեք հասցնում, վստահ եմ, որ եթե անգամ չուզենակ, ապա իհարկե կհասցնենք նաև հայտնվել խցանումներում։ Քիչ անց կբերեմ ձեզ տեղեկություններ Երևանի քաղաքապետարանից, ինչ որ ժամանակավոր երթևեկության ժամանակավոր փոփոխություններ, իսկ այս պահին ձեզ եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, որ հրապարակից դեպի Ամիրյան մտնողը, հենց այն հրապարակից մտանք Ամիրյան, ունենք այստեղ վթար եւ բնականաբար ծանրանում այս ուղությունը, թե հրապարակից եւ թե գուցե եթե մենք Աբովյանից մտնում ենք կամ Տիգրան Մեծից հրապարակով, մի խոսքով այս ուղությունը հրապարակից Ամիրյան ունենք վթար։ Բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, կարծես թե մենք ունենք նաեւ վթար Բագրատունյաց, ինչպես մենք ասում ենք, նաեւ ցերետելի դեպի երրորդ մաս Կալցևոյ գնացող ուղության վրա վթար, եւ ինչ որ մի հատվածում սենց մի գիծ է ընդամենը ազատ մնացել, որը բնականաբար մենք օգտագործում ենք եւ բոլոր մեքենաներով փորձում ենք այս մեկ սենց գծիկով անցնել գնալ, ինչը բնականաբար առաջացնում է նաև խցանում, դա նորմալ է, ինչ արած, սիրելի ընկերներ ջան, համբերություն, պարզապես շատ ու շատ համբերություն, նաև գտնվելով այստեղ, փաստորեն սա ինչ է, Շենգապիտ վարչական շրջանը, եւս մեկ անգամ ես ձեզ հիշեցնեմ ձեր իսկ օգնությամբ, որ ունենք մեծ փոս, ինչ որ սենց արդեն մեջ ընկած դիտահոր այդ փոսի, փոսը մեծ է, Հայկ Հովսեփյան, ճիշտ եմ ես արդյոք ասում այս փողոցի անունը, որը որ հենց ցերետելին Բագրատունյացին զուգահեռ, եւ գուցե Շենգավիթի վարչական շրջանի նոր ղեկավարը գոնե կարողանալու ցել այս խնդիրը, կարողանալը կկարողանա, պարզապես պետք է ցանկություն։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, մտքեր իհարկե դուք եք կիսվում մտքերով, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ հասցնում եք դա անել, Եվ էլի ու էլի տեղեկություններ, քիչ անց կրկին եթերում, մի հատ շունչ քաշենք ու վերադառնանք։

Սիրել ընկերներջան, եվ այսպես Երևանի քաղաքապետարանը մեզ տեղեկացնում է, որ ինժեներական ենթակառուցվածքների տեղադրման աշխատանքներով պայմանավորված հուլիսի 17-ից երեկոյան, հուլիսի 17-ից ժամը 23-ից մինչև հուլիսի 19-ը ժամը 18-ը, հիշեք, 17 երեկոյան, հետո 18-ը հուլիսի ամբողջությամբ և հուլիսի 19-ը մինչև ժամը 18-ը։ Միասնիկյան Պողոտայի ու այստեղ գրված է 14 կոտորակ և այլն հասցեներն ընկնող ճանապարհահատվածում կատարվելու է երթևեկության ժամանակավոր վերադասավորում։ Հիմա գուցե դժվար կլինի հասկանալ հատկապես դա ինչ կառույցներ են, որոնք են, բայց գուցե դա գիտեք, որ բոր հատվածն է, որը որ Միասնիկյանով բարձանում, այս ու մինչև կենթանաբանական այգի, միատ նեղ սենց փողոց կա, Ձիլանյան էր, ոնց էր դա կոչվում, ուղեք ինձ, եթե ես սխալ եմ, այնտեղ արդեն մի քանի օր դա փակ է այդ փողոցը, և էլի ինչ-որ սենց գուցե ինժեներական աշխատանքներ են, գուցե այդ հարակից ուղության մասին է խոսքը, այդ փողոցի հարակից ուղության եւ այլն, դա իհարկե արդեն կհասկանանք հուլիսի 17-ին երեկոյան։

0: Provost.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
4: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրել են Կիրնեջյան նաև, մեզ տեղեկացնում են մեր հրաշալի վարորդները, որ խցանում կա Թևոսյան փողոցում, թվում է թե լավ, գոնե հիմա չլինի այդտեղ, որն է Թևոսյան փողոցը, ովքեր որ չգիտեն, ասեմ, դեպի ջրվեժ տանող ուղությունն է, որը որ են կալցևոյից, մասիվների կալցևոյից սկսած, արդեն գնում է դեպի ջրվեժ, այ պատկերացրեք, կալցևոյը անցանք, մի քիչ առաջացանք և խցանումը սկսվեց, որն է պատճառը, եթե ես չեմ սխալվում, նաև դուք եք հուշում, որ այստեղ նույնպես ունենք ինչ-որ շինարարական աշխատանքներ, ինչ-որների բան են, քաշում են, դնում են, տեղադրում են, գուցե խողովակ է կամ այլ ինչ-որ մի բան, և գուցե հենց դա է, որպես հետևանք նաև խցանված ուղությունը Թևոսյան փողոցի գրեթե ամբողջությամբ, մինչև վերև, մինչև արդեն դեպի են ջրվեժի վերևի հատվածները։ Էլ ինչ ունենք տեղը, շատ կան տեղեկություններ, սիրելի ընկերնաջան, ես փորձում եմ իհարկե մեղմացնել, չասել այդ բոլորը, որպեսզի հենց ամբողջը ստացվում են խցանումներ, բայց միևնույն է, ի վերջո հենց միմյանց տեղեկացնելով նաև որոշ չափով թեթևացնում ենք միմյանց թե ուղությունը, ոչ միայն ուղությունը, այլ նաև առհասարակ կյանքը, գոնե այդ կերպ, ինչու՞ չէ։ Սիրելի ընկերներջան, դրա հետ մեկտեղ նաև իհարկե այն ամենայնիվ կուզենայի գնալ դեպի լուրեր մեկ տողով և անդրադառնալ նաև այս տեղեկություններին, հասկանալով գուցե ինչ-որ բան բացենք թողել, գուցե ինչ-որ բան վրիպել է մեր աչքից, դրա հետ մեկտեղ նաև նկատում եմ Ավրորա Նյուզում, մենք տեղադրել ենք մի նյութ, վերնագիրը հետևյալն է, 2025 թվականի համար եկամուտների հայտարարագիր պետք է ներկայացնեն Հայաստանի ռեզիդենտ հանդիսացող բոլոր քաղաքացիները, պետական եկամուտների կոմիտեն է հանդես եկել այս հայտարարությամբ, ես կարծում եմ, որ արժի սրան անդրադառնալ, ավելի մանրամասն հաջորդ ժամին, դա կանեն, կխնդրեմ նաև իմ գործընկերներից մեկին տեսանյութը և ուսումնասիրել և գուցե ավելի մանրամասն մեզ բացատրել ինչը ոչ, որտև ի վերջո ինչքան խոսում ենք, բայց հայտարարագիր այս ամբողջ որպես երևույթը շատերիս համար գուցե դեռ անհասկանալի է, ինչև էլ լինենք բնականաբար իրազեկված լինելը դա լավ է և հրաշալվի։ Ահա, Ռուզաննա, ինչ ես անում, տանում եմ մեր ռադիոլսողներին դեպի լուրեր մեկ տողով, փորձենք առանձնացնել մի քանի լուր, բողոքի ակցիա և պահանջներ, մուլտիտաբակ ընկերության աշխատակիցները բողոքի ակցիա են իրականացրել իրավապահների կողմից գործարանի փակման դեմ, պահանջելով վերաբացել այն և թույլ տալ աշխատել։ Մարտի 1-ի գործի նոր զարգացումները, նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահվանից տարիներ անց նրա նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը կնոջ առարկությամբ չի դադարեցվել։ Ընտրակաշարքի դեպսյունիքում Հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել և ձերբակալել երկու անձի՝ միասնության թևեր կուսակցության օգտին, զինծառայողին ընտրակաշարք տալու կասկածանքով։ Հրաժարական Երևանի ավականու կազմում ավականու անդամ Քրիստին Ավարդանյան հայտարարել է կառավարման խորհրդի կազմից դուրս գալու մասին ողբերգական դեպքից հետո քաղաքապետարանի կողմից անհապաղ մասնագիտական արձագանքի բացակայության պատճառով, սա հավանաբար այն դեպքն է, որը տեղի էր ունեցել ընդամենը մի քանի օր առաջ, կարծես թե, եթե ես կփորձեմ իհարկե ավելի մանրամասնել, սա քիչ անց այն դեպքն է, որ և մի քաղաքացի, ավելի ճիշտ ոչ թե քաղաք, մի մարդ Թուրքմենիստանի քաղաքացի մահացավ անմիջապես հենց տեղում, իսկ մեկ այլ քաղաքացու մեքենան էր ամբողջությամբ վնասվել, անգամ երեք մենք տեղեկացրել էինք, որ նա դիմեց դատարանի միջոցով, կարծես արդեն իսկ դիմեց քաղաքապետարան հատուցման մասին եւ այլն, բայց մերժում ստացավ Երևանի քաղաքապետից, մի խոսքով մենք նաեւ իհարկե անդրադարձել էինք նրան, որ լավ կլիներ, որ Երևանի քաղաքապետարանի ինչու չէ նաև դավթաշեն վարչական տվյալ դեպքում, դեպքը տեղի էր ունեցել դավթաշենում, և առհասարակ վարչական շրջանների ղեկավարները երբեմն դուրս կան կաբինետներից, այդ թվում նաև ավականու անդամները, շրջեն Երևան քաղաքով և տեսնեն, գուցե կան վտանգավոր ինչ-որ վայրեր, որտեղ պետք են ինչ-որ գործողություններ իրականացնել, տվյալ դեպքում գուցե ինչ-որ ծառը պետք հեռացնել, եթե դա չոր է, եթե վտանգ է ներկայացնում, մի խոսքով
հոգով չնստել իրենց տեղերում, այլ դուրս գալ եւ ամեն ինչը տեսնել իրենց աչքերով եւ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի դժբախտ պատահարներ տեղի չունենան։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ականատեսը պատմել է Վրաստան-Հայաստան անցակետի խայտառակ վիճակից։ Պանորամայի ՄԷ 3:3-ին տեղեկացրել էր, որ լարված իրավիճակ է ստեղծվել Վրաստան-Հայաստան սահմանին վրացական ականատ անցակետում։ Ականատեսն ունե Ավետիսյանը, որը մեկ շաբաթ առաջ մեկնել էր Քոբուլեթի երեխայի հետ Պարի մանկական փառատոնին մասնակցելու համար, լրատվամիջոցի հետ զրույցում պատմել է. Հարյուրավոր մարդիկ գտնվում էին ապակեպատ անոթ տարածքում։ Նրա խոսքով մի քանի ավտոբուսով վերադառնում էին տարբեր փառատոնների համերգների մասնակցելու երեխաները, ծնողներն ու ուսուցիչները։ Հոգնածություն, լաց, հրմշտոց, նյարդային ու կիսաքուն վիճակ, գորգորոցներ, այսպես է նկարագրում իրավիճակը ծնողը, որտեղ ստիպված են եղել մի քանի ժամ շարունակ սպասել։ Նրա խոսքով վրացի սահմանապահները գործել են դանդաղ, ինչի հետևանքով էլ ստեղծվել է այդ վիճակը։ Երբ մեկ շաբաթ առաջ պետք է հատեինք սահմանը անցնելու Վրաստան, հայկական անցակետում ասացին, որ սպասենք ավտոբուսների մեջ։ Իմ կարծիքով, որ հերթ չառաջանա, բացի այդ էլ ավտոբուսների մեջ օթորակիչներ կան։ Իսկ վերադարձին բոլորը իջան ավտոբուսներից, մեքենաները քաղաքացիներին սպասարկել է 4 պատուհան, բայց շատ դանդաղ չեն էլ եղել կարգ ու կանոնը հսկող աշխատակիցներ։ Ծնողի խոսքով հայկական կողմում էլ մարդկանց սպասարկում էր 4 պատուհան, բայց այստեղ սահմանապահներն աշխատում էին արագ, ինչի հետևանքով անհամեմատ քիչ են մնացել անցակետում։ Երևանի քաղաքապետարանը 2026 թվականի վարթավառի տոնակատարությունների կազմակերպման համար համայնքային բյուջեից հատկացրել է ընդհանուր 199,901,777 դրամ։ Այս մասին տեղեկանում ենք Արմնուր ԵՄ-ի ուսումնասիրությունից, որի շրջանակում վերլուծել են քաղաքապետարանի կնքած գնումների պայմանագրերը։ Ուսումնասիրության համաձայն վարթավառի միջոցառումների իրականացման նպատակով կնքվել է 2 պայմանագիր։ Պետեկամուտների կոմիտեն է հանդես եկել հաղորդագրությամբ, հիշեցնում է. 2025 թվականի եւ հետագա հաշվետու տարիների համար եկամուտների տարեկան հայտարարագիր ներկայացնում են 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանի ռեզիդենտ հանդիսացող Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները։ Միաժամանակ եկամուտների հայտարարագիրը պետք է ներկայացնել ֆիզիկական անձանց էլեկտրոնային ծառայությունների միասնական համակարգում։ Մանրամասները avroranews.am կայքում են, կարող եք ընթերցել, ինչպես նաև դիտել տեսանյութը։ Հայաստանում այլևս սահմանադրական կարգը չի գործում, ասում է քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը։ Նա նշել է, հիմա երկրի վարչապետն է որոշում, ով լինի կաթողիկոս, ով որտեղ ունենա խորհրդարանում, ով ընտրելու իրավունք ունենա եւ այսպես շարունակ։ Վարչապետը հայտարարում է, որ տարբեր մարդիկ պետք է ունեզրկվեն եւ նրանց ունեցվածքը համարում է անօրինական, այսինքն Հայաստանում չի գործում սեփականության անձեռմխելիության իրավունքը, նշում է քաղաքագետը։ Գործող վարչապետը հրապարակայնորեն հայտարարում է, որ այս կամ այն մարդը դավաճան է, մի կողմ դնենք այն հանգամանքը, որ նույնիսկ այդ քրեական գործում դավաճանության որևէ հոդված չկա, բայց այդուամենայնիվ իրավապահ համակարգը գնում է այդ մարդու հետևից։ Հայաստանում ձևավորվել է նոր հանձնախումբ, որի նպատակն է զբաղվել քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվող անձանց իրավունքների հարցերով։ Հանձնախումբը միավորում է քաղաքագետների, իրավապաշտպանների, դիվանագետների և հանրային տարբեր գործիչների, որոնք մտահոգված են երկրում ստեղծված իրավիճակով։ Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի գրասենյակը հերքել է Նյու-Յորք Թայմսի հոդվածը իսրայելական հատուկ ծառայությունների հետ քաղաքական գործի կապերի մասին։ Թերթը հրապարակել էր, հիշեցնենք, Ահմադինեջադի մասին կեղծ հաղորդագրություն և փորձել է հուզել հասարակական կարծիքը, օգտագործելով ռազմական սպառնալիքների հետ կապված զգայուն քաղաքական իրավիճակը։ Հրապարակումը մեկնաբանել է Իրանի նախկին նախագահի գրասենյակը։ Այնտեղ նաև նշել են, որ հրապարակումը Իրանի դեմ հոգեբանական պատերազմի մաս է, իսկ թերթը ինքնին արժանի չէ վստահության, քանի որ հրապարակել է մի պատմություն, որին չարժե ուշադրություն դարձնել։ Ահմադինեջադը, հիշեցնենք, Իրանի նախագահն է եղել 2005-ից 2023 թվականներին, այդ թեկնածությունը առաջադրել էր նաև հետագա ընտրություններում, սակայն Իրանի սահմանադրության պահապանների խորհուրդը նրան թույլ չի տվել մասնակցել։ Հիշեցնենք, որ թերթը հղում անելով ԱՄՆ-ում և Իրանում ունեցած իրաղբյուրներին հայտնել էր, որ իսրայելի արտաքին հետախուզություն Մոսադը մի քանի տարի շարունակ գաղտնի կապ է ունեցել Իրանի նախկին նախագահ Ահմադինեջադի հետ, հույս ունենալով օգտագործել նրա Թերանում գործող իշխանությունը տապալելու և երկրի նոր առաջնորդ նշանակելու համար։ Բեյրութի նավահանգստում էլ խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Տեղի լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Լիբանանի մայրաքաղաքի վրա ծխի թանձր քուլաներ են բարձրացել, որոնք տեսանելի են քաղաքի տարբեր հատվածներից։ Հրդեհի պատճառների կամ հետևանքների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Սլովակիայի նախագահ Պետեր Պելեգրինին զբոսնել են Ադրբեջանի կողմից օկուպացված հայկական Շուշիում, տեսանյութեր են հրապարակվել Telegram-յան ալիքներում։ Իսկ ահա Լեհաստանի վարչապետը հայտարարել է Ուկրաինայի հարցով ցանկացողների կոալիցիայի առաջին զորավարժությունները սեպտեմբերին կանցկացվեն Լեհաստանում ֆրանսիացի և բրիտանացի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Դոնալդ Տուսկը նաև նշել է, որ Լեհաստանը դեռևս սպառազինություն չի մատակարարի Ուկրաինային։ Ռուսաստանում օգտատերերը բողոքում են Google-ի, GitHub-ի և Apple-ի ծառայությունների հասանելիության հետ կապված խնդիրներից։ Ռեբեկայի թղթակիցը նույնպես հաստատել է, որ նշված ընկերությունների կայքերը այս պահին չեն բացվում։ Հարցում են ուղարկել Ռոսկոմնադզոր խնդրի պատճառների վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու նպատակով։ Գերատեսչությունը նշել է, որ իրենք պատասխանատվություն չեն կրում այդ խափանումների համար։ Թարմ վրահոսի սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Հարազատ մարդիկ, ողջունում եմ ձեզ մեծ սիրով, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ես հիմա աշխատում եմ հենց հիմա, իմ հերթափոխն է, և դեռ մի քանի ժամ կլինենք մենք միասին, այնուհետև ինձ կփոխարինի իմ շատ լավ գործընկերուհի Էլինեն, մի խոսքով մինչ ուշ երեկո միասին ենք։ Ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ շատ ու շատ տեղեկությունների համար։ Արագ, սա արագի մեջ են տեղեկացնելն է, ինչի որտեվ այ հիմա լսելու ենք գովաս, ես դրա հետ մեկտեղ, նաև պաստորեն Խրիստաֆոր Խորենացի այս խաչմերուկային հատվածում մենք ունենք վթար լինենք այստեղ ուշադիր, պատկերացնելով, որ դե հոսքը մեծ է մի կողմից, և Խրիստաֆորը այն մի ներքևի հատված արդեն Տիգրան մեծն է, այն մյուս հատվածը Սարի թաղն է, այն մյուսը դեպի Գումիշուկա, այն մեկն էլ Նարդոս, դե հասկանում ենք ինչ է այստեղ կատարվում։ Եվս մեկ անգամ նաև կրկնեմ, որ Թևոսյան դեպի Ջրվեժ ամբողջությամբ այդ վերև բարձրացող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, բացի դա, Պարուջան, շնորհակալ եմ ձեզ, Շիրազի բարձրացողը դեպի Սերվիզի Կալսևոյ գերծանր է։ Ես պատկերացնում եմ, ես երբեմն ատում եմ, երբ որ մեզ, ես այո, հենց այ զզվում եմ, լավ չեմ ասում ատում եմ, որ զզվում եմ, մենք ունենք խաչմերուկային հատվածներ, որոնց մեջ հասկանում ես, որ կհաղթահարես, դու հասկանում ես, որ զզվում ես ոչ միայն դու, այլ նաև շատ ու շատ վարորդներ և ուղևորներ, և լավ կլիներ, որ քաղաքային իշխանությունները ի վերջո ձեռնարկեին քայլեր, որպեսզի գոնե թե վերափոխեին, վերաձևա, ինչ ասես, անեն, գոնե մի փոքր թեթևացնելով թե Սերվիզի Կալցևոյ, թե այլ ինչ-որ ուղություններ նույնպես։ Սիրել ընկերներ ջան, ունեմ նաև հետ զանգեր անելու լուրերի ընթացքում, պետք է հասկանանք, ինչ խնդիր ունենք մի լուսացույցի հետ, Արցախի պողոտայի մասին է խոսքը, կայարանի մոտ, այն տեսանելի չի որոշ հատվածում վարորդների համար, բացի դա ապօրինի շինությունների վերաբերյալ պետք է հետ զանգանեմ, և Աշոտ ջան, հիմա ձեզ եմ զանգելու կապված, ինչքան հասկացա նաև Երևանի քաղաքապետարանի մի նրբություն կար։ Մի խոսքով այստեղ ենք, սիրելի ընկերներ ջան, հենց այսպես ենք աշխատում բոլորս միասին Ավրորայի եթերում։

0: Գովաստ. Վերանորոգում, Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Ուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Аврора. Радио. Радио. Вора Битумен. Битумен.

These beautiful things that I've got. Սիրել ընկերներ ջան, մենք այստեղ ենք այո, եթերից դուրս շատ շատ ենք զրուցում, միասին կիսվում ենք ինչ-որ մի դեպքերով, իրավիճակներով եւ բնականաբար միմյանց օգնում ենք ինչ-որ լուծումներ գտնելու։ Խոսքը գնում է եւ Երևանի քաղաքապետարանին վերաբերող հարցերի, տվյալ դեպքում ունենք մի քանի տեղեկություն, այեփ որ մենք անդրադարձանք այն չոր ծառերին, որոնք որ սենց աննկատ մնում են եւ վարչական շրջանների համապատասխան շրջանների ղեկավարները չեն տես նում, թե առհասարակ ուղակի չեն էլ դուրս գալիս կամ չեն արձագանքում բնակիչների ահազանգերին, եւ այդ 4 ծառերը օրինակ, որպես վառ օրինակ, Կոմիտասի 7 կոտորակ 4, Կոմիտասի 7 կոտորակ 3, թեև ես հասկանում եմ, որ եթե Երևանի մասին է խոսքը, ապա շատ ու շատ բակային հատվածներում մենք իհարկե ունենք հատկապես 4 բարդիների մասին է, դրանք երբեմն շատ մեծ են, եւ այո, նույնպես կարող են վտանգ ներկայացնել, քամ ու ժամանակ երեխաներ են խաղում, ինչ որ ճյուղեր են պոկվում եւ այլն։ Բնակիչները դիմում են, իհարկե ստանում են արձագանք, որ հա կգանք, կզբաղվենք, բայց ասում են ավոս իննինի տամ։ Սիրելի ընկերներ ջան, միևնույն է, հուսահատ թևաթափ չլինենք, եւ այնուամենայնիվ մենք իհարկե շարունակում ենք եւ ահազանգել կապ հաստատել վարչական շրջանների հետ, Երևանի քաղաքապետարանի խոսնակի հետ, որի վերջում գտնվի լուծումը, բայց դուք էլ դա արեք, որտեւ դեպքերը շատ են եւ պետք է այդ ամենը իրականացնել միասին։ Բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ տեղեկություն ենք ստանում, քանի որ մշտապես կապ ենք պահում նաև հասարակական տրանսպորտի մեր շատ հարգելի վարորդների հետ, ապա ստանում ենք տեղեկություն, որ կա ինչ-որ արագության սահմանափակում, եւ դա քիչ է, մոտավորապես 30-40 կիլոմետր ժամ արագությամբ, եւ վարորդները, հատկապես ուղևորները գանգատվում են, որ նույն երբեմն ուշանում են, գուցե հնարավոր է մի քիչ ավելի արագ վարել ավտոբուսը կամ տրոլեյբուսը։ Հիմա նաև կապ ենք հաստատում այդ հարցով Երևանի քաղաքապետարանի հետ, պարզելու, թե դա ներքին կարգով է, առհասարակ կա նման բան, չկա նման բան, եւ որն է թույլատրված արագությունը, եթե կա իհարկե դրա հնարավորությունը, եթե խցանումների մեջ չենք, ապա որն է թույլատրելի արագությունը հասարակական տրանսպորտի համար։ Ու էլի շատ ու շատ հարցեր, սիրելի ընկերներ ջան, բայց դրա հետ մեկնեղ նաեւ եկեք արձանագրենք մի քանի ուղություններ այս պահին, որոնք որ խցանված են, դրանք, օհ, իհարկե, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկությունների համար, Պարոնյան Պրոշյանը, մշտապես այստեղ ունենք այնքան դաց հատվածները, սպասում ենք իհարկե, անհամբեր սպասում ենք, մինչ կարգավորվի այս ուղությունը, իսկ մինչ այդ Պարոնյան Պրոշյանը կրկնեմ, իհարկե ծանրաբեռնված է։ Սիրելի ընկերներ ջան, զարմանալի է, բայց Վարդանանցը ամբողջությամբ, հա, Վարդանանցը նույն ինքը գնունին դեպի Սախարով տանող ուղությունը ծանրաբեռնված է, որն է պատճառը, այ դա չեմ կարող ասել, ինչև է, զարմանալի է իհարկե, բայց ասում ենք այն, ինչ ունենք։ Եվ Խանջյան, հատկապես բարձրացող ուղությունը գրեթե ամբողջությամբ նույնպես ոնց որ թե ուզում է ծանրաբեռնվել, եւս մեկ տեղեկություն ենք ստանում, հիմա ասեմ, տակ Ռուշան, Դավթաշենի կամուրջը, ահա որ խցանված է, խցանումը սկսվում է Աշտարակի խճուղուց։ Պարուրջան, ես պատկերացնում եմ, ես դա տեսնում եմ, այ աչքերս փակեմ, ես տեսնում եմ այդ խցանումը ամբողջությամբ, ես պատկերացնում եմ վարորդների վիճակը, մաղթում եմ համբերություն, թեև պարզապես, ну, կարելի ասել, հա, մաղթես չմաղթես, երբեմն համբերությունը սենց արդեն չափ ու սահման ավարտվում է, ես դու մտածում ես գոնե հասնեմ իմ ուզած տեղը։ Դրա հետ մեկտեղ նաև, այո, ինչպես մեր վարորդները նաև կատակում են, որ կա հնարավորություն միմյանց հետ շփվելու, մտքերով փոխանակվելու, լուրեր պատմելու, ավրորա լսելու, ինչու՞ չէ նաև, այո, այո, ինչպես դուք նշում եք, հեռախոսահամարներով ենք փոխանակվում, միմյանց ժամադրում ենք ինչ-որ այլ վայրում, մեկ այլ խցանումում հանդիպելու ակնկալիքով։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, նաև այսպես, գուցե կատակով էլի ու էլի տեղեկություն, ոչ ինձանից պրծում չկա, ընկերներ ջան, մի ռոպե։ Այ, լավ, սա լսեմ եւ վերադառնամ, սիրելի ընկերներ ջան։

0: vas.
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակեր, 099-86-00-68.
2: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, դուք շարունակում եք լսել ռադիո Ավրորա Քիչանց, ինձ կմիանա իմ գործընկերուհին լրագրողը Մերի Նաթանյանը, ես խնդրեցի, որպեսզի նա եւս մեկ անգամ անդրադառնա ՊԵԿ-ի հայտարարությանը կապված հայտարարագրերի հետ։ Իսկ հիմա ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել անպայման, նախ եւ առաջ, որ չաշխատում լուսացույցը Կոմիտաս Գրիբոյեդով Խաչմերուկային հատվածում, բայց դրա հետ մեկտեղ ուզում եմ իմանալ, իսկ օրինակ Կոմիտաս Վաղար, Կոմիտաս Վրացականը կամ Կոմիտաս Տիգրանյանը աշխատում են արդյոք լուսացույցները։ Սիրելի ընկերներ ջան, եթե ունեք հնարավորություն մեզ տեղեկացնելու, տեսել եք Կոմիտասին, Կոմիտաս Գրիբոյեդով, բացի այս Խաչմերուկից, հարակից ուղությունները ունեն լուսացույց, թե չունեն, որպեսզի ես մանրամասն բացատրեմ լոկատորին իրավիճակը եւ հասկանանք ինչ ենք անում։ Բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, ստանում ենք տեղեկություն, որի համար շատ շնորհակալ եմ, թեև շատ ինքան էս տխուր տեղեկությունն է, որ աշտարակի ճանապարհին դեպի աշտարակ գնացող ուղության վրա, արդեն բետոնկայի վրա աշտարակ հասնելիս տեղի ունեցել շատ լուրջ եւ ինչպես դուք նշում եք, ահավոր վթար։ Կրկնեմ, աշտարակի ճանապարհին աշտարակ հասնելիս հենց բետոնկայի, այսպես կոչված բետոնկայի հատվածում ահավոր մի վթար է տեղի ունեցել։ Խնդրում եմ, եթե ունենաք մանրամասներ, թե ինչ է տեղի ունեցել, կան տուժածներ, չկան, եւ առհասարակ ինչ կտեսնեք, խնդրում եմ հայտնեք Ավրորային։ Ես շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզ, սիրելի ընկերներ ջան, 80 77 կամ 091 76 10 07

Սիրելի ընկերներջան, այո, շարունակում ենք օրը, բառացի փոխանցում եմ ձեզ մեր վարորդներից մեկի տեղեկությունը, եթե հիմա մտնենք Ամիրյան, ապա կքաշվենք։ Այո, ընկերներջան, հրապարակից սկսած Ամիրյանը մինչև Մարտոցի պողոտա մենք այստեղ բառացիորեն կանգնած ենք։ Այդ իսկ կանգնած ենք, բացի դրանից խցանված են նաև հրապարակ մտնող այլ ուղությունները, թե Վազգեն Սարգսյանը, թե Տիգրան Մեծը, թե Նալբանդյանը, էլ չեմ ասում Աբովյանը, նույնպես այս հատվածում ծանրաբեռնված են իհարկե այս ուղությունները։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, պատրաստ եղեք, որ եթե դուք այ հիմա մուտք գործեցիք Ամիրյան, հրապարակից Ամիրյան, և հասկացաք, որ ահա քաշվանք, ինչպես ասում է մեր ռադիո լսողը։ Սիրելի ընկերներջան, Վարկյաններ անց, ոչ հայտարարագրերի մասին չի խոսքը, այլ իմ գործընկերուհին Օֆելիա Հովանիսյանը մեզ բերել է տեղեկություն, ընթացիկ տեղեկություն է սա, կապ է պահում Երևանի քաղաքապետարանի հետ, կապված հասարակական տրանսպորտի վարորդների կողմից հնչեցրած հարցի հետ։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, կրկին ու կրկին, բարի օր, ժամը 14:41 րոպե, այո, Ավրորան է, եթերում ենք ձեզ հետ միասին ենք, հիմա այստեղ է նաև իմ գործընկերուհի, Օֆելիա Հովանիսյանը, Օֆելիա ջան, ողջույն,
1: ողջույն Օրոշ ջան,
0: Օֆելիան մեզ բերել է տեղեկությունը, շատ շնորհակալ եմ, հիմա մանրամասները կլսենք, մինչ այդ, մի քանի բառով, եւս մեկ անգամ կրկնեմ ու խնդրեմ ձեզ, եթե հնարավոր է չհայտնվել ես ուղությունների վրա, Ամիրյանը դեպի Մաշտոց եւ այլ ուղություններ դրանց կանդրադառնանք նաև եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ որ շատ լուրջ եւ ծանր վթար է տեղի ունեցել աշտարակի խճուղի աշտարակի արդեն բետոնկայի հատվածում աշտարակ հասնելիս աշտարակ քաղաք հասնելիս վթարը տեղի ունեցել սա մանրամասները իհարկե կիմանանք Օֆելիա ջան ես խնդրեցի Օֆելիային, որպեսզի հարցը բարձրաձայնի եւ զրուցի Երևանի քաղաքապետարանի մեր գործընկերների հետ եւ պարզենք արդյոք կա ինչ-որ ներքին կարգավորում կամ այլ ինչ-որ մի բան, որ հասարակական տրանսպորտի վարորդները վարելիս արագությունը ինչ-որ սահմանված արագություն կա եւ այլն։ Եթե խցանումների մեջ ենք, հա հասկացանք 0-ից 10։ Իսկ այլ դեպքերում Օֆելիա ջան, ինչ են մեզ ասում մեր գործընկերները։
1: Ողջույն իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն Ռուշ ջան։ Ես խոսել եմ Երևան ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերության մամուլի խոսնակ Գեղամ Ասատյանի հետ։ Պարոն Ասատյանին հարց ուղեցի, ինչպես մեր ռադիո լսողներն էին փոխանցել, արդյոք կա հստակ կարգավորում կամ հրահանգ քաղաքապետարանի կողմից, որ պետք է պարտադիր 30-40 կիլոմետր ժամ արագությամբ վարեն թե մեքենաները, թե այսպես ասած այլ
0: տրանսպորտային միջոցները։
1: Պարոն Ասատրյանը մեզ պաշտոնական, այսպես ասած, հենց Aurora News-ին կտա պաշտոնական մեկնաբանություն։ Ես միայն նշեմ, որ այդ արագությունը այնպես չի, որ քաղաքապետանը հստակ ասում է վարեք 30 կիլոմետր ժամ արագությամբ կամ 40։ Դա սահմանված է օրենքով։ Այսինքն քաղաքապետանը հստակ հրահանգ տալ չի կարող այս դեպքում, որովհետև կա հստակ օրենք։ Ամեն դեպքում մարդատար տրանսպորտային միջոց է, ամեն դեպքում հաշվենք նաև, թե այդ ավտոբուսը քանի մետր երկարություն ունի, որքան ծանրաբեռնված է այդ ավտոբուսը, ես շատ անգամ կանգառներում տեսնում եմ, որ չի փակվում պարզապես դռները, եւ պարոն Ասատյանի հետ երկար բավականին զրույց ունեցանք, այդ ամենը ինքը մանրամասն ինձ բացատրեց։ Ենթադրենք ինչ-որ մարզային հատված է, նեղ ոլորան է, կամ ինչ-որ սարով անցնող մի հատ այսենց հատված է, քաղաքում լիքը նման հատվածներ կան, հա, ավելի լավ մեր երևանցիները հաստատ գիտեն փողոցները, ես այդքան էլ լավ փողոցները հիմա չեմ կարող նշել, բայց կան վտանգավոր հատվածներ,
0: կան վտանգավոր, եւ լավ է, որ կան սահմանափակումներ, բայց կան նաեւ հատվածներ, բացի դրանից, այն ժամերին, որ դեռ թեթև է վաղ առավոտյան, եւ մարդիկ վարորդին խնդրում են, գուցե մի քիչ ավելի արագացնես, Վարոջ ջան, հասնենք, միջխցանումները չեն սկսվել եւ այլն, գուցե այդ իրավիճակների մասին են վարորդները եւ ուղևորները բարձրացան,
1: բայց խոսքով կհասկանան նաեւ հակառակ բողոքը, այսինքն երբ վարորդը գուցե 45 կիլոմետր ժամ արագությունը 50-ը կսկսի գերազանցել ու մարդիկ բողոքեն, որ կներեք, որ այսպես եմ մեջ բերում, պարզապես շատ ժամանակ այդպես են, չի ասում կարտոշկա չեք տեղափոխում,
0: հա,
1: այսինքն այդ հակառակ բողոքն էլ կա, ուստի պատասխանը ես ավելի լավ կկարողանամ, չեմ ուզում շատ շեղվեմ խոսքերից եւ պաշտոնական այլ բաներ ես մեջ բերեմ։

0: պաշտոնական մեջբերմամբ կգամ եւ ավելի հստակ ամեն բան
1: հրաշալի
0: կպատմեմ մեր ռադիոսոֆտերին։
1: Դա շատ լավ կլինի եւ իհարկե շատ օգտակար տեղեկություն ի վերջո ինչով առաջնորդվել, երբ որ մենք ստանում ենք զանգեր թե այս կողմից եւ դժգոհներից եւ գոհ մարդկանցից, այն ամենանիվ արդեն կհասկանանք ոնց ձևավորել նաեւ մեր պատասխանը։ Օֆելիա ջան, շատ շնորհակալ եմ։
0: Ես շնորհակալ։
1: Դե ինչ, ընկերներ ջան, այո, մենք աշխատում ենք հենց այսպես, հենց ուղիղ եթերում տեղեկություններ անմիջապես փոխանցում ենք ձեզ, բոլոր Aurora News-ի բոլոր լրագրողները նույնպես հավաքագրում են շատ ու շատ լուրեր տեղեկություններ։ Ես էլ ձեզ ամանչապ շնորհակալ, որտեվ մի ամբողջ մեծ խումբ թե լրագրողների, թե թղթակիցների նաև դուք եք, սիրելի ընկերներ ջան։ Այո, այո, այ հենց հիմա զանգում է Aurora-ի հեռախոսը, 8077 համարն է սա, ես էլ գնամ պատասխանեմ եւ վերադառնամ։

ընկերներ ջան, անչափ շնորհակալ եմ մանրամասների համար, անչափ շնորհակալ եմ, որ անտարբեր չեք, արձագանքում եք, տեղեկանում ենք, այո, ձեր օգնությամբ, որ աշտարակի խճուղի գնացողը դեպի աշտարակ, եթե ես կփորձեմ հենց բառացի փոխանցել, կարծում եմ, որ վարորդները, հատկապես վարորդները իհարկե կհասկանան, աշտարակի խճուղի բետոն կա, հա, ճիշտ եմ ասում, գայի պոստի մոտ շրջադարձի, ավելի ճիշտ շրջադարձ է, թե հետադարձ, ինչև է, երևի թե ռազվառոտ է, գայի պոստի մոտ վթար է տեղի ունեցել և դիրքավորվել են մեքենաները վթարված այնպես, որ գրեթե փակել են ուղությունը և դրա պատճառով այո, այստեղ առաջացել է մեծ խցանում։ Եվ ինչքան հասկա, պարեկները իհարկե տեղում են, բնականաբար դե գայի պոստի մոտ է, բայց կարծես թե նաև լավ լուր դրա հետ մեկտեղ չունենք տուժածներ, դա նո հրաշալի է այն առումով, որ ինչ լինում ա լինի ժեշտին, ինչպես դուք ասում եք, և ամենակարևորը, որ մարդկանց հետ վարորդների կամ գուցե եթե կան ուղևորներ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ահա, այս մանրամասները նույնպես իմացանք, և ևս մի քանի տեղեկություն, ահա, սա էլ գնամ, լսեմ, կարդամ և կրկին վերադառնամ, ուղիղ եթեր։

0: Սիրելի ընկերներ, Ջաննա եւս մեկ տեղեկություն, ավելի ճիշտ ոչ թե տեղեկություն, պարզապես հենց արձանագրում ենք փաստը։ Մաշտոցի Պողոտայի ճնոխուղությունը, բացի նրանից, որ հրաապարակից Ամիրյանով դեպի Մաշտոց ծանրաբեռնված է, նաեւ Մաշտոցի Պողոտան ամբողջությամբ ճնոխուղությունը ծանրաբեռնված է, ելի ունեմ տեղեկություններ, կարծում եմ, որ կբերեմ, ոչ թե կարծում եմ, վստահ եմ, գովազդից հետո կպատմեմ։
1: Գովազդ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 1% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ոյ, իսինչ շոկ է։
4: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի Նորտուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր եւ խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89 000 դրամից։ Նորտուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքիդ ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրել ընկերներջան, ոնց հեք ինչ եք, մոտենում ենք ժամը 15-ին, լուրերը կլսենք որպես վերնագիր։ ԲՀԿ-ն արձագանքել է Հիսուս Քրիստոսի արձանի շինարարությունը չի դադարեցվել, բայց եւս մեկ լուր նախորդ ժամից այս երգը շատ եմ սիրում, շատ, եւ նախորդ երգը, եւ այս երգը, բայց այն ամենանիվ, եւ այսպես Վարդավարի տոնակատարության բյուջեն։ Փաստորեն մենք հասկանում ենք, որ ջրվելը արի ուտես, որ փողարժե, ես գիտեի ձրի է, բայց այնուամենայնիվ Երևանի քաղաքապետարանը այս տարվա Վարդավարի միջոցառումների կազմակերպման համար համայնքային բյուջեից հատկացրել է շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Փաստորեն սա էլ է փողի թեմա։ Այդ նպատակով կնքվել էին գնման երկու խոշոր պայմանագիր, ֆինանսական հատկացումների վերաբերյալ տվյալները պարզ են դարձել պաշտոնական գնումների պայմանագրերի ուսումնասիրությունից։ Վայ, ընկերներ ջան, ինչևէ, ես ասեցի իմ կարծիքը սրա վերաբերյալ, իսկ մեզ է միանում արդեն Ռիտ Ամնացականյանը, այո, Լիլիթ Աղաջանյանը փոխանցեց իր հերթափոխը Ռիտային, եւ արդեն մեկ րոպեից մենք կլսենք լուրերի թարմ թողարկումը արդեն Ռիտ Ամնացականյանի մեկնաբանությամբ։ Ես էլ ձեզ խնդրում եմ, չգնանք հեռու եւ լուրերը լսենք միասին։

0: Հինգնը, որակյալ սալիքների ժամանակն է, վիտասեր սալիքներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրից 2026 թվականին արդեն օգտվել է 1775 ընտանիք, որոնց տրամադրվել է մոտ 1.5 միլիարդ դրամ աջակցություն։ Առաջկա օրերին վճարումներ կստանան ևս 300-ից 400 ընտանիք։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության խորհրդական Գայանե Ղարագոզյանի խոսքով ծրագրի մեկնարկից ի վեր դրա շահառու է դարձել մոտ 17,000 ընտանիք, իսկ պետական բյուջեից հատկացվել է 12.6 միլիարդ դրամ։ 2026 թվականի բյուջեով ծրագրի համար նախատեսվել է ևս 2.4 միլիարդ դրամ։ Ծրագրի շրջանակում երկու երեխա ունեցող ընտանիքները կարող են ստանալ մինչև 1 միլիոն դրամ, 3 երեխայի դեպքում մինչև 1.5 միլիոն, իսկ 4 եւ ավելի երեխաների դեպքում մինչև 2 միլիոն դրամ աջակցություն։ Սահմանամերձ եւ որոշ զարգացող բնակավայրերում այդ գումարներն ավելանում են 50%-ով։ Հիփոթեքային վարկ ունեցող ընտանիքների համար երեխայի ծննդյան դեպքում պետությունը մարում է վարկի մայր գումարի մի մասը։ Առաջին եւ երկրորդ երեխայի դեպքում մինչև 500,000 դրամ, երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի դեպքում մինչև 2 միլիոն դրամ։ Դիմումը պետք է ներկայացվի մինչև երեխայի 1 տարեկան դառնալը։ Ծրագրի շահառու կարող են լինել նաև միայնակ մայրերը, եթե համապատասխանում են սահմանված պայմաններին, իսկ մայրը եւ երեխան պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Հայաստանում ծնելության ցուցանիշները շարունակում են նվազել, այս մասին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարինքից հասարակական խորհրդի նիստում ասաց Արսեն Թորոսյանը։ Նախարարի ներկայացրած տվյալներով 2025 թվականին Հայաստանում գրանցվել է 32,042 ծնունդ, համեմատության համար 24 թվականին այդ թիվը կազմել է 33,593, իսկ 23 թվականին 36,590։ Թորոսյանի խոսքով նվազում է նաև պտղաբերության ցուցանիշը 1 վերարտադրողական տարիքի կնոջ հաշվով ծնվող երեխաների միջին թիվը։ Թորոսյանը, որը իրավիճակը հաղթարելու համար անհրաժեշտ է համարել փոխել հանրային մտածողությունը և պետական աջակցության ծրագրերի միջոցով խրախուսել ծնելության աճը։ Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում քաղաքական հետապնդումների թեման և ատելության խոսքի տարածումը կարելի է բնութագրել որպես դոմեստիկ ռասիզմ, ներքին ռասիզմ։ Նա այս մասին ասել է քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվող անձանց իրավունքների հարցերով ստեղծված հանձնախմբի առաջին մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Ալավերդյանի խոսքով երկրում ատելության խոսքն ու թշնամանքի մթնոլորտը տարածվել են հասարակության տարբեր շերտերում։ Անդրադառնալով իր կարգավիճակին, Ալավերդյանն ասել է, որ իրեն ընդդիմադիր չի համարում, քանի որ կուսակցական չէ և քաղաքական գործընթացների չի մասնակցել։ Նա նաև նշել է, որ թշնամանքի մթնոլորտը իր գնահատմամբ ազդում է ոչ միայն հանրային կյանքի, այլև ընտանիքների, բարեկամական և ընկերական հարաբերությունների վրա։ Ալավերդյանի խոսքով քաղաքական հետապնդումների ենթարկվող անձին հաճախ դառնում են նաև անձնական ատելության թիրախ, ինչը նա բնութագրել է որպես 21-րդ դարում վենդետայի դրսևորում։ Իսկ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանն էլ հայտարարել է, որ իր գնահատմամբ Հայաստանում ձևավորվել է վախի մթնոլորտ և մարդիկ սպասում են, որ քաղաքական հետապնդման հաջորդ թիրախը կարող են լինել իրենք։ Նա այս մասին ասել է քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվող անձանց իրավունքների հարցերով ստեղծված հանձախմբի առաջին մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Վարդանյանի խոսքով տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների նկատմամբ իրականացվող քրեական վարույթներն ու խափանման միջոցները քաղաքական հետապնդման դրսևորումներ են։ Անդրադառնալով Գագիկ Ծառուկյանի գործին, պատգամավորը նշել է, որ այն մեծ հանրային արձագանք է ստացել իրավապանների գործողությունների պատճառով և պնդել, որ իր գնահատմամբ այն չի կարելի դիտարկել միայն որպես քրեական հետապնդում։ Նշենք, որ Էլինար Վարդանյանի հայտարարություններն արտահայտում են նրա քաղաքական գնահատականները։ ԲՀԿ խոսնակի Վետա Տոնոյանն էլ հերքել է տեղեկությունները, թե Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ և միջոցներով կառուցվող Հիսուս Քրիստոսի արձանի շինարարությունը դադարեցվել է։ Հիսուս Քրիստոսի արձանի շինարարական աշխատանքները շարունակվում են բնականան ընթացքով և չեն կասեցվել, Նյուզի հետ զրույցում ասել է Վետա Տոնոյանը։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին տարածվել, թե մոտ 1 շաբաթ է շինարարությունը կանգ առել, քանի որ արձանի կառուցման համար օգտագործվող տրավերտինը մատակարարող մուլտիստուն ընկերությունը չի գործում քնչական մարմնի կողմից կիրառված սահմանափակումների պատճառով։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Ռուսաստանը հարմարվել է իր դեմ սահմանված տասնյակ հազարավոր պատժամիջոցներին և սովորել է դրանք շրջանցել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով Մոսկվան շարունակելու է կիրառել այդ փորձը նաև հետագայում։ Մոսկվան աբսուրդային է համարում նաև Max Messenger-ի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, դրանք համարելով եվրոպական երկրների ռեպրեսիվ բնույթի դրսևորում, ասել է Պեսկովը։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հայտարարությունը Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքների մշակման վերաբերյալ առանց Ռուսաստանի մասնակցության ըստ Պեսկովի ցույց է տալիս եվրոպական երկրների դիրքորոշման փակուղային լինելը։ Ամերիկյան Սիթիբենքը զգուշացնում է, որ ԱՄՆ Իրան հակամարտությունը կարող է թևակոխել էսկալացիայի նոր փուլ, եթե Վաշինգտոնը Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերին սկսի գանձել բեռի արժեքի 20%-ի չափով վճար։ Այս մասին հայտնում է CNBC-ին հղումանելով բանկի վերլուծական տեղեկագրին։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ նման որոշումը կարող է մեծացնել ռազմական լարվածության վտանգը և դրդել Իրանին հրաժարվել ԱՄՆ-ի հետ ձեռք բերված փոխմբռնման հուշագրից։ Այդ դեպքում, ըստ բանկի, նավթիգները կարող են երկար ժամանակ պահպանվել բարձր մակարդակի վրա։ Հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է վերահսկել Հորմուզի նեղուցով նվագնացությունը և դրա դիմաց ստանալ նեղուցով տեղափոխվող բեռների արժեքի 20%-ը։ Ղրղստանի իշխանությունները հուլիսի 13-ից ամբողջությամբ արգելել են վառելիքի արտահանումը ներքին շուկայում հնարավոր պակասը կանխելու նպատակով, համապատասխան որոշումը հրապարակվել է կառավարության պաշտոնական կայքում։ Արգելքը տարածվում է նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վրա, բացառություն է արվել միայն ավտոմեքենաների ստանդարտ վառելիքային բաքերում գտնվող վառելիքի համար։ Միաժամանակ իշխանությունները չեղարկել են 2019 թվականից գործող ավտոտրանսպորտով վառելիքի ներմուծման արգելքը։ Ավելի վաղ Ղրղստանի վարչապետ Ադիլբեկ Կասիմալիևը հայտարարել էր, անհրաժեշտ է բացառել երկրում վառելիքի դեֆիցիտը։ Դրա ֆոնին Բիշկեքը դիմել է Բելարուսին, Ղազախստանին, Ադրբեջանին, Ուզբեկստանին և Թուրքմեստանին բենզինի կայուն մատակարարումներ ապահովելու խնդրանքով։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, ԱՄՆ-ի երկու նահանգներում ավելի քան 3000 մարդ է սննդային թունավորում ստացել ցիկլոսպորա մակաբույծով վարակված աղցանային կանաչեղեն օգտագործելու հետևանքով։ Այդ մասին հայտնում է CNN հեռուստաընկերությունը։ Ըստ տեղեկությունների, Միչիգան եւ Օհայո նահանգներում գրանցվել է հիվանդանոց դիմելու 3001 դեպք, 90 մարդ հոսպիտալացվել է։ Բժիշկները կարծում են, որ զանգվածային լուծի բռնկման պատճառը ցիկլոպլորզոսն է, աղիքային վարակը, որը հարուցվում է ցիկլոսպորա մակաբույծով, այն հանդիպում է տերևավոր կանաչեղենի, մասնավորապես հազարի մեջ կամ լողավազանի ջրում։ Այնուամենայնիվ հիվանդության ստույգ աղբյուրը որոշելու համար փորձագետների ժամանակ կպահանջվի, ինչպես հաղորդում է CNN-ը, սա պայմանավորված է վարակի երկարատև ինկուբացիոն շրջանով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, կհանդիպենք։
0: Ինոտեք Սալիկի Սոսինց Ինոտեք A90

Սիրելի ընկերներ ջան, ողջույն, լսում ենք եւ աշխատում ենք միասին Ավրորայում։ Ես ուզում եմ, որ մենք օգտվենք եւ օգտագործենք այն հնարավորությունները, որը վստահ եմ մեզ կբերի նաեւ այս նոր ժամը։ Հայաստանում եւ Երևանում 15-12 րոպե, ինչ ժամ է ձեր երկրում, որտեղից որ դուք նույնպես լսում եւ դիտում եք Ավրորան, արդեն իհարկե դուք գիտեք, ես բոլորիդ գրկում եմ, իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան, այո, ես հիմա, այ հենց հիմա աշխատում եմ Ավրորայի ուղիղ եթերում եւ դեռ մի քանի ժամ կլինենք միասին, բայց առհասարակ մինչ ուշ երեկո միասին ենք Ավրորայի հետ։ Սիրելի ընկերներ ջան, լուրերը լսեցինք եւ եւս մեկ անգամ ես ուզում եմ անդրադառնալ լուրերից մեկին, մի փոքր սենց եւ ոչ թե մանրամասն, սենց այդ անդրադարձը, որտեղ գիտեմ շատ շատերի թե դա հետաքրքրում։ Ինչի մասին է խոսքը? Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության մասին է խոսքը։ Իհարկե նյութը մեծ է, բայց այնուամենայնիվ աջակցության չափը երկու երեխա ունեցող ընտանիքների համար կազմում է մինչև 1 միլիոն դրամ, 3 երեխայի դեպքում 1.5 միլիոն դրամ, 4 եւ ավելի երեխաների դեպքում մինչև 2 միլիոն դրամ, եթե անշարժ գույքը ձեռք է բերվում սահմանամերձ բնակավայրում կամ այն բնակավայրում, որտեղ կառուցվում են դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ, աջակցության չափը ավելանում է եւս 50%-ով։ Իհարկե, մանրամասները ամբողջությամբ այստեղ ներկայացված են, նաեւ կան տոկոսադրույքի հետ կապված, այն կիրառվում են այն դեպքերում, երբ բանկը պահանջում է օրինակ 30% կանխավճար, սակայն շահառուն կարողանում է վճարել միայն դրա մի մասը։ Մի խոսքով, այո, իհարկե կան այսպես կետ առ կետ ամեն ինչ այստեղ ներկայացված է, բոլոր դեպքերում ես ձեզ եւս մեկ անգամ նշեմ աշխատանքիս եւ սոցիալական հարցերի նախարարության թեժ գծի հեռախոսի համարը եւ կարծում եմ, որ բոլոր այն մանրամասները, որոնք որ դուք ուզում եք իմանալ, բոլոր հարցերի պատասխանները, որ գուցե դուք էլ օգտվեք այս ծրագրից եւ ի վերջո ունենաք ձեր երազանքի բնակարանը, որ ձեր երեխաները նույնպես ուրախանան, ապա զանգահարեք 114, այո, 114 սոցապ նախարարության թեժ գծի հեռախոսի համարն է։

0: հարգով աստ։ Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ սրահներից, շինանյութից միջև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
2: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Երջանիկ պահեր, սիրելի ընկերներ ջան, այո, դրանից հրաշալի բան, երբ որ ես ասում եմ, այ ձեր երկրում ժամը քանիսն է, ու դուք սկսում եք գրել, մեր մոտ 14 անց է 14 րոպե, մեզ մոտ 17 անց է 14, այդ պահին, հա, 17 անց է քանի րոպե, իսկ մեզ մոտ 22 անց է, ժող ջան, ես գրկում եմ բոլորիդ, հրաշներ ջան, շնորհակալ եմ, որ դուք ուր էլ որ լինեք, լսում եք Ավրորան, և Ավրորան նույնպես փորձում եմ սենց հենց եթերի միջոցով առհասարակ տեղի ունեցողը ձեզ պատմի, որ դուք անգամ եթե Հայաստանից գտնվում եք շատ հեռու, մի և նույն է ձեզ զգում եք, այ ոնց որ Հայաստանում եք, գուցե ձեր քաղաքում Հայաստանյան, գուցե ձեր գյուղում, գուցե հենց մայրաքաղաքում, և կարոտը այդպես է կառնում, և հասկանում եք, որ ամեն ինչ գիտեք, ամեն ինչից տեղյակ եք, անգամ երբեմն մեզ բոլորիս հետ նաև հայտնվում եք խցանումների մեջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, խցանումներից մեկը նաև հիմա ազատության իջնող ուղղության վրա է, ու ոչ այդքան մեծ, բայց այնուամենայնիվ հիմա կարծես թե կծանրաբեռնվի ինչի, որովհետև ազատության իջնողը Բաբայան չհասած, ունենք վթար, նաև ունենք խափանված մեծ գրուզավիկ բանվորի արձանի առաջին մասի կալցևոյում, ինչ որ սենց մեծ բան է ինքը տեղափոխում, բայց որն է պատճառը, որ խափանվել է, իդեպ ասեմ, որ չկա որպես այդպիսին մեծ խցանում, միայն անուղությունը, որը որ բանվորի արձանից արշակունյացից բանվորի արձանով շարունակում է արշակունյացով, այդ հատվածում մի փոքր ծանրաբեռնվածությունը նկատվում է, իսկ մնացածը պարզապես մեղք է բեռնատարի վարորդը, որը բեռնատարը խափանվել է կրկնեմ բանվորի արձանի մոտ։ Իհարկե էլի ունենք որոշ ուղություններ ծանրաբեռնված, և ես կարծում եմ, որ քիչ անց այլ մանրամասներ ես ձեզ նույնպես իհարկե կգրեմ։

Սիրելի ընկերներ, հաք կիրճ եւս մեկ տեղեկություն, Արգիշտի փողոցը գիտենք, հետեւի բակային հատվածները նույնպես գիտենք, այնտեղ են նորակառույցները, մեծ ինչ որ թաղամաս ունի նաեւ անվանում, նաեւ այդտեղ է խցանում, շատերս գուցե դա վերցնում ենք որպես ինչ որ միջոց գուցե շրջանցելու եւ այլն կամ հայտնվելու պարզապես այս բակային հատվածում, բայց իմացեք, որ նաեւ այստեղ է խցանում։ Իսկ մեր բոլոր ռադիո լսողների համար, հատկապես հայաստանյան ռադիո լսողների համար, ովքեր որ գլուխ չեն հանում հայտարարագրերից, ասեմ, որ ընդամենը մի քանի րոպեից ես ձեզ կտանեմ այո դեպի հայտարարագրեր։ Մեզ կօգնի նաև իմ գործընկերուհի լրագրող, Ավրորա Նյուզի լրագրող Իրինա Ատանյանը, մեզ կբացահայտել ինչ-որ նրբություններ և գուցե ավելի հասկանալի դարձնելով այս երևույթը, որը կոչվում է հայտարարագրեր։

0: Այո, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, իհարկե շատ նման թաղամասեր կան, որտեղ որ բակային հատվածները գրեթե ամբողջությամբ խցանված են, ինչի որտեղ նոհա որպես նաև փողոց են հանդիսանում, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ունենք շատ ու շատ կայանված մեքենաներ եւ ընդամենը մի գիծ, եւ դու երբ որ դրանով գնում ես, օրինակ մեր ռադիո լսողը այն նշված այդ թաղամասը Glendel, Pastoren Glendel, ասում անունը դրել եմ 13-ի քվարտալ այն ֆրանսիական կինոյի անումով, ну հա, կարելի է նաև այդպես ասել, ինչու ոչ, եւ երբ որ դու այնտեղ հայտնվում ես, դու մտածում ես, վախ, գոնե դիմացից ոչ մի մեքենա հիմա չկա, որտեվ ես տեղ չունեմ անգամ գոնե մի 20 սանտիմետրով սենց հեռանալ կամ աչք քաշել, որ այդ կողքից մեքենան անցնի, ու դու երազում ես, որ դու անցնես արագ-արագ, որ ոչ մի խոչընդոտ չլինի, որ պարզապես դու զգաս այդտեղից եւ այլևս չհատնվի։ Մի հատ էլ նմանատիպ, ես երբևէ արդեն մի քանի տարի ես չեմ անցնում Google-ի փողոցով, առաջ շրջանցում էի Դավիթ անհաղթը, հանգի սենց գնում էին Google-ով, հիմա այդ նորակ կառույցների, ու պատճառով չէ, հիմա դե կյանք ա մնում, ի վերջո ունի բնակիչները, ովքեր որ գուցե շատ սիրում են այստեղը, բայց անհնարին է անցնել, եթե մի ուղությունը դու զբաղեցնում ես, ապա հանդիպակացները պարզապես ժամերով քեզ կսպասեն։ Ինչևէ, սիրելի ընկերներ ջան, գնում ենք ՊԵԿ, գնում ենք պետական եկամուտների կոմիտե։ Բարի գալուստ եւ բարի գալուստ իմ սիրելի գործընկերուհի Իրինա ջան։
1: Բարև ձեզ, ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին, ուզում եմ ասել, որ պետական եկամուտների կոմիտեն կրկին հիշեցում է արել, բայց այս անգամ հիշեցումը արդեն տեսահոլովակի ձևով է ներկայացրել, ավելի ցույց տալու համար, ինչպես կարելի է հեշտ կատարել մեր բոլոր հայտարարությունները։
0: Սա հաստատ իմ համար էր, որտեվ ես իսկականից գլուխ չեմ հանում։ Իրինա ջան, միայն կխնդրեմ միկրոֆոնին մի քիչ ավելի մոտիկ, որ էլ ավելի լավ լսվի այ ձեր բոլոր բացատրությունները կապված հայտարարագրերի հետ։
1: Երբ որ պետական եկամուտների կոմիտեն որևէ տեսահոլովակ էր, հա, անում, ավելի կարճ է 2-3 րոպեանոց, բայց այս հոլովակը մարդկանց այնքան էր հետաքրքրում, որ մոտ 10 րոպե տևել է։
0: Զգացին, որ Ռուզաննան տուպոյ է։
1: Իրականում շատ բարդ է, եթե մտնեն մարդիկ կայքը, կհասկանան, որ այնտեղ պետք է թե էլեկտրոնային ստորագրություն ունենալ, թե անձնական տվյալները լրացնել եւ այդպես շարունակ։ Ինչ ասում պետական եկամուտների կոմիտեն, ասում են, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ից մինչև արդեն հետագա 26, 27, 28 եւ դրանից հետո բոլոր հայտարարությունները պետք է կատարվեն։ Մարդիկ, օրինակ, եթե գրանցված աշխատողները, նրանց տվյալները պետական եկամուտների կոմիտեն արդեն ինքնաշխատ կերպով երևում է, ասքան ձեռքով այդ ամինչը հավաքելու կարիք չի լինում, սակայն մի քանի այլ տվյալներ կան, օրինակ բանկային գաղտնիքներ կամ լրացուցիչ, եթե եկամուտ են մարդիկ ստանում, դա պետությունը չգիտի, բայց պետք է իմանա։ Դրա համար պետական եկամուտների կոմիտեն ցույց է տվել, թե ինչպես պետք է հայտարարագրեն։ Պետք է մուտք գործեն պետական եկամուտների կայք, այնտեղ իրենց տվյալները հա մուտքագրեն, ցույց տան, որ ուզում են կատարել իրենց հայտարարությունները, սակայն հայտարարման համար պետք է մարդիկ ունենան էլեկտրոնային ստորագրություն։ Էլեկտրոնային ստորագրություն ձեռք բերելու համար էլ ավելի հեշտ եղանակ կարող եմ ասել, կարող են գնալ իրենց հեռախոսամարի օրինակ Վիվասելից, հե Յուքումից, հետո տվյալ այնտեղ
0: թիմից է։ Անուն արդարության ասենք բոլորին, որ չթվա գովաստ,
1: կարող են գնալ այնտեղ եւ վերցնել իրենց էլեկտրոնային ստորագրությունները եւ կատարեն իրենց բոլոր մուտքագրումները։ Եվ մուտքագրումները կարող են կատարել նաև ֆիզիկական անձանց էլեկտրոնային ծառայությունների միասնական համակարգում, այսինքն երկու հարթակա, որտեղով որ կարող են իրականացրել մուտքագրումները։ Եվ այսքանը հիմնականում դա էր, ասած, որ որոնք որ պետական եկամուտների կոմիտեն դա էր ուզում ասել, որ որոնք մարդկանց համար ինքնաշխատ կերպով են լրացվում, դրանք կարող են կարիք չունեն լրացնելու, բայց այն հայտարարագրերը, որոնք որ լրացուցիչ եկամուտներ են, մարդիկ պետք է անձնական ձեռքով մտնեն իրենց կայք, մուտք գործեն իրենց տվյալները եւ հերթով ստանդարտային կարգով սկսեն լրացնել, դա շատ ծավալուն է, չեմ կարող այսպես բացատրել, կարող են մուտք գործել պետական եկամուտների կոմիտեի կայք, նայել ամբողջական հերթականությամբ, նայեն ինչ իրենք բաց թողումներ անեն կատարեն, եւ նաեւ կարող են մտցոցել մեր կայք, հա, ռադիո Ավրորայի կամ Ավրորա Նյուզ։
0: Ինչը շատ ավելի հեշտ է, սիրելի ընկերներ ջան։
1: Ավրորա Նյուզ։
0: Aurora News.am կամ Radio Aurora կայքում ունենք այնտեղ լուրեր բաժին, news բաժին, մտնում ենք այդտեղ։ Հասարակություն ենթաբաժին տպագրվել է սա այսօր, այսինքն հրապարակել ենք այսօր հասարակության բաժնում Aurora News-ի ժամը 13:04-ին։ Գտեք նաև այս տեսանյութը, այստեղ է։ Ման նայեք այնքան նայենք, մինչև անգիրանենք ու ի վերջո հասկանանք, ինչի մասին է խոսքը։ Եթե չենք հասկանում, սիրելի ընկերներ ջան, որևիցե ծանոթ հաշվապահ, կամ ձեր հաշվապան, կամ ձեր ընկերության հաշվապան, կամ ձեր գործընկերը, ով գլուխ է հանում այս ամեն ինչից, իրենից նույնպես կարող եք տեղեկանալ, կամ ի վերջո, հա, երևի թե հաշվապանների միջոցով շատ ավելի հեշտ կլինի հասկանալ, ինչի մասին է ի վերջո խոսքը։
1: Եվ մի բան էլ ասեմ, խորհուրդ եմ տալիս, որ շատ արագ իրականացնեն իրենց հայտարարումը, որովհետև եթե ժամկետը լրանա, այլևս չեն կարող իրականացնել իրենց հայտարարումը մարդիկ, բայց կմնա եւ սա էլ հետագայում որոշակի խնդիրներ է ստեղծում։
0: Իսկ ժամկետը նշված է, Իրինա ջան, օրինակ հիմա 26 թիվն է, մինչեւ երբ պետք է, մինչեւ երբ ունենք հնարավորություն հայտարարագրերը ներկայացնելու։
1: Մինչ այս տվյալները իմ տեղեկություններով, մինչեւ նոյեմբեր ամիս կարող են իրականացնել։
0: Աստված իմ, լավ, ես հասկանում եմ, որ դեռ շատ բան չեմ հասկանում, ինչևէ, սիրելի ընկերներ ջան, սենց միմյանց միջոցով, միմյանց սենց օգնություն ցուցաբերելով հասկանանք ի վերջո ինչի մասին է խոսքը, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, մենք հենց հիմա զրուցում ենք պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հրապարակված տեսանյութի մասին, որտեղ որ մեզ մի քիչ ավելի մանրա մասն բացատրում են, թե ինչպես լրացնել կամ ինչ կարգավորումներ են գործում կետ առ կետ, ինչպես լրացնել հայտարարագրերը։ Բոլոր դեպքերում ես ձեզ ասացի, տեսանյութը կա avroranews.am հասարակություն բաժին, հրապարակել ենք այսօր, կամ պարզապես ձեր ծանոթ հաշվապան, շատ ավելի հրաշալի կլինի։ Իրինա ջան, ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ։

0: Գովաստ։
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ։ Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
2: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Աստիճան, այո, արևի տակ, թե եվ օդերևութաբանները ինչ-որ սենց սահմանում են մեզ 36-38 երբեմն, բայց իհարկե արևին մենք բոլորս դա հասկանում ենք, որ 40 անցել կլինի եւ այլն։ Հաղթահարելը չգիտեմ, բայց ուղղակի նո փորձենք ամենայն դեպս դիմադրել, գուցե մեզ կոգնի սառույցը, սառը ջուր, այլ ինչ-որ սառեցված ըմպելիքներ, որոնք որ մենք նախապես մեզ այդ տանից վերցնում ենք, գուցե ստվեր, գուցե հովտեղ ինչ-որ, եթե հաջողվի, գուցե հաճելի զրուցակից, որը մի քիչ կթեթևացնի մեր ուղղությունը, եթե մենք ճանապարհին ենք, գուցե մեր բախտը բերել է եւ մենք մեր աշխատավայրում կա օդափոխիչ կամ վինտիլատոր եւ մենք մի քիչ ավելի լավ ենք մենք այստեղ զգում։ Սիրելի ընկերներ ջան, դա իհարկե նորմալ է, հետո երբ որ գալու է ձմեռը, մենք մտածելու ենք, ուր են այն երջանիկ եւ հրաշալի ամառային օրերը, ուր է այն հուլիսի 14-ը, որ մի քիչ շոգ ենք, բայց ոչինչ կդիմանանք։ Նորմալ է, մարդ է, այդպես է, որ ինչ-որ մի բանից հետո եւ կդժգոհի եւ սենց երանի տալով կհիշի։ Նաեւ, սիրելի ընկերներ ջան, ուզում եմ ձեզ տանել դեպի ծննդատու, այո, սիրելի ընկերներ ջան, այո, շատ ճիշտ եք, 44 աստիճան տաքություն, ռեկորդներ, ինչ արած, միայն թե ընկերներ ջան, ձեզ լավ նայեք, ես խնդրում եմ, եթե զգում եք, ինչ որ մի բան այն չէ, գուցե ձեզ մի քիչ վատ զգացիք, գուցե ինչ որ գեր հոգնացեք, պլյուս դրան այդ շոկը, ես ձեզ խնդրում եմ, կանգ առեք, եթե հեկին եք, եթե սենյակում եք եւ նույնպես շոկ է, եթե դուրսն եք աշխատում, գտեք ինչ որ հովտեղ, գործ մի արեք, գոնը մի քանի րոպե շունչ քաշեք, խմեք ինչ-որ մի հաճելի բան, զովացեք, այնուհետև նոր շարունակեք կամ ձեր ընթացքը, կամ ձեր ճանապարհը, կամ ձեր աշխատանքը, եթե համատեղում եք այդ ամենը, առավել եւս եղեք շատ ուրախ, նրբանկատ եղեք ձեր հանդեպ։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, ասացի, որ ձեզ կտանեմ ծննդատուն, որովհետև մենք հրապարակել ենք նաեւ մի նյութ երեխաների հետ, նորացին երեխաների հետ կապված որոշակի սենց ցուցանիշներ, որը ես նույնպես կուզենամ ձեզ պատմել։

0: Շատ սիրուն, շատ գեղեցիկ եւ մի քիչ այնս դրամատրությունը փոխող, մի քիչ ավելի ոնց որ թեթևանում ես այս երգը լսելուց։ Հուսամ, սիրելի ընկերներ ջան, դուք էլ վայելեցիք այս երգը, շունչ քաշեցինք եւ այո, շարունակում ենք մեր ընթացքը։ Սիրելի ընկերներ ջան, մինչ հայտնվել է ծննդատանը, ես ասեմ, որ այս պահին խցանված եմ Երևանի փոքր կենտրոնի բոլոր փողոցները, բոլոր, բացի իհարկե Սարյանից, որը անցանելի է, հրաշալի, բայց բոլոր այլ փողոցները, Մարտոցի գլխավորությամբ, Տո Բաղրամյանը, Հարակից ուղությունները, Ամիրանով, Պուշկինով, Խանջյանով, ամեն բոլոր փողոցները, որը որ դուք գիտեք, նաև Երևանի փոքր կենտրոնից դուրս նույնպես խցանված են։ Բացի դա, չգիտեմ դեռ որն է պատճառը, բայց խցանված է նաև Դավիթ Բեկը բարձրացող ուղությունը Գաջի գործարանից դեպի հեռուստաշտարա գնացողը։ Սարի թաղեն կալցիվոյով դեպի հեռուստաշտարա։ Գուցե ինչ-որ բանը տեղի ունեցել, իմանամ, անպայման կասեմ։ Բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, հաշվի առնենք անպայման Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս, Կոմիտասը հարակից ուղություններով, Վաղարշյանը նույնպես հարակից ուղություններով, նաև Հրաչյա Քոչարը, ինչպես նաև Հալաբյանը, գրեթե երկ կողմանի կարելի ասել, եւ բարձրացողը եւ իջնողը աշտարակի խճուղից նույնպես խցանված է։ Բացի դա կրկնեմ, որ գուցե խափանված Բեռնատարը դեռ այստեղ է, խոսքը գնում է բանվորի արձանի մասին, ունենք խափանված Բեռնատար, որի պատճառով Արշակունյանցը դեպի առաջի մասի կալցևոյ, այնուհետև արդեն շարունակում ենք Արշակունյանցը դեպի վերև, դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային, նույնպես ծանրաբեռնված է, բացի դա Գարեգին Նժդեն, այո, ծանրաբեռնված է, հավանաբար այլ ուղությունները ինչ տեղեկություններ ունենամ ձեզ, նույնպես կասեմ, տակ, տանգոպա, ուր եկավ, պարեկը, ուր եկավ, լավ, հիմա սա հասկանամ, սիրելի ընկերներ ջան, եւ այսպես գնում ենք ծննդատուն, ինչ ենք հասկանում, երեք մենք ձեր հետ զրուցում ենք, որ աշխարհի բնակչությունը հատեց 8.2 միլիարդ, այդ պատկերացեք, հիմա մենք աշխարհում այդքան ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ գիտնականները արձանագրում են, որ արի ուտես, որ այնուամենայնիվ ծնելիությունը, որպես այդպիսին սկսում է մի փոքր sense տեմպերը նվազեցնել, դրա մասին փաստում են նաև աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը, ասելով, որ Հայաստանի ծնելիության ցուցանիշները նույնպես շարունակում են նվազել։ Եվ եթե խոսենք թվերով, ապա որպես օրինակ 23 թվականին 36,500 երեխաներ են ծնվել, 24 թվականին արդեն սենց նվազեց 33,000, իսկ 25 թվականին ամփոփ տվյալներով 30 արդեն էլի նվազեց 32,042 ծնունդ, 32,000 երկու տարվա ընթացքում 4,000, մոտավորապես 4,000 երեխաներով քիչ են ծնվել Հայաստանում։ Հուսամ համենայն դեպս, որ բոլոր երեխաները սպասված են, որ դուք էլ ձեր երեխան կունենաք անպայման, եթե շատ եք ուզում, եթե դեռ չի ստացվել, անպայման ամեն ինչ կստացվի եւ դուք էլ կվայելեք ձեր երեխայի, ձեր մայրությունը, հայրությունը, թե ինչ է։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ շարունակում ենք աշխատել Ավրորայի ուղիղ եթերում։
1: Գովաստ, նոր հեռուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում, միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ,
1: բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր,
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus,
1: մանրամասները domus.am կայքում։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ, ասեմ, որ ի ուրախություն հալաբյան բարձրացող ուղությունը դեպի Դավթաշեն, եթե գնում են կամ դեպի Աշտարակի խճոյ, այս պահին թեթևը լավն է, հրաշալի է։ Ես շատ եմ ուրախանում, երբ որ ստանում եմ նման տեղեկություններ, հատկապես երբ որ դու պատմում ես խցանումների մասին եւ օ արի ուտես, որ ունենք թեթև ուղություն, հալաբյան բարձրացողը, էլի իհարկե ունենք թեթև ուղություններ, բայց հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ, թե ինչ է կատարվում Դավիթ բեկում, որտեղ որ մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, այդ թվում նաև բարձրացող ուղության վրա։ Փաստորեն, ռադիոլսողներից մեկը մեզ հուշում է, որ Դավիթ բեկի վրա ցեխաջուր է թափվել մեքենայից, հիմա մաքրման աշխատանքներ են անում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Սոնա ջան, շնորհակալ եմ, բացի դրանից մեկ այլ մեր ռադիո լսող հարգելի Էմիլը մեզ ասում է, որ այնտեղ նաև շինարարական աշխատանքներ են, ինչ որ էլի սենց բաներ են, խողովակներ են անցկացնում, թե ինչ են անում, եւ դրա պատճառով նաև խցանված է Դավիթ բեկ ուղությունը։ Սիրելի ընկերներ ջան, իսկ կապված երեխաների հետ նաև այս թեմայով եք արձագանքում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Գրում են մեզ մեր ռադիո լսող Արտուրը, Պետրա Զավոսկ, դա Ռուսջան, ժիվյոմ վսեի սիմյոյ, որտև դե հա շատ ենք զրուցում, էլի լուսանկարներ ենք ստանում, իվ այո, արհեստավոր է մեր հրաշալի Արտուրը, Ռուսաստանում արհեստավոր է, հրաշք է, բայց դրա այդ մեկտեղ նաև գրում է կանեչնը մայո լուբիմը խոբի ուկլատկա, բայ на все руки мастер. Любовь, я делаю все с любовью. Самое главное, у меня есть три дочки. Анис, Ани, Мане и Ева. Ха-ха, болеры там велен Русастаном. Берег, берег, это Рахакин, Хаястан. Берег, Ампайман, Артурчан. Асмабать, знаете, самое главное, что меня тянет на родину. Արտուր ջան, տա աստված թողորերից մի օր դուք ունենաք հնարավորություն ոչ միայն ձեր պուճուր երեխաներին, ձեր աղջիկներին հրաշալի բերել Հայաստան, որ ուղակի ցույց տալ ինչը ոնց, այլ մնալ Հայաստանում եւ ապրել Հայաստանում, թեև ուր էլ որ լինեք, դա ձեր կյանքն է, մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ եւ աշխատանք եւ իհարկե հաջողություն, եւ ձեզ, սիրելի ընկերներ ջան, հաջողություն, հնարավորություններ օգտագործեք, որոնք որ կան, որոնք որ կլինեն, որոնք որ կբերի մեզ եւ հաջորդ ժամը, նույնպես քանի որ արդեն մոտենում ենք, միասին կազդարարենք ժամը 16-ը, կլսենք լուրերը եւ իհարկե կշարունակենք օրը միասին։ Այո, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա։ Don't care about it. How could I keep myself pretty?

0: Hrelați uma celi gerusman jaman acne. Ferosi gazi catsanes exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Հայ ռազմագերի Լյուդվիկ Մկրտչյանը ադրբեջանական բանտում պայքարում է իր կյանքի համար, հանձնում է փաստաբան Լուսիան Ամինասյանը։ Մկրտչյանի մոտ լեյկոցիտների քանակը 14.27 է նորմալից գրեթե կրկնակի բարձր, որն ուղեկցվում է զանգվածային բորբոքմամբ։ Սրտի ծանր վնաս, գլխացավեր, գլխապտույտ, կրծքավանդակի ցավ եւ արյան բարձր ճնշում, սա այն ամենը թաքնված է պաշտոնական կայուն վիճակի մասին զեկույցում։ Սա 2020 թվականի ռազմագերու նկատմամբ դիտավորյալ բժշկական անփութություն է, գրել է Մինասյանը։ Նա նշել է, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից չեն կարող տեսակցել Լյուդվիկ Մկրտչյանին։ Խնդրում եմ գործեք հիմա, պահանջեք անկախ բժիշկներ եւ անհապաղ խնամք ընդգծել է փաստաբանը։ Հիշեցնեմ, Բաքվի ռազմական դատարանը 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել գերեվարված Լյուդվիկ Մկրտչյանին։ Ըստ մեղադրանքի, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում նա կնտանքների է ենթարկել ադրբեջանցիներին, նաեւ այլ հանցագործություններ կատարել ադրբեջանական բանակի դեմ։ Գործարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպանները նրա ընկերությունների աշխատանքի դադարեցման հարցով պատրաստվում են դիմել միջազգային արբիտրաժների։ Այս մասին Սպուտնիկի հետ զրույցում ասել է ԲՀԿ ներկայացուցիչ Էլին Արվարդանյանը։ Նրա խոսքով փաստաբանների խումբն աշխատում է եւ չի սահմանափակվելու միայն Հայաստանի դատական համակարգով։ Այս պահին փաստաբանների խումբն աշխատում է, նրանք չեն սահմանափակվելու միայն Հայաստանի դատական համակարգով, առավել եւս հաշվի առնելով, որ մեր իրավապահ համակարգը ծառայում է բացառապես մեկ անձի։ Եվ միջազգային տարբերակյաններ կուղարկվեն համապատասխան հայցեր, բողոքներ եւ դիմումներ, ասել է Վարդանյանը։ Նա նշել է, որ իր գնահատմամբ Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացներն հակաիրավական են եւ դրանց դեմ պայքարելը դժվար է գործող իրավական համակարգում։ Վարդանյանի խոսքով Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում տարիներ շարունակ ստուգումներ են իրականացվել, սակայն խախտումներ հայտնաբերվել են միայն այժմ, ինչը ըստ նրա վկայում է քաղաքական ենթատեքստի մասին։ Ավելի վաղ մուլտիտաբակ ընկերության աշխատակիցները բողոքի ակցիա են իրականացրել, պահանջելով վերացնել սահմանափակումները և վերականգնել գործարանի աշխատանքը։ Ժողովրդի համար իրոք խնդիր է, պետությունը պետք է վճարի այդ վնասների համար, ես դա չեմ հասկանում, մարդիկ մեծ վնասներ են կրում իրենց ընտանիքի անդամներն էլ հետը։ Այս մասին էլ բողոքի ակցիայի ժամանակ ասել է Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիս Թոուն աշխատակիցը։ Քաղաքացին նշել է, որ գուցե գնան Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանին կամ մարդիրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանին դիմեն։ Նա ընդգծել է, որ իրենց հարցերին պետք է հստակ պատասխաններ տրվեն, քանի որ մարդիկ կան վարկեր ունեն, եթե երկար է տևելու այս վիճակը, բանկում պետք է դիմումներ գրեն, կոմունալ վճարների հարցերը լուծեն, մտածեն ինչպես են երեխաների առօրյա և դպրոցական կարիքները հոգալու։ Կառավարության որոշումն է, բայց եթե խելամիտ մարդիկ են նստած, պետք է որոշեն, որ այս մարդիկ իրոք ճգնաժամի մեջ են, պետք է փոխատուցել։ Եթե մեկը մյուսի համար ինչ-որ որոշում է կայացնում, պարտավոր է չէ այդ մարդու հարցերը հոգալ։ Հրահրում են ժողովրդին, որ գնացեք ճանապարհ փակեք, իրենք են հրահրում, մենք էլ չենք ցանկանում նման քայլերի գնալ։ Այդ ակցիաների համար չեն այս մարդիկ ելկեր, մարդիկ եկել են աշխատելու համար, ասել է Մուլտիս Թոունի աշխատակիցը։ Այլ թեմաներ. Կրեմլը սխալ է համարում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դիրքորոշումը Ուկրաինայի հարցում, սակայն այդ տարաձայնությունները չի դիտարկում որպես երկկողմ հարաբերությունների սպառնալիք։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ալիևը պատասխանելով ուկրաինացի լրագրողի հարցին հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը շարունակելու է աջակցել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Պեսկովը նշել է, որ Ռուսաստանը սերտ հարաբերություններ ունի մի շարք երկրների հետ, որոնք Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ ունեն Մոսկվայի դիրքորոշմանը չհամընկնող տեսակետ։ Ռուսաստանը Իրանին ԱՄՆ-ի հարվածները դիտարկում է որպես Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև կնքված հուշագրի խախտում, դափակում է ճգնաժամի կարգավորման ուղին։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Քանի որ տուժում են և Իրանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները և Պարսիստոցի արաբական պետությունների գործակցության խորհրդի արաբական երկրների քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, և ամենակարևորը, դա չի տանում կարգավորման, այլ փակում է այն դուռը, որը թվում էր մի փոքր բացել էր հիշատակված հուշագիրը լրագրողներին, ասել է Լավրովը։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը հայտարարել են ռուսական Իզումրուդ նավի խորտակման մասին։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի հաղորդմամբ Նովորոսիսկի մերձակայքում Սարգան 3000 ծովային անոթաչու համալիրի կիրառմամբ խորտակվել է ռուսական Իզումրուդ նավը, ըստ նույն աղբյուրի նավի անձնակազմի շրջանում կան զոհեր և վիրավորներ։ Wall Street Journal-ի տեղեկություններով Պեկինը աստիճանաբար ընդլայնում է իր կապերը Ռուսաստանի քաղաքական եւ վարչական շրջաններում, դրանք չսահմանափակելով միայն Վլադիմիր Պուտինի վարչակազմով։ Նշվում է, որ Չինաստանը փորձում է ամրապնդել հարաբերություններն այն պաշտոնյաների եւ ազդեցիկ շրջանակների հետ, որոնք կարող են ձևավորել Ռուսաստանի քաղաքական կուրսը Պուտինից հետո։ Միաժամանակ ըստ հրապարակման ռուսական կողմը արձանագրել է Չինաստանի կողմից միջին օղակի պաշտոնյաների նկատմամբ լրտեսական գործունեության փորձերի աճը, սակայն Մոսկվան ինչպես նշվում է, չի ցանկանում այդ հարցը բարձրացնել Պեկինի հետ բանակցություններում երկկողմ հարաբերությունները չվատարացնելու մտահոգությամբ։ Իրանի մի քանի քաղաքներում նոր պայթուններ են լսվել, այս մասին հաղորդում են իրանական լրատվամիջոցները։ Ըստ իրնագործակալության Բուշերու մարկերը հարվածել են 4 վայրի։ Ֆարս գործակալությունն էլ նշում է, որ բնակիչները հայտնել են մի քանի պայթուն լսելու մասին։ Բուշերն Իրանի հարավարևմուտքում Պարսից ծոցի ափին գտնվող նավահանգստային քաղաք է, որտեղ գործում է նաև ռուսական Ռոսատոմի կողմից գործարկվող ատոմակայանը։ Ըստ ֆարս գործակալության նաև պայթուններ են լսվել Չողադակ քաղաքում, իրանական ԶԼՄ-ները հաղորդում են նաև Բանդարա ասում մի քանի պայթունի մասին։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունն Իրանին նոր հարվածներ հասցնելու մասին չի հայտնել։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր սպորտային աշխարհից։ Մեկ շաբաթից Արման Ծառուկյանը Միլոկիում կայանալիք Ռավ 11 մրցաշարում մրցակորգ դուրս կգա Կոլպի Քովինդքոնի դեմ, որից հետո կսկսի նախապատրաստական փուլը UFC-ի ամենամարտի համար, որն արդեն պաշտոնապես հաստատված է։ Շուտով կհայտարարեն իմ ամենամարտի մասին, արդեն նախնական ասել են ամսաթիվն ու ժամը։ Ամսաթիվն ու մրցակցին արդեն հաստատված են, ամենայն հավանականությամբ մեկ շաբաթից Քովինդքոնի դեմ գոտեմարտը կլինի իմ վերջին շաբաթի դիմակայությունը UFC-ի մարտից առաջ, ասել է Հայ Մարտիկը Թբիլիսիում կայացած Ռավ մրցաշարից հետո լրագրողների զրույցում։ Ծառուկյանը նաև խոստովանել է, որ թեև Ջասթին Գեյջիի հաղթանակի վրա խաղադրույք կատարելով շահել է գրեթե $6 million, կարիերայի տեսանկյունից իրեն ավելի ձեռնտու կլիներ, եթե Իլիա Թուփորյան մնար թեթև քաշային կարգի չեմպիոն։ Գեյջիի հաղթանակն իսկ ձեռնտու չէ, որովհետև եթե Թուփորյան հաղթեր, մենամարտը 10 անգամ ավելի հետաքրքիր կլիներ։ Ես ու Թուփորյան պատմություն ունենք եւ մեր մենամարտը կլիներ ամենաաղմկոտն ից մեկը, իսկ Գեյջին արդեն սպառել է իրեն, Արմանի խոսքերն է մեջբրում Fight Time-ը։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, Արման Ծառուկյանն իր հաջորդ մենամարտը կարող է անցկացնել սեպտեմբերի 19-ին Լոս Անջելեսում կայանալիք UFC 331 մրցաշարում, իսկ նրա հավանական մրցակիցը BMF-ի տիտղոսակիր Չարլզ Օլիվեյրան է, որի հաղթելու փորձն արդեն ունի Հայ Մարտիկը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։

0: Սիրելի ընկերներ, ես ձեզ ողջունում եմ Ավրորան է եթերում։ Այո, ամեն ինչ նոր։ Նոր ժամ, նոր գուցե աշխատանքային ընթացք, նոր հնարավորություններ, նոր մենք, թող լինենք մենք սենց նորովի։ Գուցե ինչ-որ բան կսկսենք հենց հիմա զրոյից։ Գուցե ինչ-որ բան կջնջենք ոչ միայն մեր առօրյայում, այլ կյանքում, եւ զրոյից կսկսենք։ Նոր էջից կսկսենք, ոչինչ, թող այդպես էլ լինի, ոչ մի բանից չվախենանք, գնանք առաջ եւ թող ամեն ինչ այսօր դասավորվի մեր սրտով, թող ինչ որ լինում է, թող մեր սրտով լինի։ Իհարկե, ընկերներ ջան, ինչքան դա ասում եմ, հասկանում եմ, որ երբեմն մեր ուզելով չի լինում, երբեմն կյանքը վերում է մեզ ինչ որ մի պահեր, որոնք որ եւ անսպասելի են, եւ գուցե տխրեցնում են մեզ, բայց ոչինչ, դա էլ կհաղթահարենք։ Դրա հետ մեկտեղ, սիրելի ընկերներ ջան, լսելով մեր լուրերը քիչ առաջ, միասին իհարկե լսեցինք, եւս մեկ անգամ հասկանում եմ, որ մարդը ի վերջո պիտի լինի համեստ, անգամ եթե այդ մարդը սպորտսմեն է, բայց մի քիչ ավելի զուսպ, մի քիչ ավելի այո, մի քիչ ավելի ոչ այդքան ցուցադրական, մի քիչ եւ մի խոսքով, ընկերներ ջան, դուք ինձ հասկացաք, ես կարծում եմ, հա, ինչքան էլ դու շատ փող ունենաս կամ շատ հնարավորություններ, երբեմն պետք է հասկանալ, որ կողքիդ ինչ որ մի մարդը կամ առհասարակ քեզ քո ֆանատները, եթե դու սպորտսմեն ես, ի վերջո ուրախանում են քո նվաճումներով, քո խաղով կամ քո մենամարտերով եւ այլն, բայց ցուցադրական պետք չէ լինել, որտեւ դա մի խոսքով։ Սիրելի ընկերներ ջան, դրա հետ մեկտեղ նաև եկեք արձանագրենք, որ մենք ունենք մի քանի բարդ իրավիճակներ։ Վթար, երկու վթարի մասին եմ ձեզ ուզում տեղեկացնել։ Նախ եւ առաջ, Փափազյան Հովսեփեմին։ Այո, այս հատվածում մենք ունենք շատ լուրջ վթար, եւ եթե կարող ենք, ապավարորդները մեզ հորդորում են չմտնել առհասարակ այստեղ եւ գուցե իջնել, շարունակել իջնել վաղարշանով, եթե ուզում ենք հայտնվել Դավթաշենի կամուրջ գնալու հատվածին։ Մի խոսքով, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, Հովսեփ Էմին Փափազյան Խաչմերուկային հատվածում լուրջ վթար է եւ ուղությունները թե Մալականի այգիներից, թե Փափազյանից, թե Արամ Խաչատրյանով, ուզում ասել Արամ Խաչատրյանով իջնենք դեպի Վաղարշան, դուք ինձ հասկացաք։ Եվս մեկ, Արտաշատ Մարմարաշեն մեծ վթար է տեղի ունեցել, ճակատ բախվել են Կիա եւ 06, վայ, եւ լուսանկարներ ենք ստանում, կրկնեմ, Արտաշատ Մարմարաշեն, կուզենամ իհարկե ունենալ տեղեկություններ վարորդների իրավիճակը, ինչ է, ունենք զոհեր, ունենք վիրավորներ արդյոք, ինչ կիմանամ, ձեզ կպատմեմ, սիրելի ընկերներ։
1: Գովաստ,
2: բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ընկերներ ջան, տեմպը չենք գցում, ամեն րոպեն թանկ է, դա նորմալ է, որտեղ ի վերջո կյանքը հենց ամեն րոպեում, նաև ամեն րոպեն կարող է վերել մեզ երջանկություն։ Եթե անգամ մենք այն ամենանի շատ են գնահատում նյութականը, չմոռանանք, որ երբեմն մեկ ժպիտը կարող են նույնպես մեզ երջանկացնել։ Նվիրում եմ ձեզ Ավրորայից շատ ու շատ ժպիտներ, վայելեք դա, վերցրեք, թող դա ձեզ բերի և օգուտ, և շատ հնարավորություններ, և իհարկե հաջողություններ։ Սիրելի ընկերներ ջան, պաստորեն, ինչ է ստացվում, որ Աբելյանից Ջանիբեկյան, եթե Հալաբյանով մտնում ենք Աբելյան կամ Շիրազով մտնում ենք դեպի Ջանիբեկյանով, այստեղ մենք ունեինք շինաշխատանքներ, խողովակ էին անցկացնում, անցկացրեցին, ավարտեցին, փակեցին, ասֆալտապատեցին, թե ինչ արեցին, հիմա նորից նույն տեղը քանդում են և նորից ինչ-որ խողովակ են անցկացնում։ Իհարկե գիտեմ, որ զզվել ենք, բայց պարզապես արձանագրենք փաստը, ունենք այն, ինչ ունենք։ Կապ կհաստատենք, սա, հա, Աչափնյակ վարչական շրջանն է, ու կհասկանանք, ինչ են մոռացել, որ հիմա նորից քանդել են։ Բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, հա, ես կարծում եմ, որ խցանումներին իհարկե կանրադառնանք, կան խցանված ուղություններ, մի խափնվեք ժամով, մի մտածեք, որ եթե 16:23 րոպե, ապա գուցե չունենանք խցանումներ, ոչ, խցանումներ կան, Պարոնյանը մնում է ծանրաբեռնված, հատկապես իջնող ուղությունը Պրոշյանից Պարոնյանով, դեպի Լեոյի Խաչմերուկ, այնուհետև սրան կմիանա նաև Մաշտոցի պողոտան, Գրիգոր Լուսավորիչը, մի խոսքով այս ուղությունները մենք գիտենք, դրանք մշտապես խցանված են, բայց եւս մի քանի ուղություն ես ձեզ ասեմ։ Դա Խանջան իջնող ուղությունն է, Մաշտոցը ասացի, այո, իհարկե Խանջան բարձրացողը թեթև է, դա ուրախալի է իհարկե, բայց ծանրաբեռնված է Նարդոսը երկ կողմանի, մի ռոպե, եւ գլու Ռադիո լսող ջան, ես ձեզ գրկում եմ, դուք ուղակի ասում ես եզկա սնյալ, Ռաֆայել ջան, որ ասում եմ, տեսե ինչ եք մոռացել, գլուխներն են մոռացել, Ռաֆայել ջան, երևի թե սիրում եմ ձեր հումորը, հրաշք է։ Մեկ էլ ընկերներ ջան, մեզ հրավիրում են գաթա համտեսելու, մեր հրաշալի Ռադիո լսող Անահիտը իր փուճուր բալիկների հետ թխել են գաթա, կյանքում առաջին անգամ, բայց լավ է ստացվել, լուսանկարները ունենք, ես արդեն պատկերացրեք, որ վայելում եմ, անգամ երևի թե բույրն եմ առնում գաթայի տակ-տակ համեղ, ընտիր, Անահի ջան, վայելեք, շատ շնորհակալ ենք, պատկերացրեք, որ բոլոր մեր ռադիո լսողներով հիմա համտեսում ենք ձեր թխած հրաշալի գաթան, եւ առհասարակ զբաղվենք, եթե ունենք հնարավորություն, ունենք ձեռքի տակ թե գաթա Անահիտի թխած, թե մեր գուցե մայրիկի թխած, թե մեր սիրելի կնոջ կամ քույրիկի կամ սիրուհու, դե կյանքը նույնպես նորմալ է, ինչևէ, ունենանք, զբաղվենք, դա գուցե կթեթևացնի մեր աշխատանքային առօրյան։ Սիրելի ընկերներ ջան, բայց ունեմ եւս մեկ տեղեկություն, հիմա դա տեսնում եմ Aurora News կայքում, ես դա ձեզ կկարդամ մի քանի րոպեից, մի հատ շունչ քաշենք, ես մինչև վերջ կարդամ նյութը, ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել, մանրամասները ես ձեզ քիչ անց կպատմեմ։

Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզից տեղեկանում ենք, որ հրապարակն է մեզ այս տեղեկությունները փոխանցում 3 Արտաշատի քաղցրաշեն գյուղում ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել։ 13-ամյա աղջիկը, ով ակտիվորեն զբաղվում էր ֆուտբոլով, մահացել է։ Գյուղում լուրեր են պտտվում, որ էներգետիկ ըմպելիքներն է չարաշահել անչափահասը, ինչի հետևանքով էլ մահ է գրանցվել։ Քաղցրաշենի վարչական ղեկավար Աշոտ Խալացյանը հաստատեց տեղեկությունը։ Ջերմել է, հիվանդանոց են տեղափոխել, գլխի հետ կապված թարախային պրոցեսներ են եղել, այո, ասում են էներգետիկները օգտագործել, շատ ակտիվ երեխա էր, ֆուտբոլային ակումբներից էին արդեն իրեն կանչել, մեծ ցավ է սա համայնքի համար, սա մեծ ցավ, սա ողբերգություն է, ողբերգություն է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ախր ոնց կարելի է նախ եւ առաջ այդ երեխային այդ էներգետիկ ըմպելիքները ով է վաճառել, կամ լավ, եթե այդ երեխուն չի վաճառել, ծնողները, ովքեր որ գուցե գնել են, տանը պահել են, դուք չեք տեսնում ձեր երեխան ինչ է խմում, ինչ է օգտագործում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես ձեզ խնդրում եմ, մի քիչ ավելի ուշադիր լինենք մեր երեխաների հանդեպ, մի քիչ ավելի բարեկամ լինենք, ոչ միայն ծնող են դաստիարակող, այլ ընկեր լինենք մեր երեխաներին, ինչ է լինում, գուցե ինչ-որ մի ընկեր, այս աղջիկնակի ընկերը իրեն տվել, ասել է խմի, լավն է, կամ եթե չխմես, դու ենթադրենք վատ սպորտսմեն կլինես, կամ էլի ինչ-որ բան, ու այս խեղճ երեխան խմել է, չգիտենք, հա, այդ դրդապատճառները չգիտենք, թե ինչ է առհասարակ տեղի ունեցել, ոնց եղավ այս դեպքը, ոնց պատահեց այնպես, որ էներգետիկ ըմպելիքները այս երեխան այնքան է խմել, որ ի վերջո մահացավ։ Եվս մեկ անգամ խնդրում եմ ձեզ, սիրելի ընկերներ ջան, խոսենք մեր երեխաների հետ, լսենք մեր երեխաներին, թող մեր երեխաները չվախենան մեզ ինչ-որ դեպքեր պատմել, որը որ գուցե ընկերներին կպատմի, ծնողներին ոչ, բայց հեռու պահենք թե էներգետիկ ըմպելիքներից, թե թմրամիջոցներից, թե ալկոհոլից, ծխելուց։ Հասկանում եմ, որ ի վերջո երբեմն մենք ինքներս ենք օրինակ հանդիսանում, երբ որ օգտագործում ենք նույն ալկոհոլը կամ նույն ծխախոտը եւ այլն, բայց գոնե ասենք, որ դա վատ է, ես վատ եմ անում, գլուխս պատով եմ տալիս, գոնե դու իմ պուճուր երեխա, դա մի արա, ուշադիր լինենք, ընկեր լինենք մեր երեխաների համար։

0: Գովաստ.
1: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
4: I am paid to exist.

Սիրելի ընկերներ ջան, դուք շարունակում եք լսել և դիտել Ավրորան։ Այո, մենք եթերում ենք և մշտապես կապի մեջ ենք։ Ինչի համար ես անչափ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք։ Շնորհակալ եմ, որ շարունակում եք ուղարկել լուսանկարներ, որտեղ որ մենք արձանագրում ենք և 40 աստիճան տաքություն և պլուս 42 անգամ պլուս 44։ Ասեմ, որ վաղը երևի թե ոչ մի բան չի փոխվի, կլինի նույն ջերմաստիճանը, թեև օթերևութաբանները մեզ ասում են, որ պլուս 36, պլուս, տեղ գուցե 38, բայց դե մենք խոմ գիտենք ինչը ոնց։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, կրկին ես ձեզ խնդրում եմ, եթե զգում եք, ինչ որ մի բան այն չէ, ինչ որ գուցե մի քիչ ձեզ վատ եք զգում, գուցե հոգնած եք, գուցե սենց մի քիչ սենց շոքը, ինչպես ասում են, արևը ազդեցությունը թողել է ձեր վրա, ձեր առողջական կամ ինչ որ ինքնազգացողության վրա, խնդրում եմ ձեզ մի պահ կամ կանգ առեք, կամ դուրս եկեք համապատասխան ինչ-որ վայրից, գտեք մի քիչ ավելի հով տեղ, թեթևացեք, շունչ քաշեք, եթե անհրաժեշտ է, սառույցով, եթե անհրաժեշտ է, գուցե մի փոքր հաց, գուցե սովացեք, դեռ չեք հասցրել ընդմիջել, գուցե ջուր պարզապես, խնդրում եմ, անպայման դա արեք, չմոռանաք ձեր մասին հոգ տանելը։ Սիրելի ընկերներ ջան, այնուամենայնիվ չենք մոռանում նաև խցանումների մասին և հասկանում ենք, որ Կոմիտասի ճնողը գեր ծանր է, ես ավելացնեմ, որ Փափազյան այս նույն հատվածում գտնվելիս մենք ունենք վթար, կարծում եմ դեռ այդ տեղ է վթարը, Փափազյան, Հովսեփ, Էմին Խաչմերուկայնում ունենք վթար և բնականաբար այս ուղությունները ծանրաբեռնված են, ուղղակի եթե պատկերացնեք, ապա կհասկանաք ինչի մասին եմ ես ասում, բացի դա սիրելի ընկերներ, եւս մի քանի տեղեկություն թարմացված, հիմա ձեզ կհայտնեմ, որպես այդպիսին կարելի ասել, որ շատ ու շատ ունենք թեթև նաև ուղություններ, դա և Միասնիկյանն է, կարելի ասել, որ նաև ազատության է, իդեպ մեր ռադիոլսողները մեզ հայտնում են, որ ազատության պողոտայում այդ շինարարական աշխատանքները, որ քանդել էին ճանապարհը և այլն, կարծես թե ավարտվել են, ինչի կապակցությամբ ես ձեզ շնորհավորում եմ, այո, թվում է թե փոքր բան է, բայց իհարկե ունենք շատ ու շատ ուղություններ, որտեղ որ շինարարական կամ քանդած իրավիճակը շարունակվում է, Այնուամենայնիվ ֆիսակով բարձրացողը, այո, նույնպես ծանրաբեռնված է, իջնողը թեթև է, Հալաբյան բարձրացողը թեթև է, անգամ իջնողը Հալաբյանի նույնպես թեթև է, մի ոպե, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մի քանի գործողություններ միաժամանակ ես անում եմ և փորձում եմ այդ ամենը իրականացնել տեխնիկապես անթերի, ինչը երբեմն անգամ ինձ մոտ է ստացվում։ Ահա, հայրենիքի Խաչմերուկայինը մի քիչ ուզում է ծանրաբեռնվի, բայց թեթևացել է ոնց որ թե նարդոսը, այս պահի դրությամբ այն բավականին թեթև է, բավականին անցանելի է նաև Շիրակի փողոցը, համեմատաբար, բայց անցանելի է, մի խոսքով ունենք հրաշալի հատվածներ ունենք, բայց այ դրանց թվին չի պատկանում Մաշտոցի իջնող ուղությունը, որը ամբողջությամբ իհարկե խցանված է հարակից ուղություններով նույնպես, Գայ պողոտան թեթև է, ինչպես ասացի Ազատությունն է թեթև, Տոտբիլիսյանը, անգամ Ռայկոմն է թեթև, օգտվենք առիթից, հասնենք մեր ուզած տեղը, նայելով ժամին, 16:40 րոպե, այս պահին ուզում եմ կրկին ու կրկին մաղթել ձեզ լավոր, մաղթել ձեզ շատ ու շատ հաջողություն և ասել, որ իհարկե Ավրորայի հետ մենք մինչ ուշ երեկո միասին ենք։

Սիրելի ընկերներ ջան, ես Անդրեա դառնալով, ավելի ճիշտ մի քիչ մանրամասնելով ազատության պողոտայի իրավիճակը, ասեմ, որ այն հատվածը, որը որ դեպի վերև էր, դեպի Լամբադա, այնտեղ ունային քանդած ու չարաբաստիկ փոս, այդ հատվածը փակել են, սակայն շինարարական աշխատանքները, ավելի ճիշտ այդ խողովակի անցկացումը, թե ինչը, այնուամենայնիվ դեռ շարունակվում են եւ ուղությունը դեպի Բաբայան տանողը դեռ դա այլ շինարարական աշխատանքները ընթանում են։ Սա այսպես եւ սիրելի ընկերներ ջան, կրկին ու կրկին գնալով դեպի Aurora News, ես ուզում եմ ձեզ եւս մեկ շատ կարեւոր, բոլորիս համար շատ կարեւոր մի լուր անդրադառնալ այս լուրին։ Բրյուսելում այս պահին ընթանում է Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցով համաժողովը։ Ասեմ, որ համաժողովի նպատակն է ներկայացնել Ադրբեջանում պահվող հայ պատանդների եւ քաղաքական բանտարկյալների իրավիճակի արդիական գնահատականը։ Նաեւ ասեմ, որ ներկայ է Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաքվում պատանդառված Դավիթ Իշխանյանի որդին։

Սա Manuel Love-ը ինչ որ մեկը քեզ սիրում է կամ սիրելու է։ Տեսնես ով է այդ ինչ որ մեկը։ Գուցե հենց դուք եք եւ գուցե դուք հենց հիմա կգրեք ձեր սիրելին, որ կամ սրտի կուարկեք, կամ պաչիկներ, կամ ուղակի կզանգեք, կամ ձայնային կթողեք, որ սիրում եմ քեզ։ Նա կուրախանա։ Ասեմ ավելին, նա կզարմանա, որովհետև երբեմն տղամարդիկ, թեև կանայք, հա, ասենց առօրյան մեզ դարձնում են երբեմն շատ կոշտ ու մի քիչ նաև անտարբեր, բայց դե չմոռանանք, պարզապես մեկ ժպիտը կարող է ուրախացնել մեր սիրելին։ Ընկերներ ջան, այո, Երևանում մեկնարկել է Ոսկե ծիրան 23-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Ներկայացված է 90 ֆիլմ 40 երկրից։ Եթե դուք ասենց կինոման եք, կինոսեր եք, ապա ահա, սա ձեր տիրույթն է, գնացեք եւ վայելեք։ Իսկ եթե դուք, հատկապես խոսքս ուղում եմ տղամարդկանց, իհարկե, մենք այսօր բոլորս միասին, անկախ նրանից կին ենք, թե տղամարդ, երեխա կամ տարեց, իհարկե շատ-շատերս դիտելու ենք Իսպանիա, Ֆրանսիա, ֆուտբոլային խաղը, կիսաեզրափակիչ, տեսնենք ինչ է լինում, մի խոսքով։ Բացի դրանից, չմոռանանք, որ 21-ից նույն Երևանում մեկնարկելու է բոքսը, Դինամո մարզադահլիճում մի քանի օր շարունակ, դա էլ կարող ենք վայելել, հատկապես իհարկե դա կանեն տղամարդիկ, հրաշալի է, ես սիրում եմ եւ բոքսը, եւ առհասարակ սենց նմանատիպ մարզաձևեր իհարկե շատ սիրում եմ։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ ույ, եւս մի տեսանյութի կուզենայի անդրադառնալ, այսա շատ ուրախալի է ինձ համար, կարծում եմ գովազդից հետո եւս մեկ անգամ ես ձեզ կպատմեմ, ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկվել Երևանի քաղաքապետարանի եւ թե պարեկային, թե գվարդիայի կողմից, թե ոստիկանության կողմից, հիշում եք, չէ, ինչքան ենք մենք խոսում այն փողուզողները, այն մուրացկանները, որ սենց դուս են գալիս երթևեկելի հատված, թե խաչմերուկային հատվածներում եւ այլ ու այլ նման դեպքեր, փաստորեն նաև արձանագրվել են, անգամ բերման են ենթարկվել 17-անց, մանրամասները գովազդից հետո։

0: Գովաստ։
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում, Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Հաճի պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Վերանորոգում Դոմուս ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Դե ինչ է, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ անդրադառնալ է Երևանի քաղաքապետարանի եւ ոստիկանության համատեղ միջոցառմանը, հիմա ես մանրամասն ձեզ պատմեմ, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ դիմել հենց Երևանի քաղաքապետարանին եւ վարչական շրջանների տվյալ դեպքում կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարին, որ այնուամենայնիվ վերանայեք ձեր որոշումը, թեև գիտեմ, որ գուցե արձանագրելը սեփական սխալները դա գուցե ինչ որ ձևով ձեզ համար տղավարի չի, բայց ոչինչ, մենք կդիմանանք, բերեք հետ եւ Սարյանը եւ Մաշտոցը այն հին ձևաչափով, որ Սարյանը լինի երկ կողմանի, որ Մաշտոցից մենք ունենանք հնարավորություն թեքվելու Ամիրյան, Խորենացի, խնդրում եմ ձեզ, թեև գիտեմ, որ այո, դուք ասեք, ոչ, մենք ինչ-որ չափումներ ենք արել կամ իրականացնում ենք մոնիտորինգ եւ այլն, եւ ի վերջո ժողովուրդ, դուրս եկեք ձեր կաբինետներից եւ ձեր աչքով տեսեք, եւ ի վերջո մի փակեք, մի ձև մի տվեք, որ դուք դա չեք տեսնում, եւ նորմալ է այն, ինչ կատարվում է Մաշտոցի պողոտայում, դա մշտապես խցանված է օր ու գիշեր, անգամ շաբաթ եւ կիրակի, մշտապես։ Եվ ի տարբերություն Սարյանը միշտ թեթև, հասկանում եմ առանձնացված գիծ հասարակական տրանսպորտի համար, բայց գոնե Սարյանը դարձրեք երկ կողմանի, մի քիչ թեթևացրեք Պրոսպեկտի ուղությունը, ինչևէ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հուլիսի 11-ին Երևանի քաղաքապետարանը, հիմա ասենց ես հակիրճ ասեմ առանց այդ մեծ թերմինների եւ այլն, համայնքային ոստիկանությունը, գվարդիան, պարեկները, ոստիկանությունը, ոստիկանության կենտրոնական բաժին են տեղափոխել 17 անց, միջոցառումներ են կազմակերպել, հիմա պատկերացեք, ես պարզ ասեմ, այստեղ այո կա տեսանյութում ես հստակ տեսնում եմ, որ թե մուրացկանները, հատկապես Երևանի կենտրոնական փողոցներում, ես չգիտեմ իհարկե բերմանի ենթարկվել են, գուցե իհարկե բաց կթողնվեն եւ այլն, նրանց կհորդորեն այլևս չզբաղվել մուրացկանությամբ եւ այլն, փող չուզել, չխայտառակել, ինչպես ասում են, չխայտառակել ռեսպուբլիկան, բայց այնուամենայնիվ դրա հետ մեկտեղ, սիրելի ընկերներ ջան, 10 հոգի այդ 17-ից, որոնք որ բերման էին ենթարկվել օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտմամբ վճարովի ավտոկայանատեղի կազմակերպելու համար 7 այլ անձանցից ապօրինի գումար պահանջելու, սա երևի են փողուզողներն էին։ Եվ նաև տեսանյութում ես գիտեք ինչ եմ տեսնում, այն հատվածները ճանապարհային առաջի գծում, որ շատ անգամ կայանում են մեքենաներ, ովքեր որ վարձույթ մեքենաներ, որոնց վրա ասենց ցուցանակներ են տեղադրված, որ վարձույթով ավտոմեքենաներ, եւ դրանք շատ են, շատ անգամ նաեւ շատ երկար են, եւ զբաղեցնում են շատ ու շատ կայանման տեղեր այդ մեքենաները, համենայն դեպս տեսանյութում ժամանակահատվածը տարհանվել են, թե կգան հետ կամ կրկին կզբաղեցնեն իրանց տեղերը, այ դա իհարկե պետք է հասկանալ։ Դրա հետ մեկտեղ մեզ հայտնում են, որ նիքի կկիրառվեն, ավելի մի րոպե, ես այստեղ մի հատված տեսա, որ այս միջոցառումները շարունակական բնույթ են կրելու։ Լավ կլինի իհարկե, շատ լավ կլինի, մենք էլ իհարկե բոլորս միասին և կհետևենք, և կարձանագրենք, և կունենանք շատ ու շատ տեսանյութեր, որոնք որ այո ուղարկում ենք և Երևանի քաղաքապետարան, հատկապես այն մուրացկանները, այն փողուզողները, ովքեր որ այո, երբեմն կան նաև մարդիկ, փոքրահասակ երեխաներ, կան նաև հաշմանդամներ, ովքեր որ հայտնվում են փողուզելով նաև խաչմերուկային հատվածներում, վտանգելով բոլորիս կյանքը որպես վարորդներ և ուղևորներ, դրա հետ այդ երևույթի հետ պետք է պայքարել, սիրելի ընկերներ ջան, հասկացանք լավ մայթերի վրա, բայց երթևեկելի ծանրաբեռնված հատվածներում դա սպառնում է, դա մեր ուղակի վտանգ է ներկայացնում բոլորիս կյանքի համար։ Սիրելի ընկերներ ջան, այսպես շատ գեղեցիկ կերպով եւ միասին իհարկե մենք մոտեցանք ժամը 17-ին, լսենք լուրերը, տեսնենք ինչ է մեզ պատմել լուրի Տամնացականյանը, և իհարկե շարունակում ենք աշխատել միասին, որովհետև սա Ռադիո Ավրոնն է, և իհարկե դուք։ Ավրորա 100.7 FM.

Այո, ընկերներ ջան, չէ, չեմ մոռացել, ասեմ, հակիրճ կասեմ, բայց դե չեմ անտեսի ձեր խնդրանքը. Դոլարը 363, 366, եվրոն 415, 419, լարին, եթե իհարկե հավես ունեք անցակետերում սենց տանջանքներով դա հաղթահարել, ապա 139, 142, և ռուսական ռուբլի, եթե հավես ունեք, օրինակ Ռոստովում մեծ հերթերում կանգնել վառելիքը հայթայտելու, ապա ռուսական ռուբլին 4.35, 4.47. Շնորհակալ եմ, որ հիշեցրեցիք, անչափ շնորհակալ եմ. Վարգյաներ անց լուրերը լսենք միասին։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Հրապարակի տեղեկություններով երեք Արտաշատի քաղցրաշեն գյուղում ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել, 13-ամյա աղջիկը, ով ակտիվորեն զբաղվում էր ֆուտբոլով, մահացել է։ Գյուղում լուրեր են պտտվում, որ էներգետիկ ըմպելիքներն է չարաշահել անչափահասը, ինչ հետևանքով էլ մահ է գրանցվել։ Քաղցրաշենի վարչական ղեկավար Աշոտ Խալաթյանը հաստատեց տեղեկությունը ջերմել է, հիվանդանոց են տեղափոխել, գլխի հետ կապված թարախային պրոցեսներ են եղել, այո, ասում են, էներգետիկներ օգտագործել է, շատ ակտիվ երեխա էր, ֆուտբոլային ակումբներից էին արդեն իրեն կանչել, մեծ ցավ է սա համայնքի համար, ասել է Աշոտ Խալաթյանը։ Հայաստանում նախատեսվում է սահմանել բուլինգի ենթարկված երեխաների հայտնաբերման, պաշտպանության և աջակցության միասնական կարգ։ Համապատասխան նախագիծը հանրային քննարկման է ներկայացվել իրավական ակտերի նախագծերի իրապարակման միասնական կայքում։ Նախագծով բուլինգը սահմանվում է որպես երեխայի նկատմամբ բռնության դրսևորում։ Բուլինգի ենթարկված կամ դրա վտանգի տակ գտնվող երեխաների հետ աշխատանքը կիրականացնի համայնքի մասնագիտացված սոցիալական աշխատողը, աջակցություն տրամադրելով երեխային և ընտանիքին, գնահատելով ռիսկերը և կանխարգելելով դեպքերի կրկնությունը։ Կրթական, սպորտային և մշակութային կազմակերպությունները պարտավորվելու են մշտադիտարկել բուլինգի դրսևորումները, ներդնել անանուն հաղորդման մեխանիզմներ, կազմակերպել աշխատողների վերապատրաստում և ձևավորել երեխայի պաշտպանության թիմ։ Յուրաքանչյուր հայտնաբերված կամ ենթադրյալ բուլինգի դեպք կգրանցվի, իսկ դրա մասին 12 ժամվա ընթացքում կտեղեկացվեն համապատասխան մասնագետները։ Եթե երեխայի կյանքին կամ առողջությանը վտանգ սպառնա, կազմակերպությունը պարտավոր կլինի անմիջապես տեղեկացնել ոստիկանությանը։ Նախագծով նաև նախատեսվում է, որ բուլինգի դեպքի ուսումնասիրությունից հետո յուրաքանչյուր երեխայի համար կկազմվի անհատական աջակցության պլան, իսկ դեպքը կարգավորված կհամարվի միայն այն դեպքում, եթե 30-օրյա մշտադիտարկումից հետո դրական արդյունքը պահպանվի նաև հաջորդող 6 ամիսների ընթացքում։ Երևանի կենտրոնում գտնվող խոշոր և արժեքավոր անշարժ գույքը վերադարձվել է Երևան քաղաքին, Ռադար Արմենիայի տեղեկություններով Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multiwellness ընկերության Ալեք Մանուկյան 11 հասցեում գտնվող գույքը վերադարձվել է Երևանի քաղաքապետարանին, այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Եվրոպական խորհրդարանում էլ անցկացվում է Ադրբեջանում հայ քաղաքական բանտարկյալները և ԵՄ ներգրավվածության հրամայականը խորագրով համաժողովը տեղեկացնում են ՀՅԴ Եվրոպայի հայ դատի գրասենյակից։ Համաժողովի նպատակն է ներկայացնել Ադրբեջանում պահվող հայ պատանդների և քաղաքական բանտարկյալների իրավիճակի արդիական գնահատականը, քննարկվելու են նաև քաղաքական դրդապատճառներով քրեական հետապնդումների, կամայական կալանավորումների և խիստ դատավճիռների հետ կապված մտահոգությունները, նաև դրանց ազդեցությունը Եվրոպայի մարդու իրավունքների քաղաքականության և ԵՄ-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա, ասված է հաղորդագրությունում։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները փորձում են խափանել Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև Ուկրաինայի կարգավորման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Մենք մեր գործընկերների հետ կիսվել ենք ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ վերջին զարգացումների, նաև եվրոպացիների հերթական քայլերի գնահատականներով, որոնց նպատակն է խափանել Ռուսաստանի Դաշնության և Միացյալ Նահանգների միջև առկա պայմանավորվածությունները, հայտարարել է Լավրովը։ Բուլղարիան էլ այլևս չի մասնակցի այսպես կոչված կամեցողների կոալիցիային պետությունների այն խմբին, որն աջակցում է Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում։ Այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Ռումեն Ռադևը, ով դեռ հունիսին խոստացել էր, որ Սոֆիան վետո կդնի Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների նոր փաթեթին։ Մենք չենք հարում այն կոալիցիային, որը պնդում է Ուկրաինային ֆինանսական և ռազմական օգնության շարունակումը։ Այս հակամարտության լուծումը ռազմական մեթոդներով այն երկարաձգելը չէ, այլ ազդեցիկ դիվանագիտական առաքելությունը, որն ի վերջո վերջ կդնի էսկալացիային, լրագրողների զրույցում ասել է Բուլղարիայի ղեկավարը։ Բուլղարիայի կառավարության ներկայիս ղեկավարը հայտնի է որպես Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու մոլի քննադատ։ Մայիսին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր նա դադարեցրել է Կիևին անհատույց ռազմական աջակցության տրամադրումը, թեև զենքի վաճառքը չի կասեցվել։ Ինչ վերաբերում է Ռադևին, ապա նա բազմիցս հերքել այն մեղադրանքները, թե ուկրաինական պատերազմի հարցում Կրեմլա մեծ դիրքորոշում ունի։ Ըստ քաղաքական գործչի, ինքը Մոսկվայի հետ պրագմատիկ հարաբերությունների կողմնակից է։ Կորեայի Հանրապետությունում ցանկանում են քրեական պատասխանատվության տարիքը 14-ից իջեցնել 13-ի ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար։ Նախաձեռնությունը պայմանավորված է վերջին տարիների դեռահասների շրջանում հանցավորության աճով։ Գործողորը զրությամբ քրեական պատասխանատվությունը սկսվում է 14 տարեկանից կառավարության հանրային քննարկումների արդյունքում առաջարկվում է իջեցնել մինչև 13 տարեկան, սակայն միայն ծանր, առանձնապես ծանր եւ կրկնվող հանցագործությունների դեպքում։ Պաշտոնական տվյալներով 25 թվականին 10-ից 13 տարեկան անչափահաս իրավախախտների թիվը հասել ավելի քան 21,000-ի, ինչը մոտ 2.2 անգամ գերազանցում է 20 թվականի ցուցանիշը։ Միաժամանակ գրեթե 3 անգամ աճել է նաև բռնի հանցագործությունների թիվը։ Հանրային հարցումների արդյունքները ցույց են տվել, որ քաղաքացիների զգալի մասը աջակցում է պատասխանատվության տարիքի նվազեցմանը, հարցվածների մեծամասնությունը նաև կարծում է, որ այն պետք է իջեցվի հենց 1 տարով։ Հիշեցնեմ, որ օրենքի փաթեթը Կորեայում է։ Միացյալ Նահանգներում գերմանական BMW-ի ավելի քան 29,000 ավտոմեքենա է հետ կանչվել էլեկտրական համակարգում առկա անսարքությունների պատճառով, քանի որ դրանք կարող են հրդեհի բռնկման հանգեցնել։ Ինչպես հայտնում է Reuters-ը, այս մասին տեղեկացրել է ԱՄՆ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային վարչությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ մեքենաների շարժիչի մեկնարկիչի ռել ենթակա է կոռոզիա, ինչը կարող է կարճ միացման, իսկ հետագայում նաև մեքենայի բռնկման պատճառ դառնալ։ Այս գործընթացի շրջանում BMW-ի դիլերները անվճար կփոխարինեն մեքենաների շարժիչի մեկնարկիչները։ Եվ ևս մեկ լուր աշխարհի առաջնությունից Manchester United-ի նախկին կիսապաշտպան Roy Keane-ը խոսել է 26 թվականի աշխարհի առաջնության գլխավոր ֆավորիտների մասին։ Անվանի ֆուտբոլիստի կարծիքով հենց Ֆրանսիայի եւ Արգենտինայի հավաքականներն ուժերը կչափեն մրցաշարի եզրափակիչում։ Ֆրանսիայի հարձակման գիծը ոչնչով չի զիջում մյուսներին, բայց հետո մենք նույնը տեսանք Բրազիլիայի խաղում, տեսանք նաեւ թե ինչպես Անգլիայի հավաքականի առաջատարներն ավելացրեցին Պանամայի հետ խաղում։ Ակնհայտ է, որ վիճակագրությամբ Ֆրանսիան ավելի ուժեղ է, բայց ես կարծում եմ, որ Արգենտինայի մասին ևս կարելի է նույնն ասել։ Կարծում եմ, Արգենտինան ու Ֆրանսիան լավ կազմեր ունեն եւ նրանց շանսերը բարձր են։ Ոչ մի զարմանալի բան չի լինի, եթե հենց նրանք հանդիպեն եզրափակիչում։ Ես ավելի շուտ կզարմանամ, եթե նրանք չխաղան եզրափակչում, ասել է Քինը։ Հիշեցնեմ, աշխարհի առաջնության 26-ի կիսաեզրափակչում Ֆրանսիայի հավաքականը կմրցի Իսպանիայի հետ, իսկ Արգենտինան ուժերը կչափի Անգլիայի ընտրանու հետ։ Դե ինչ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքան, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.am կայքում։

0: Այո, այո, սիրելի ռադիո լսողները, Լուսնյա գիշերով, Յարիս հիշելով, Էլինեին հիշելով, Էլինա ջան, ողջույն։
1: Ողջույն, ողջույն, սիրելի Լուսնյակ, Լուսե, Ռուզաննա, սիրելի Լուսնյակ, ռադիո լսողներ, ես Լուսի հետ կապ ունեցող ամեն ինչը մի ուրիշ եմ սիրում։ Ողջույն,
0: ողջույն։ Մենք նոր ժամը ազդարարեցինք։
1: Այո։
0: Մուտ գործեցինք այս նոր ժամ, ժամը 17:12 րոպե։ Շուտով, երբ որ 17 է լինելու, կկարողանանք երազանք պահել։ Մենք լուրերը լսեցինք։ Մենք հավանաբար նոր հնարավորություններից այս ժամվա նույնպես կկարողանանք օգտվել։ Շոքը փորձենք հաղթահարել այսօր, շատ շոք է լինի ջամիջով 44 սենց լուսանկարներով ամեն ինչ երևում է։ Ինչևէ, սիրելի ընկերներ ջան, եւ անգամ կհասցնենք մի քանի խցանված իրավիճակներին անդրադառնալ։ Ասեմ, որ Սարի թաղի կալցեվո Դավիթ Բեկի, այն Դավիթ Բեկը, այնտեղ շինար ասֆալտապատման աշխատանքներ, մի խոսքով պատկերացրեք, բացի ամեն ինչից, սա էլ պակաս, սա էլ ունեցան։
1: Ոյ, պիտի ասեմ, այդ կալցևոյի վերաբերյալ են երկու երկաթները չենք հանելու,
0: Երևի
1: մեզ մոտ չկա այդպիսի հատված, որ ես այդքան վախենամ։
0: Իրականում հլը դուք ոչինչ, բայց երբ որ դու մեծ մեքենա պատկերացեք ու պատֆայնդերով, երբ որ այդտեղ ես ճխտվում եմ ու ես հենց աչ իմ կողմից նայելով այնքան եմ քիփ գալիս, հասկանալով լավ, եթե ստեղ քիփա, գոնե այնտեղ կհաղթարեմ։ Եվ կարծում եմ շատ ու շատ մեր ռադիո լսողներ հիմա հենց գլխով են անում, ասում են՝ նույն ամենք աղջիկներ ջան,
1: ասեմ ավելին, ինձ այդտեղ բարեկային ծառայության աշխատակիցն է անգամ կանգնեցրել, ես այնքան վախ վխելով էի անցնում, կանգնեցրեց, ասեց խմացեք, ասեցի չէ, ուղղակի աղջիկ եմ։
0: Վայ, բարեկներ ջան, ես գիտեմ, որ դուք շատ լավն եք, հրաշքիք, բայց երբեմն կարող եք տենց դեպի վատը չգնաք։ Ո՞նց աղջիկը պարզապես վախեցել է կամ սիրահարված է, ի վերջո նոր է ամուսնացել, նորմալ աղջիկ է։ Սիրելի ընկերներ ջան, կատակը կատակով, բայց ուզում եմ անպայման ասել, որ ձեզ էլ Էլինե ջան, ուրեմն մի քանի տեղեկություններ։ Երևան Քոչար, Երևան Քոչար, վթար եւ ինչն է հետարքիր եւ վատ, մի րոպե անեմ այսպես, որ հարթավարի ասեմ, ամբողջությամբ փակեցին մեքենաները, վթարված ամբողջությամբ փակեցին այս հատվածը, կրկնեմ, Երևան Քոչար, դա եթե Տիգրան Մեծի գումով բարձանում ենք Երևան Քոչար, Կրիվոյ, Քաչազնունիներ այդ փողոցը ժամանակին Կուզնիցովներ, մի խոսքով այ այդ հատվածը,
1: Քաչազնունինա,
0: այո, այ այդ հատվածը
1: Եկեղեցուն,
0: այո, այո, եթե կարող ենք ուրիշ կերպ մտնենք, գուցե Տիգրան Մեծով շարունակենք եւ մտնենք արդեն Խանջանով, կամ նախապես գնանք ենթադրենք Նարդոսով ու հայտնվենք մեր ուզած տեղը, բացի դա, սա հասկանալի պատկերավոր սենց ներկայացրեցինք, ձորից որ դուրս ես գալիս Հալաբյան, չհասած լուսացույց, այո, վթարը տեղի ունեցել, ձորից այն որ բարձանում ենք, ուզում ենք հասնենք Հալաբյան, լուսացույց չհասած, վթարը տեղի ունեցել, ձորը որը բացի այդ էլ խցանված է, հիմա էլ ավելի կխցանվի։ Սիրելի ընկերներ ջան, եղեք նաև այստեղ մաքսիմալ ուշադիր։ Եվ եւս մեկ տեղեկություն, խնդրում եմ հաղորդեք, որ Պրոշյանը, այ Գեծոր, Խաչմերուկ չհասած, դիտահոր կա, փլուզված, ով ընկավ մեջը կմնա այդտեղ հավերժ։ Եվ այսպես նորից Այգեձոր, Խաչմերուկ չհասած, Պրոշյան, Այգեձոր, Խաչմերուկ չհասած, բաց դիտահոր։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եղեք նաև այստեղ մաքսիմալ ուշադիր, չմոռանանք, որ սենց փլուզված դիտահոր, դրա հետևանքով մեծ ինչ-որ առաջացած ահավոր փոս նաև ունենք Բագրատունյաց փողոցին, Ցերետելի փողոցին, Զուգահեռ փողոցը, Հայկ Հովսեփյանն է, այդտեղ նույնպես ունենք սենց ահավոր իրավիճակ։ Մի խոսքով պարզապես լինենք ուշադիր, որտև նման սենց իրավիճակներ շատ ու շատ երևանյան ճանապարներին կան։ Էլինե ջան, ձեզ էլ բարի ընթացք, լավ երեկո, լավ երեկոյան զրույցներ, շատ հետաքրքիր, եւ իհարկե լավ է, որ դուք այստեղ եք, Ավրորայում եք, եւ առավել քան լավ է, որ ռադիո լսողները ձեզ հետ են, ձեզ մենակ չեն թողնի։

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
5: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունենք իրար եւս մեկ անգամ, ինչպես մաղթեց մեր սիրելի գործընկերուհին Ռուզաննան, այո, լավ օր եւ այդպես լուսնյակ օդ թող լինի, ինչպես եւ խոսում ենք եւ սիրելի ռադիոլսողներ, լիքը մի աշխարհ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ, սկսեմ Շենգավիթից, այստեղ մի քանի խնդիր ունենք։ Բագրատունյանց Չեխով ունենք վթար, վթարով պայմանավորված ուղությունները դեպի այստեղ, մասնավորապես 3-րդ մասի Կալցևոյից ունենք խցանում դեպի այս ուղությամբ, եւ ընդհանուր առմամբ Բագրատունյանցն է այս բանի լավ ծանրաբեռնված, սա ֆիքսենք, նաեւ կարող ենք ֆիքսել Շենգավիթոտ եւս մեկ հատված, խոսքը Նորագավիթի կողմից դեպի Աշակունյաց բարձրացողի մասին է, դեպի առաջին մաս տրոլեյբուսի լարերեն փոխվել, որով էլ պայմանավորված հենց առաջացել է գերծաներ իրավիճակ, այդ հատվածը սարքում են, վերանորոգում են եւ ծանրաբեռնված է։ Ինչպես նաեւ սիրելի ռադիոլսողներ, Դավիթ Բեկում հերուստաաշտարակի մոտակայքում ունենք ասֆալտապատման աշխատանքներ, կամաց-կամաց այսպես տարածվում է, այսինքն իջնում է մի փոքր, եւ դրանով պայմանավորված եւս ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Ինչպես նաև չմոռանանք Արաբկիրի մասին, խաչմերուկների մասին, դրանք ոչնչով չեն զիջում իրենց սովորական վիճակին, այսինքն նույն կերպ վրացական ներողություն Վաղարշյան Քոչար, Վաղարշյան Կոմիտաս, Փափազյանին հատող հատվածներ եւս այս պահին ծանր են։ Իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 80 7 7

թե ինչու ենք շատ հաճախ խոսում զգուշության և զգուշ լինելու մասին առհասարակ։ Ներքին գործերի ոստիկանությունը ներկայացրել է հուլիսի 13-ից 14-ի օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում, մասնավորապես բացահայտվել է 51 դեպք տրանսպորտենսա, այսինքն մեկ օրվա մասին է, 51 դեպք տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու, 13 դեպք բացահայտվել է խարդախության, 11-ական դեպք մարմնական վնասվածք պատճառելու, ֆիզիկական ներգործության, 8 դեպք բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության, 6 դեպք հոգեկան ներգործության, և այստեղ շատ վատ ցուցանիշ, մեկ օրում 21 ավտովթար, սիրելի ռադիոլսողներ, որտեղ երկու մարդ էլ զոհվել է ցավոք սրտի։ Եկեք ուղղակի պայմանավորվենք լինել շատ զգուշ, ինչ էլ որ լինի, ինչքան էլ որ շտապենք, դուրս գանք, այնպես անենք, որ 10 րոպե շուտ դուրս գանք, չշտապենք, այլ ոչ թե մտածենք, դե լավ, դուրս գամ, արագ կգնամ կամ կվարեմ կամ մի բան կանեմ, չէ, ավելի լավ է ամեն դեպքում մենք մեր ապահովության համար մի քանի րոպե ավել ունենանք, քան շտապենք։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ.
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ.
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են. Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում. Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ոնց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

է կատարվում երթևեկության հետ, կարծես այնքան թեժ է այս թեման, որ դեռ չի ստացվում անցում կատարել այլ թեմաների, բայց մեզ տեղեկացնում են, որ Արշակունյացի բարձրացողը այնպես կանգնած է, որ ուղղակի անցնելու տարբերակ չի մնում, քան անհայտ ժամանակով սպասելը, փեթակից սկսած։ Այո, մեր ռադիոլսողը անհայտ ժամանակով այստեղ կանգնած է, ինչպես նաև Իսակովի բարձրացողը եւ Սեսպային ծառաբեռնված ուղությունների մեջ կարող ենք ներառել Խանջանի իջնողը նույն կերպ, եւ կարող ենք ֆիքսել, որ շարունակում է մնալ ծառաբեռնված Դավթաշենի կամրջի իջնողը, եւ ընդհանուր առմամբ Շենգավիթն է այս պահին ծառաբեռնված, Գարեգին Նժդեհը դեպի Հայրենիք երրորդ մասի Կալցևոյից, ինչպես նաև չմոռանանք Վթարի մասին Բագրատունյաց Չեխովի, որը իր հերթին բերել էր ծառաբեռնվածություն։ Տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 877, նաև ակտուալ տարբերակներ են Viber-ը եւ WhatsApp-ը, կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել նաև այս տարբերակով։ Viber WhatsApp-ից հեռախոսը համարն եմ նշում 091 76 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու դեպքի մասին է տեղեկություն, ասում են, թե Իսակովի բարձրացողում էլի ունենք վթար։ Բարձրանում ենք Մոնթե Մելքոնյան մտնող հատված ունենք։ Այ այդ կողմերում է վթարը, դրանով էլ պայմանավորված հենց այս ուղղությունը գերծանր է։ Նաև ունենք տեղեկություն, որ Աշտարակի կողմից դեպի Եղվարդի խճուղի եկող հատվածում մի հետադարձ կա։ Այ այստեղ ունենք վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, որը իր հերթին քաոս այն է դարձրել այդ հատվածի իրավիճակը։ Նաև վթար ունենք Քաջաստունի Նարդոս հատվածում Բեռնատարի եւ Մարտատարի մասնակցությամբ, ինչպես նաեւ ասում են այս պահին Շենգավիթը շատ ու շատ ուղություններով լավ ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ Միասնիկյանը կենթանաբանական այգուց սկսած լավ ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, սա եւս կարող ենք իմանալ, այսինքն սա իգիտություն, որպեսզի կազմենք մեր ուզած երթուղին, չնայած որ մեր ուզած երթուղին

ուղղակի մենք իհարկե կընտրեինք Միասնիկյանը, Իսակովը, Խանջյանը, չնայած այս վերջերս փոսեր բան իրեն չի արդարացնում, բայց ամեն դեպքում կընտրեինք մի քիչ նորմալ ընթացող տեղատեղին ուղղությունները, բայց դրանք ընտրել են շատերը, դրա համար էլ մշտապես խցանված են։ Տեղեկության դեպքում 87 7

Խոստանում եմ այս ժամի մեջ էլ չանրադառնալ նման դեպքերի, բայց ինչ արած, անընդհատ Աբովյան Թումանյան լուսացույց, սիրելի ռադիոլսողներ, չի աշխատում եւ բնականաբար շուտով կծանրաբեռնվի, բայց արդեն գրել են, որ Տերյանով հարակիցները արդեն սկսել են լինել խցանված։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, սա է Աբովյան Թումանյան լուսացույց։

0: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր Արակ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Pijamă, tas nutne. Geruțman husaliluțum între lujama nacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median, nerkayats nume. Lurer.
2: Ողջույն Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս. Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղում մահացած 13-ամյա աղջիկը ջերմել է, իսկ գլխի հատվածում թարախային բորբոքային պրոցեսներ են եղել։ Այս մասին փաստինֆոյին հայտնել է Քաղցրաշենի վարչական ղեկավար Աշոտ Խալացյանը։ Նշենք, որ դեռահասին ավան դեպքը գրանցվել էր օրերս, իսկ այսօր, ինչպես նշեց վարչական ղեկավարը, եղել է աղջկա հուղարկավորությունը։ Մամուլում տեղեկություններ էին շրջանառվել, թե ողբերգության պատճառը էներգետիկների չարաշահումն է եղել։ Չգիտեմ, թե ինչու են էներգետիկների մասով անընդհատ խոսում, գյուղացիների շրջանում էլ նման խոսակցություն կա, թե չարաշահել է։ Երեխան ջերմել է, տեղափոխել էին հիվանդանոց, գլխի հատվածում թարախային պրոցես է եղել։ Մնացածի վերաբերյալ ավելի հստակ բժիշկները կարող են ասել է նա։ Վարչական ղեկավարն ընդգծել է նաև, որ երեխան մարզիկ էր և զբաղվում էր ֆուտբոլով։ Իսկ այժմ միջազգային օրակարգ անցնենք։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Անկարան Կիևին կուղարկի ուժեղ, ոչ հաճելի ազդանշան կապույտ հոսքի ենթակառուցվածքների և նավթատարների վրա հարձակումների անընդունելիության մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Գազպրոմը հուլիսի 8-ին հայտնել էր, որ Կրասնոդարի կոմպերսորային կայանը, որը Թուրքիա արտահանման համար նախատեսված կապույտ հոսք գազատարի ենթակառուցվածքի մի մասն է, ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման։ Կապույտոսկի ենթակառուցվածքը Թուրքիա տանող գազատարը պարբերաբար ենթարկվում է ահաբեկչական հարձակումների։ Մենք հարցրեցինք մեր թուրք գործընկերներին, թե ինչպես են նրանք պատրաստվում արձագանքել, բայց մենք հույս ունենք, որ նրանք կկարողանան հրապարակայնորեն գնահատել դա և ուժեղ, ոչ հաճելի ազդանշան ուղարկել Կիևի ահաբեկչական ռեժիմին, ասել է Լավրովը։ Մինչ Ռուսաստանը նման ուղերձ է հղում Անկարային, Թուրքիայում մեկ այլ աղմկահարույց զարգացում է տեղի ունեցել։ Թուրքիայում Նեթանյահուի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների դատարանը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարել Սումուդ նավատորմի գործով։ Այս մասին հաղորդում է թուրքական Halk TV հեռուստաալիքը։ Ավելի վաղ դատարանը հիմք ընդունելով Ստամբուլի դատախազության ներկայացրած մեղադրական եզրակացությունը քրեական գործեր հարուցել Նեթանյահուի և Իսրայելի 34 բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Դատախազությունը նրանց համար պահանջում է ծմահ ազատազրկում։ Իսկ մերձավոր արևելքում լարվածությունը շարունակում է ազդել նաև քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգության վրա։ Եվրոպական միության ավիացիոն անվտանգության գործակալությունն ավիաընկերություններին զգուշացրել է թռիչքներ չկատարել Բահրեյնի, Քուվեյթի, Կատարի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների օդային տարածքում և Օմանի ծոցի ջրերի վրայով։ Այս մասին հաղորդում է BBC-ն։ Գործակալությունը նշել է, որ տարածաշրջանում անկանխատեսելի ռազմական զարգացումները զուգորդված հրթիռների, անօթաչու թռչող սարքերի, մարտական ինքնաթիռների և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հնարավոր օգտագործման հետ ստեղծել են բարձր ռիսկ թռիչքների համար։ ԵՄ ավիացիոն անվտանգության գործակալության վերջին նախազգուշացումն ուժի մեջ է մինչև հուլիսի 29-ը։ Գործակալությանը հավելել է, որ ուշադիր կհետևի իրավիճակին։ Գիշերն ԱՄՆ-ն և Իրանը նոր հարվածներ են փոխանակել արդեն երրորդ օրը։ Այս ամենի ֆոնին աշխարհում շարունակվում են նաև գիտատեխնոլոգիական խոշոր նախագծերը։ SpaceX ընկերությունը հաղորդողությամբ արձակել է Falcon 9 հրթիռը, որի տիեզերք է հասցրել Starlink համակարգի ևս 29 արբանյակ։ Հրթիռը մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգի Կանավերալ հրվանդանի տիեզերակայանից։ Երկրորդ աստիճանից անջատվելուց հետո B1080 կրող հրթիռի առաջին աստիճանը հաջողությամբ վայրէջք է կատարել Ատլանտյան օվկիանոսում գտնվող լողացող հարթակի վրա։ 2019 թվականի մայիսից ի վեր Starlink նախագծի շրջանակում SpaceX-ն արդեն արձակվել է ավելի քան 10.500 արբանյակ, դրանց մի մասը շարքից դուրս է եկել կամ լիքել է ուղեծիրը, սակայն ավելի քան 9.1000 այս պահին էլ գտնվում է ուղեծրում և աշխատունակ վիճակում է։ Ներկայումս SpaceX-ն ունի 12.000 արբանյակ արձակելու թույլտվություն, սակայն ընկերությունը ծրագրում է տիեզերական սարքերի թիվը հասցնել ավելի քան 30.000-ի ամբողջ աշխարհն արագընթաց ինտերնետով ապահովելու համար։ Նախագծի ընդհանուր ներդրումները գնահատվում են մոտ $10 միլիարդ։ Եվ վերջում Եվրոպայից։ Ֆոնտենբլոհ կոմանայի մերձակայքում ավելի քան 2000 հեկտար տարածք ընդգրկված անտառային հրդեհի լիակատար վերացումը կարող է մի քանի շաբաթ տևել, այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի հրշեջ փրկարարական ծառայության ազգային ֆեդերացիայի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Առաջին գիշերը կրակը հաղթահարել է 400 մետր, ուստի այժմ ընթանում է օջախների որոնում։ Գործընկերները կատարում են մանրակրկիտ աշխատանք եւ մասամբ այդ պատճառով հրդեհի մարումը կարող է շարունակվել մի քանի շաբաթ, հայտարարել է ներկայացուցիչը։ Ֆրանսիայի ՆԳՆ-ի ղեկավար Լորան Նույեսը հայտարարել է, որ հրդեհը տեղայնացված է և կրակը այլևս չի տարածվում։ Գործողություններում ներգրաված են ավելի քան 800 հրշերջներ, ինչպես նաև 4 ինքնաթիռ և մի քանի ուղաթիռ։ Փարիզից մոտավորապես 70 կիլոմետր հարավ գտնվող Ֆոնտենբլո կոմունայի մերձակայքում խոշոր բնական հրդեհը սկսվել է հուլիսի 12-ից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ նրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 19-ին։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, ժամը 18:01-ից ահա ես տեսնում եմ հիմա մեր երկու հեռախոսներն էլ զանգում են եւ պատկերացրեք թե ինչքան շատ է ինֆորմացիան։ Մեզ տեղեկացնում են, որ փոքր կենտրոնն է լավ ծանրաբեռնված, իրլի ռադիո լսողներ, իշեցնեմ Աբովյան Թումանյան։ Լուսացույցը չի աշխատում եւ այս պահին Խանջյանի երկկողմանի ծանրաբեռնված է, անգամ թունելն է, դեպի Հերացի թունելն է երկկողմանի ծանրաբեռնված, ինչպես նաեւ Ազատության անհրադարձ կատարենք, Ազատության իջնողը դեպի Բաբայան ուղությամբ ունի, այսինքն ունենք այստեղ շինան աշխատանք, սրանով պայմանավորված ծանրաբեռնվածություն է նկատվում, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջի իջնողը եւ Եղվարդի խճուղու դեպի Դավթաշենի կամրջ միացող հատվածը, այսպես ուղակի կանգնած է մեկ գծով դեպի Կոմիտաս, Աթենքի իջնող, Իսակովի բարձրացող, Իսակովի բարձրացողում եւս ունեցել ենք վթար սիրելի ռադիո լսողներ, մինչեւ Մոնտե Մելքոնյան մտնող հատված, ինչպես նաեւ Բագրատունյացի բարձրացողում այս պահին առկա է ծանրաբեռնվածություն։ Այստեղ եւս ունեցել ենք վթար։ Շիրակին էլ անադառնանք, Շիրակի փողոցն էլ գալիս է համարյա չհասած Արտաշեսյան Շիրակ խաչմերուկից, այդտեղից է խցանումը սկսում, նույնն էլ նաեւ իջնողը, իջնողն էլ չհասած Շիրակ Արարատյան խաչմերուկ էլի սկսում է խցանված լինել։ Իսկ ավելյալ տեղեկության դեպքում զանգեք ռադիո Ավրորայի կարճամարով 877 եւ մի բան էլ, սիրելի ռադիո լսողներ, երբ զանգում եք եւ չկա պատասխան, ապա վստահաբար իմացեք կամ երկրորդ գիծ է, կամ այդ պահին հեռախոսը զբաղված է, որովհետև ցույց չի տալիս զբաղված, ցույց է տալիս զբաղված միայն այն դեպքում, երբ գծերը զբաղված են, այսինքն խոսում ենք եւ զանգ է գալիս մեզ միաժամանակ, բայց մյուս դեպքում, երբ ձեր զանգը գալիս է եւ չկա պատասխան, ապա պատճառը խոսելն է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ հիշենք, ֆիքսենք մեր հեռախոսահամարը 877

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք։ Մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345
7: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ Մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

ես երգը, ասում է, սիրուն աղջիկ, ոնց ես, հատուկ ես երգի համար եկեք սիրուն աղջիկներին, ընդհանրապես հայ աղջիկներին, կանանց, մի հատ առանձնահատուկ ողջունենք, որովհետև հիմա որտեղից որ մեզ լսում եք, կանայք ջան, աղջիկներ ջան, հատուկ ողջույններ, այո, դուք սիրուն եք, դուք լավն եք, դուք հրաշք եք, Աստծո ստեղծած ամենասիրուն բանը, որ կարող է լինել կինը, բանը մի հասկացեք, առարկա, այլ առասարակ, երևույթի իմաստով հասկացեք, եւ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունենք իրար, բարի երեկո ասենք, եւ շատ երթևեկության մասով տեղեկություններ կան նոր, դրանք եւս շուտով կհաղորդենք, դուք եւս կարող եք մեզ հիշեցնել, ասել, տեղեկացնել, եթե ինչ-որ մի բան կտեսնեք, դե կարճ համարը, որով կզանգեք մեզ 877, նաեւ գրեք մեզ մեր Viber-ով, WhatsApp-ով, դրանցից հեռախոսահամարն է 091 76 10

Դե երթևեկությունն է, երթևեկությանը արադառնանք Միասնիկյանի բարձրացողում երկու խափանված մեքենա, մեքենաներից մեկը ավտոբուս է, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, պատկերացրեք, որ հերացուց մինչեւ Մասիվի կամուրջ ունենք լավ ծանր երթևեկություն։ Ինչպես նաեւ բարեկային ծառայության աշխատակիցներին շատ խնդրում են մեր ռադիոլսողները գնալ հասնել Թումանյան-Աբովյան հատվածի չաշխատող լուսացույցին, սիրելի բարեկներ, խնդրում ենք, եթե հնարավոր կլինի, անցեք այդ տեղով, փորձենք կարգավորել, անձամբ ասեմ, մի քանի օր առաջ Կորյուն ու Աբովյան խաչմերուկում էի, որտեղ ահավոր էր իրավիճակ, եւ բարեկային ծառայության աշխատակցի գալուց հետո ուղղակի շատ արագ բացվեց, որովհետեւ շատ լավ կարգավորում էր համ, շնորհակալություն հայտնենք մեր բարեկներին կարգավորելու համար։ Մի խոսքով Կորյուն Աբովյան հատված գնանք, ինչպես նաեւ մեզ հարցնում են ամենից շատ, Խանջյանը ո՞նց է, կարող եմ անցնել, Խանջյանի իջնողը, բարձրացողը ներառյալ հերացի թունել այս պահին եւս ծանր են։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել մեզ, եւ այս անգամ նաեւ ծանրաբեռնվել է մի հատված, որի մասին խոսենք, լավ խիտ է, գնացինք հաղթանակի կամուրջը, միջայլոց Իսակովից էլ, Աթենքից էլ խցանված է ուղությունը, բայց մտանք հաղթանակի կամուրջ, աստեղ եւս ուղությունը խցանված է հատկապես դեպի Մաշտոց, թունելի միջով անցնում ենք, հասնում ենք լուսավորիչ, լուսավորիչ Մաշտոց, բոլոր կողմերից, բոլոր ուղություններից այստեղ եւս արկայ խցանում, դե ինչ տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 87

Սիրելի ռադիոլսողներ, դարը փոխվել է, այս արտահայտությունը ինչքան ակտուալ է, չէ՞ դարձել, եւ դարի փոխվելու հետ կապված տարբեր արժեքներ են փոխվել, տարբեր ընկալումներ են փոխվել, եւ եկեք խոսենք այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեմայից, այսօրվա թեման ազնվությունն է, մասնավորապես ձևակերպումն այսպիսին է, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է, դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, մտածենք, ազնվությունը այսօր առավելություն է, լավ արժեք է, թե խանգարում է մեր օրերում։ Ընդ որում ազնվությունը կարող ենք այսպես բացել, շատ լայնանալ, ինչ-որ ծավալվել, տարբեր պատմություններ պատմել մեր եթերում, իսկ մեր երեկոյան եթերը կմեկնարկի ժամը 20:00-ի լուրերից անմիջապես հետո, մոտավորապես 20:15-ի մոտակայքում։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, նաև ես այստեղ նայեցի, կարդացի Արմենակյանի վերաբերյալ շատ-շատ են գրում, ասում են Արմենակյան ուղակի չենք մտնում, ուղակի ահավոր է այս փողոցը, սա էլ այսպես ուղակի հավելում նախորդ տեղեկություններին, նախորդ տեղեկությանը, պաստորեն Արմենակյանը, այո, ֆիքսում ենք, որ իջնող բարձրացող այս պահին ահավոր են, իսկ մեր երեկոյան եթերի թեման եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու ել ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է։

0: ճակավազտ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգ ման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
7: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ա, այս ինչ խաղ ունենք այսօր ֆուտբոլային, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ, բան չեմ ասում, Ֆրանսիա, Իսպանիա, երկու ուժեղներ, լավագույններ, լավեր ուղակի, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, 23-00-ին կմեկնարկի Ֆրանսիա, Իսպանիա խաղը, ընդ որում սա խաղ է, կիսա եզրափակչում, այս պայդրությամբ ունենք 4 թիմ, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Անգլիա, Արգենտինա. Բնականաբար Ֆրանսիան Իսպանիայի հետ կմրցի, կհասկանանք ով է հաղթում, Անգլիան Արգենտինայի հետ կմրցի, կհասկանանք ով է հաղթում, եւ այս երկու զույգերի հաղթողները արդեն կխաղան իրար հետ։ Պետք է լինի պայքար նաեւ երրորդ տեղի համար։ Երրորդ տեղի համար նախատեսված պայքարը կլինի եւ երրորդ տեղի համար եւ արդեն եզրափակիչը երկուսն էլ կլինեն ամսի 19-ին։ Երրորդ տեղի համար նախատեսված պայքարը կլինի ժամը 1-ին, այսինքն հենց ամսի 19-ը սկսեց գիշերվա 1-ին, եւ այնուհետեւ հենց բուն պայքարը եզրափակչի համար, չգիտեմ, չեմպիոնության համար ամսի 19-ին, կիրակի օրը ժամը 23:00-ին։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք բոլորս ունենք մեր սիրելի թիմերը, մենք բոլորս ունենք մեր տեսլականները, թե ով է հաղթելու, այստեղ մի քիչ ակտուալ չի լինի, որ ասեմ, բոլորիս ուզածը լինի, որովհետև արդվազն է այսօրվա խաղի վերաբերյալ, մարդ կլինի Ֆրանսիայինը, երկրպագուն կլինի Իսպանիայինը, երկրպագուն, բայց ամեն դեպքում թող հաղթի լավ վագ

Ելել են Էլինջան, ավտոյի ջերմաստիճանը հիմա 46 աստիճան է ցույց տալիս, ուղարկել են 47 աստիճան, անգամ այսօր 48 աստիճան ենք ստացել, որ մեքենայի մեջ է այդ ջերմաստիճանը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ առանձնանք ջերմաստիճանին, այսինքն եղանակին, տեսնենք ինչպեսի եղանակ է մեզ սպասվում, այսօր վաղը առնվազն այսպիսի տեղեկություն կա, դե այսօր տեսանք առանձնատեղումների մայրաքաղաք Երևանում, իսկ արդեն վաղը եւս առանձնատեղումների եղանակ հուլիսի 16-ից 19-ի առավելապես երեկոյան ժամերին, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է ունենան կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ինչպես նաև հուլիսի 14-ից 19-ին երեկոյան սպասվում է քամու ուժգնացում հարաբերության տարածքում։ Վաղը սպասվում է եւ վաղը եւ մյուս օրը կեսօրից հետո սպասվում է անձրև, իսկ ամսի 17-ից 19-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում է սպասվում, բայց կարճատև անձրև հորդարատ կարծես թե չի սպասվում։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 16-ից 17-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Դե ուրախացեք, սիրելի ռադիոլսողներ, 4-ից 5 աստիճանը քիչ բան չէ։ Ռադիո Ավրորան ձեզ հետ է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, թարմացված տեղեկություն ունենք, չի աշխատում ոչ միայն Աբովյան-Թումանյան լուսացույցը, այլ նաև Աբովյան-Պուշկին լուսացույցը։ Ինչպես նաև մեզ տեղեկացնում են Ծերեթելի այդ հատվածում, այսինքն կամրջի վրա դեպի Արտաշիսյան, Բագրատունյացից դեպի Արտաշիսյան ունենք լուրջ խցանում, կաթվածահար է, նաև Սարալանջի նեղայնի բարձրացող ուղղությունն է կանգնած, մեզ տեղեկացնում են, ինչպես նաև խափանված մեքենայի մասին տեղեկություն Ռուբինյանցից դեպի Գայի Պողոտա երկրորդ մեջտեղի երթևեկելի գոտում ունենք խափանված ավտոբուս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սա ամբողջը չէ իհարկե, մենք գիտենք ժամով պայմանավորված արդվազն լիքը խոսել ենք երթևեկությունից արդեն, իսկ հավելյալ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճամարով 877, գրեք մեզ Viber-ով եւ WhatsApp-ով, սրանցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

0: պատրաստված։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Ոայ, իս ինչ շոք է։
5: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
6: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: make it on my own, but that's a fighter's fight, and I'm the loving type.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, անհերքելի է, որ ակտիվ է, ընդհանուր առմամբ ակտիվ ենք, ժամն է ակտիվ եւ այս երեկոն է ակտիվ, այս օրն է ակտիվ։ Միայն երթևեկության տեսանկյունից չէ, այլ առհասարակ։ Եվ տեսնենք, թե իրադարձությունների մասով ինչպիսին է ակտիվությունը, կտեսնենք մեր լուրերի թողարկմանը, այսինքն ժամը 19:00-ին հեռու չենք գնում։ Եղեք տեղեկացված ռադիո Ավրորայի հետ։

0: pijama, tasna inne. Isfalakan Design între lujama nacne. Taus, alicneș, exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Շրջակա միջավայրի նախարարությունից զգուշացնում են, որ համացանցում տարածված տեսանյութներում երևում է, թե ինչպես են որոշ հյուրանոցային համալիրներ, հանգստյան գոտիներ և ժամանցի վայրեր կերակրում Դիլիջան ազգային պարկի ազնված ցեղ եղջերուների վերարտադրության կենտրոնից բնություն բաց թողնված եղջերուներին, դրանք դարձնելով այցելուների հետաքրքրության առարկա. Շրջակա միջավայրի նախարարությունը կրկին հորդորում է չկերակրել, չմոտենալ և որևէ կերպ չընտելացնել վայրի կենդանիներին, նման վարքագիծը խաթարում է նրանց բնական կենսակերպը, վտանգում վերական գնման ծրագրի արդյունավետությունը և մեծացնում մարդ կենդանի շփումից բխող ռիսկերը։ Նախարարությունը տեղեկացնում է, որ առաջիկայում հյուրանոցներում, հանգստյան գոտիներում և ժամանցի այլ վայրերում կիրականացվեն ստուգեցեր, իսկ խախտումների դեպքում կձեռնարկվեն օրենքով նախատեսված միջոցներ։ Միաժամանակ ես էլ հիշեցնեմ, որ այսօրերին բարձր ջերմաստիճանի պատճառով հրդեհների վտանգը մեծ է։ Եկեք բոլորս պատասխանատու լինենք բնության նկատմամբ, չվնասենք վայրի կենդանիներին, չվառենք խարույկներ չթույլատրված վայրերում, չթողնենք այրվող առարկաներ և աղբ, որպեսզի պահպանենք մեր շրջակա միջավայրն ու կանխենք հնարավոր աղետները։ Այլ թեմաներ. Սևանա լճի ափամերձ հատվածում գտնվող 2.5 հեկտար մակերեսով հողատարածքը վերադարձվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Գերատեսչության տեղեկացմամբ ուսումնասիրության պարզվել է, որ 2005 թվականին օրենքի խախտմամբ կազմակերպված մրցույթի արդյունքում Սևան ազգային պարկի տարածքում գտնվող հանգստի համար նախատեսված հողամասը վարձակալության էր հանձնվել Կոտայքի նախկին մարզպետ Կարապետ Գուլոյանին։ Դատախազության նախաձեռնությունից հետո մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը վարձակալության պայմանագիրը լուծվել է և 2026 թվականի հուլիսի 10-ին ուժը կորցրած է ճանաչվել վարձակալության իրավունքի պետական գրանցումը։ Տարածքի շուկայականին մոտարկված կադաստրային արժեքը կազմում է մոտ 12.870.000 դրամ։ Դատախազությունը նաև հայտնել է, որ ուսումնասիրությամբ բացահայտվել է մոտ 2.432.000 դրամի չվճարված վարձավճար 2021-24 թվականների ժամանակահատվածի համար։ Այդ փաստի առնչությամբ ներկայացվել է հանցանքի մասին հաղորդում։ Գերատեսչության տվյալներով նույն տարածքում արձանագրվել են նաև հողազավթման դեպքեր և ներկայում իրավասում արմինների հետ համատեղ աշխատանքներ են իրականացվում հողատարածքն ապօրինի զավթումից ազատելու ուղղությամբ։ Վարչական դատարանը մերժել է Տաշիր կապիտալ ընկերության ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացված հայցադիմումը, այս մասին հայտնում են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Հայցով ընկերությունը պահանջում էր ճանաչել, որ էներգետիկայի մասին օրենքի հիման վրա Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության 70% բաժնամասի օտարման իրավահարաբերությունը բացակայում է։ Դատարանը որոշել է, որ ներկայացված հայցը ենթակա չէ վարչական դատարանում քննության, ուստի մերժել է դրա ընդունումը, հիմք ընդունելով վարչական դատավարության օրենսգրքի կետը, որի համաձայն դատարանը մերժում է հայցադիմումի ընդունումը, եթե այն ենթակա չէ դատարանում քննության։ Վրաստանի ինդիմադիր լելոկուսակցության առաջնորդներից Իրակլի Կուպրադզեն հայտարարել է, որ Անգլիայի խորքային նավահանգստի նախագիծը վերջին 10 տարիներին վերածվել է չկատարված խոստումների խորհրդանիշի։ Նրա խոսքով այս ընթացքում իշխանությունները մի քանի անգամ փոխել են նախագծի իրականացման մոդելը, սակայն նավահանգիստն այդպես էլ չի կառուցվել։ Կուպրադզեն պնդել է, որ խնդիրը ոչ թե ընտրված մոդելների, այլ գործող իշխանությունների ռազմավարական տեսլականի և միջազգային վստահության պակասն է։ Ընդդիմադիր գործիչը նաև հայտարարել է, որ Անգլիան Վրաստանի ազգային անվտանգության, տնտեսական անկախության և եվրոպական ապագայի կարևոր նախագիծ է։ Կուպրադզեի կարծիքով նավահանգիստը պետք է կառուցվի Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի համատեղ մասնակցությամբ, միջազգային գործընկերների ու մասնավոր ներդրողների ներգրավմամբ, որպեսզի դառնա Կովկասի գլխավոր լոգիստիկ հանգույցը և տարածաշրջանային գործակցության խորհրդանիշը։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Մենք պատրաստենք ցանկացած զարգացման, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին դիմելով Իրանի ղեկավարությանը։ Ես կարող եմ Իրանի ղեկավարությանը միայն մեկ բան ասել. Մեզ վրա հարցակումից հետո խաղաղություն մի սպասեք։ Մի սպասեք անցյալի կրկնությանը, որովհետև դա չի կրկնվի, չնայած նախորդ արձագանքը բավականին հզոր էր։ Այս անգամ պատասխանը կլինի տարբեր, շատ ավելի հզոր։ Անցել են այն ժամանակները, երբ ինչ-որ մեկը հարցակվում էր մեզ վրա, և մենք չէինք պատասխանում ավելի մեծ ուժով, մենք արդեն դա արել ենք իրանական չարիքի, առանցքի դեմ և կշարունակենք անել մեզ վնասող յուրաքանչյուրի դեմ։ Սա հենց այն է, ինչ մենք անում ենք, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ մասնակցելու է հուլիսի 15-ին Կիևում կայանալիք հարավարևելյան Եվրոպա-Ուկրաինա գագաթնաժողովին։ Սերբիայի ղեկավարը մասնակցում է Բաստիլի գրավման տարեդարձի տոնակատարություններին Ֆրանսիայում Եվրոպացի առաջնորդների և Վլադիմիր Զելենսկու հետ միասին։ Ես կմասնակցեմ, ես մինչ այժմ եղել եմ 4 նման հանդիպման Օդեսայում, Դուբրովնիկում, Աթենքում և Տիրանայում։ Դա հեշտ չի լինի Փարիզում, սերբ լրագրողներին ասել է Վուչիչը։ Սերբիայի նախագահը հավելել է, որ նախատեսում է նաև երկկողմ հանդիպում Զելենսկու հետ։ Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները երկրի ղեկավարությանը կոչ են արել դադարեցնել Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրված հուշագրի գործողությունը։ Ֆարս գործակալության փոխանցմամբ պատգամավորները նաև հայտարարել են, որ անհրաժեշտ է հասնել պատասխան գործողությունների, ընդունել Հորմուզի նեղուցի կառավարման մասին օրենք և համակողմանի աջակցություն ցուցաբերել երկրի զինված ուժերին։ Հութիներն էլ ավիաընկերություններին կոչ են արել խուսափել Սաուդյան Արաբիայի օթային տարածքից։ Եմենի հութիները կոչ են արել բոլոր ավիաընկերություններին, մինչև Սանայի միջազգային օթանավակայանի շրջափակման վերացումը, չօգտագործել Սաուդյան Արաբիայի օթային տարածքը։ Շարժման հայտարարության մեջ նշվում է՝ լուրջ վերաբերվեք մեր նախազգուշացումներին։ Ավելի վաղ հութիները Սաուդյան Արաբիային մեղադրել էին Սանայի օթանավակայանին հարված հասցնելու մեջ, պնդելով, որ դրա նպատակը իրանական ինքնաթիռի վայրէջքը կանխելն էր։ Եվս մեկ լուր Գերմանիայից, անոմալ շոգերի պատճառով Գերմանիայում հունիսի վերջին շաբաթը դարձել է ամառվա ամենամահաբեր շրջանը։ Հունիսի 22-ից 28-ը երկրում մահացել է մոտ 24,000 մարդ, ինչը նախորդ տարիների նույն ժամանակահատվածի միջին ցուցանիշից ավելին է 7,100-ով։ Հունիսի վերջին Գերմանիայի որոշ շրջաններում ջերմաստիճանը գերազանցել է 41 աստիճանը։ Մասնագետները նշում են, որ ծայրահեղ շոգը մեծ ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում օրգանիզմի համար, ինչը հատկապես վտանգավոր է տարեցների և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար։ Ընդհանուր առմամբ 26 թվականի երկրորդ երամսյակում Գերմանիայում մահացել է մոտ 243,600 մարդ, ընդ որում ապրիլին և մայիսին մահացության ցուցանիշը հակառակը նույնիսկ ավելի ցածր է եղել վերջին 4 տարվա միջինից, սակայն հունիսին շոքերի պատճառով ամսական ցուցանիշը գերազանցել է միջինը 9%-ով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Բարի գալուստ, ժամը 19-ն և սկսենք հերթևեկության կազմակերպման նոր փոփոխությամբ։ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարություն է տարածել։ Հուլիսի 15-ից վաղվանից հերթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Քոչարյան փողոցում, մասնավորապես Քոչարյան 14 հասցեից մինչև Քոչարյան Գյուրջյան փողոցների խաչմերուկ, տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Մենք գիտենք, որ դա ևս այնպիսի հատված է, որտեղ կայանելով ծանրաբեռնում ենք և հավանաբար որոշման նպատակն էլ դա է։ Եվ ես մեկ անգամ վաղվանից Քոչարյան 14 հասցեից մինչև Քոչարյան Գյուրջյան փողոցների խաչմերուկ տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի, ասվում է հայտարարությունում, բնականաբար կտեղադրվեն նաև համապատասխան ճանապարհային նշաններ։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Թե Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման եւ հարցը ձեզ. Առասարակ վերնագիրը, որը կմեկնարկի ժամը 20:15-ի մոտակայքում 20:00-ի լուրերից հետո, հետեւյալն է. Քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է. Առադարձ կատարենք ազնվությանը, հասկանանք մեր օրերում, մեր դարում, այն լավ է, վատ է, թե խանգարող բան է.

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ խոսեցինք երթևեկության փոփոխությունից Քոչարյան Գյուրջան հատվածի, հիմա էլ խոսենք Միասնիկյան Պողոտայի փոփոխությունից, բայց սա ժամանակավոր է։ Երթևեկության ժամանակավոր վերադասավորում կա, Միասնիկյան Պողոտայում կատարվելու է երթևեկության ժամանակավոր վերադասավորում, ինժեներական ենթակառուցվածքների տեղադրման աշխատանքներով պայմանավորված հուլիսի 17-ին, ուրբաթ օրը, ժամը 23:00-ից մինչև հուլիսի 19-ը, կիրակի, ժամը 18:00, ժամը 6-ը երեկոյան, Միասնիկյան Պողոտայի 14/12, 16/4, 41 և 43/11 հասցեներն ընդգրկող ճանապարհահատվածում կատարվելու է երթևեկության ժամանակավոր վերադասավորում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այստեղ ըստ երևույթին ոչ թե պետք է մեզ ուշադիր նայենք, թե որն է 14/12-ը, 16/4-ը եւ այլն, այլ ընդհանրապես պետք է այստեղ ուշադրություն դարձնել, որ այդ հատվածներում ուշադիր անցնենք։ Մի խոսքով, Միասնիկյանով ուշադիր անցնենք ուրբաթ օրվա ժամը 23:00-ից, գիշերվանից մինչև կիրակի օրը ժամը 18:00-ն։

հերացի, այսինքն Խանջյանից հերացի ուղությամբ ունենք խափանված մեքենա, սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն Կորյունից, Մարտոց, Էլի կանգնած է, Փափազյան Արամ Խաչատրյան հատվածում ունենք վթար, սա եւս կարող ենք ֆիքսել ընդհանուր առմամբ այս պայն քաղաքի վերևի հատվածը լավ տեղը տեղին ծանրաբեռնված է, սա կարող ենք ֆիքսել եւ կարող ենք ֆիքսել առասարակ, որ հիմա այո, ժամն է, դե այդպես է ստացվել, արդեն մենք գիտենք, որ այս ժամին այսպես է գումարում ենք, որ լրիվ նոր փոսեր ունենք, լրիվ նոր հատվածներ ունենք, որոնք իրենց հերթին այսպես վերանորոգվում են, տեղադրվում են ինչ-որ սարքեր, ինչպես մի փոքր առաջ խոսեցինք, ինժեներական այսպես սարքավորումներ, կառույցներ, օրինակ Միասնիկյանում, եւ այո, վերանորոգում են, հիմնանորոգում են, սա մեզ համար նորություն չէ, ուղղակի մասշտաբներն են մեծ ի տարբերություն մեր տների, իսկ տների համար էլ մենք շատ լավ տարբերակ ունենք։ Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութսրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից, գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterior.am կայքում են։ Եվ հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 8868, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: Գովաստ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր Ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակեր, 099-86-00-68։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Taekwondo. Այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի եւ աղմուկի մասին Իդիալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կացաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն եւ առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ Ֆենոմենալ 107.8% ՕԳԳ եւ էներգախնայող Eco Regime։ Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր եւ սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարթֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն։ Պաշտոնական եւ էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում Իդիալ համակարգ։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Խավրարա է սիրելի մարդիկ, եվս մեկ վթար։ Այս անգամ Արաբկիրում Կոմիտասի իջնողում Կոմիտաս Գյուլբենկյան խաչմերուկային հատվածում եսպես ես նայում եմ ես նկարը, մեր ռադիո լսողն էլի ուղարկել, ոնց որ մեքենաներից մեկը հորիզոնական դիրքով է, մյուսը ուղահայաց, տպավորություն է, որ չեն հասկացել իրար, ով ինչպես է գալիս, եւ այդպես հարված է ստացվել, ցավոք, դրա համար պիտի ուշադիր նայենք այդ մեքենան ինչ է անում, չնայած ոնց է, որ սովորաբար մենք անցնում ենք այսպես, անցնելուց էլ է լինում, այսինքն հետիոտների մոտ էլ է լինում, այսպես քայլում ենք, դիմացի մարդը մեկ ինքն է այս կողմ գնում, մենք էլ ենք իր կողմ գնում, ինքը ձախ է գնում, մենք գնում ենք էլի իր կողմի, խոսքով այսպես էլ է ստացվում, բայց ամեն դեպքում զգուշություն, եւս մեկ անգամ Կոմիտասի իջնող Կոմիտաս Գյուլբենկյան խաչմերուկ։

Սիրելի ռադիոլսողները եւս մեկ վթար, սա մի քիչ տարօրինակ վթար է, մշտապես այն վթարը, որտեղ կա շտապօգնության մեքենա, պարեկային ծառայության մեքենա, այս վթարները մեզ տարօրինակ են թվում։ Եվ Մասիվից, մասնավորապես Գայի Պողոտայից գալիս ենք, մեկը գնում է Միասնիկյան, մյուսը գնում է Ռուբինյանց։ Այ այդ հատվածում 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար ունենք, վթարված մեքենաներից մեկն էլ մեջտեղինը հենց շտապօգնության մեքենա է։ Եվ այս հատվածը կանգնած է, այսպես կարող ենք ասել։ Տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80 77

Սիրելի ռադիոլսողներ, առադարնանք նաև տարադրամի շուկային, տեսնենք ինչ է այստեղ կատարվում։ Եվ փոխանակման կետեր ունենք, և բանկեր ունենք, այլ տարբերակներ ունենք, և այստեղ մոնիթորինգ է արված մեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակները։ Օրինակ, դոլարի արկը 364.5 կգտնեք բանկերից։ Օրինակ, փոխանակման կետերում, որպեսզի պատկերացնեք, ունենք 363 լավագույն արժեքը։ Եվ 366 կգտնենք շուկայում այս պահին դոլարի վաճառքի արժեքը։ Եվրոյի արկը 415, վաճառքը 419 դրամ է։ Եվ ռուսական ռուբլին 4.33 արկի պարագայում ունենք արժեք մեզ համար ձեռք տվող, և վաճառքի դեպքում էլ ունենք 4.45 դրամ։ Մեր բոլոր գործարքներին հաջողություն։

0: Kövest.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Բնակարան Երևանում?
4: Այո,
3: առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ Մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, երևի թե վերջում ամենակնարկվող թեման եւ ցավոտ թեման մնում է 13-ամյա աղջկա մահը եւ հայտնի է քաղցրաշենում 13-ամյա աղջկա մահվան պատճառը խայտառակություն բացականչությունների ուղեկցությամբ Նեթանյահուն լքել է նիստը։ Սա եւս որպես լուր, սիրելի ռադիոլսողներ, այսինքն Սա Նեթանյահուի այսպես լուրը եւ շատ ու շատ այլ լուրեր ժամը 20:00-ին։ Չենք լքում, որպեսզի մանրամասները լսենք եւս մեկ անգամ 13-ամյա աղջկա մահվան պատճառը պարզ է։ Կլսենք մեր լուրերում։
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Avro

0: Sun. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Վայլել գազիկացաներ էքստերիերից. Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, սպարի երեկո։ Թողարկումը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հուլիսի 15-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հուլիսի 16-ից 19-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև, անձրև և ամպրոպ։ Իսկ հանրապետության տարածքում հուլիսի 15-ից 16-ին կեսօրից հետո, 17-ից 19-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև, անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Արմավիրում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում հուլիսի 15-ից 19-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 16-ից 17-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Քաղցրաշենում 13-ամյա աղջիկը մահացել է թոքաբորբից, այս մասին Նյուզի է զրույցում ասաց մահացած աղջկա հարազատներից մեկը։ Հարազատն ասաց, որ երեխայի մահվան պատճառը էներգետիկը չի եղել։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները գրել էին, որ քաղցրաշենում 13-ամյա աղջիկը մահացել է էներգետիկ օգտագործելու հետևանքով։ Այլ թեմաներ, Ռուսաստանից դուրս գալու ուղությամբ Չեզոք գոտում տրանսպորտային միջոցների զգալի կուտակում է նկատվում վերին լարսանցակետով։ Իրավիճակի մասին հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնային Մաքսային ծառայությունից։ Բեռնատար տրանսպորտի թողունակությունը դանդաղել է Չեզոք գոտի անցնելու անհնարինության պատճառով, քանի որ սահմանակից կողմը դանդաղեցրել է դրանց ընդունումը։ Մեկնման այլ վայրերում, որոնք գտնվում են անցակետի մոտակայքում, ելքի են սպասում ավելի քան 450 խոշոր բեռնատարներ։ Ներկապահին վերին լարս միջազգային ավտոմոբիլային անցակետի առջև մարդատար ավտոմեքենաների հերթ չկա։ Ռուսական կողմի մաքսային մարմիններն աշխատում են հաստիկային ռեժիմով և պատրաստ են աշխատել ծանրաբեռնվածության ավելացման պայմաններին։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում մաքսային մարմինները ելքի համար ձևակերպել են ավելի քան 1700 մարդատար ավտոմեքենա, սահմանահատել է ավելի քան 8000 ֆիզիկական անձ, իսկ մուտքի համար 1300 ավտոմեքենա և ավելի քան 5000 ֆիզիկական անձ։ Խնդրում ենք փոխադրողներին և արձակուրդ նախատեսող քաղաքացիներին հաշվի առնել այս տեղեկությունը երթուղին կազմակերպելիս, նշել են ռուսական գերատեսչությունում։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարություն կատարած այցի ժամանակ Ռուսաստանի դեսպանը մերժել է արևմուտքի մեղադրանքները կիբերհարցակումների մասին, տասին հայտնել են դիվանագիտական առաքելությունից։ Ռուսաստանի դեսպանը Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարությանը զգուշացրել է, որ ԵՄ պատժամիջոցների ընդլայնումը կհանգեցնի պատասխան միջոցների։ Հագայի դիվանագիտական առաքելությունից հայտնել են, որ ԵՄ-ն և Նիդերլանդների իշխանությունները բացահայտորեն պատրաստվում են Ռուսաստանի հետ լայնածավալ հակամարտության։ Քնեսեթում լարված մթնոլորտ է ձևավորվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի մասնակցությամբ նիստի ընթացքում։ Ընդդիմության պատգամավորները նրան դիմավորել են խայտառակություն բացականչություններով, նախքան դասալքության համար նախատեսված ձերբակալությունների չեղարկումը նախատեսող օրինագծի քվեարկությունը։ Դրանից հետո Բենյամին Նեթանյահուն լքել է նիստերի դահլիճը։ Չնայած Նեթանյահուի բացակայությանը, Քնեսեթը 58 ձայնի մեծամասնությամբ ընդունել է օրինագիծը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ սահմանվում է լիակատար ծովային շրջափակում, ընդգծելով, որ Հորմուզի նեղուցը բաց է բոլոր նավերի համար, բացառությամբ Իրանի հետ առնչվող բեռնափոխադրումների։ Թրամփը համապատասխան հայտարարությունը հրապարակել է Truth Social սոցիալական հարթակում, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գործողությունների շնորհիվ նավթի մատակարարումները շարունակվում են աննախադեպ ծավալներով։ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ Պարսից ծոցի երկրների ղեկավարները հետ ունեցած բանակցություններից հետո հրաժարվել է նախկինում առաջարկված ԱՄՆ-ի համար 20%-ի չափով փոխհատուցման վճարի գաղափարից, այն փոխարինելով առևտրային և ներդրումային համաձայնություններով։ Նրա խոսքով ծոցի երկրները նախատեսում են իրականացնել հսկայական ներդրումներ ԱՄՆ տնտեսությունում, ինչը կհանգեցնի նոր գործարանների, արտադրական հզորությունների և սարքավորումների ստեղծմանը, նաև միլիոնավոր բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի բացմանը։ Թրամփը հրապարակման մեջ կրկին հայտարարել է, որ Իրանը երբեք չի ունենա միջուկային զենք, պնդելով, որ Իրանի 100 հազարավոր մարդկանց, այդ թվում 52 հազար ցուցարարների սպանելու օրերն ավարտվել են։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էլ նոր նավահանգիստ կկառուցեն, շրջանցելով Հորմուզի նեղուցը, գրում է Financial Times-ը։ Դուբայական DP World օպերատորը ցանկանում է բեռնատար կարողությունների մի մասը տեղափոխել երկրի արևելյան ափ, որպեսզի նավերը կարողանան մուտք գործել Արաբական Միացյալ Էմիրություններ առանց Հորմուզի նեղուցն անցնելու։ Իրանի կողմից նեղուցի փակումից հետո երկրի խոշորագույն Ջեբել Ալի նավանգստում ակտիվությունը նվազել է 90-ից 95%-ով։ Նոր երթուղու շնորհիվ Բեռնար կղները հնարավոր կլինեացնել մինչև Օմանի ծոցի Ապիսկ, այնուհետև ցամաքային ճանապարհով տեղափոխել Դուբայ, Աբու Դաբի և տարածաշրջանի այլ երկրներ։ Պատմության ընթացքում հարավային Իրանը միշտ գաղութատիրության դեմ դիմադրության և անկախության պահպանման խորհրդանիշ է եղել, այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Եվ այսօր այս երկրի ազնվաբարո ժողովուրդը ցուցաբերելով համբերություն, տոկունություն և հաստատակամություն պատվով է անցնում թշնամու ագրեսիայի հետևանքով առաջացած դժվարին օրերով։ Ես իմ աջակցությունն եմ հայտնում Իրանի տոկուն ժողովրդին և հայտնում եմ երախտագիտությունը նրան, Իրանն իմ տունն է, նշել է Իրանի նախագահը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև auroranews.am կայքում։
0: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ և տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

Կան հատկանիշներ, որոնք գտնելը այսօր ուրախացնող է։ Քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու ես ազնիվ։ Դա առավելություն է, թե խանգարում է։ Կան չկան, հարցը դա չէ, առհասարակ։ Ազնվությունը առավելություն է, թե ամեն դեպքում խանգարում է մեր օրյա շփումներում, ինչ որ հարցերում հասկանում ենք, որ դե ոչ մեկ ազնիվ չէր, բայց ես ազնիվ էի, մի բան էլ վնասվեցի, օրինակ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հանդիպում ենք երեկոյան եթերում մոտավորապես 7-8 րոպեից հետևյալ թեմայով եւ հարցով։ Քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է։ 091 70 6 10

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
0: Govast Radio Avrora-ի եթերում 25 10 07.
5: Do you think I'm stupid?

0: Երեկոյան եթեր, ռադիո Ավրորայում, մեր ուղիղ եթերը, երեկոյան ուղիղ եթերը մեկնարկեց, սիրելի ռադիոլսողներ, ես Էլինեն եմ, և հարցը ձեզ այսպիսին է, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է։ Այ ինչ կհիշենք, ինչ ազնվության դեպքեր կհիշենք, կամ առհասարակ ինչ ենք կարծում, լավ է ազնիվ լինելը, արդար լինելը, իհարկե դրանք ոչ թե լավ են, դրանք հիասքանչ չեն, հարցը դա չէ, բայց մեր օրերում, մեր դարում, մեր հաղորդակցություններում և շփումներում կա այսպիսի մի բան, որ մի տեսակ եթե դու միջավայրում ես, որտեղ ազնիվ չեն, կամ դու չես կարող ձգել, կամ էլ պիտի չլինես ազնիվ. Եվ շատ գործեր անգամ կան, չէ, որ մարդու հետ, օրինակ, մարդկանց հետ աշխատում ես, այդ մարդը ենթադրենք, այն ամենա պարզունակ օրինակը, օր է ասում, ասում է, օրը կլինի, մեկ էլ այդ օրը չի եղել, հիմա դա այդ մարդը ազնիվ չէ, թե իրոք չի հասցրել, թե իմացել է, որ չի հասցնելու, ուղղակի այդպես հանգստացնելու համար օր է ասել։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, դեպքերը, իրադարձությունները, պահերը շատ են ազնիվ կամ անազնիվ լինելու, 091-76-10-07, զանգարեք այս հեռախոսահամարով և հայտնվեք մեր ուղիղ եթերում, եղեք առաջինը, եղեք համարձակը, ով կբացի այս թեման։ Քո կարծիքով և ընդհանրապես, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է։ Եվ ասեմ ավելին, երբեմն մենք ազնիվ և արդար բարերը հոմանիշ ենք համարում և համարվում են կամ զուգահեռ են, բայց իրականում դրանց մեջ ամեն դեպքում տարբերություն կա։ Ազնվությունը, այն չեն ասում, ազնվական ազնվություն է ամեն դեպքում մի փոքր տարբերվում է արդարությունից, որովհետև դու ընդհուպ դու կարող ես լինել արդար, ինչ-որ իրավիճակում, կոնկրետ հենց տվյալ իրավիճակում, բայց ազնիվ չվարվես, լինում է այդպես, լինում է եւ այդպես։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, 091-76-10-07, դե իսկ ես գիտեմ, որքան դժվար է առաջինը լինելը, միշտ սպասում ենք, ինչ-որ տեսնենք ինչ կասեն մարդիկ, համաձայն ենք, համաձայն չենք, շատ ժամանակ լինում է, երբ մեզ տիպում է զանգել հենց այն, որ մենք համաձայն չենք, դրա համար էլ զանգեք առաջինը, սիրելի ռադիոլսողներ, եղեք այսօրվա մեր եթերի Անդրանիկ ռադիոլսողը, գուցե լինեք հենց Անդրանիկ անունով, տարբերակ է, գուցե լինեք Կարեն անունով, Արթուր անունով, չգիտեմ, նա հիմա տեսնենք ինչ է մեր ռադիոլսողի անունը, հասկանանք, Անդրանիկ ռադիոլսողը Անդրանիկն էր, թե ոչ, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ինչպես է ձեր անունը։
1: Անդրանիկ չի, Վահե է իմ անունը։
0: Վահե ջան, այո, ինչպես եք։
1: Հիասքանչ, որ ձեզ եմ զանգել, ոնց կարամ, հիասքանչ։
0: Դե, ուրեմն, հիասքանչ ենք և մենք, որ դուք եք մեզ զանգել, Վահե ջան։
1: Չաշված խթանումները քաղաքի, հա, պետք է արտահայտեմ անպայման, չարտահայտեմ կմեռնեմ։
0: Հանգիստ արտահայտվեք։
1: Հա, ընդեմ անձեք։ Հարցի շուրջ, ազնվության մասին, գիտեք ինչ, ազնվությունը դա շատ ճիշտ բան է, ես դաստիարակվել եմ 80-ական, 90-ական թվականներին, դեռ սովետական դաստիարակությունն է եղել և մեզ մանկուց սովորացնում էին եղիր ազնիվ, եղիր ազնիվ, եղիր ազնիվ, եղանք ազնիվ, դաստիարակեցինք մեր երեխաներին ազնիվ, բայց ցավոք սրտի է, սովա կյանքում ազնիվ լինելը շատ դժվար է, որովհետև երբ մարդը ազնիվ է, ինքը դիմացինն էլ է ազնիվ համարում, և յուրաքանչյուր պահին ազնիվ մարդը կարող է խաբված լինի,
0: շատ ցավոտ կետի կպակ, Վահե ջան, որ ասում է, քո արշինով ես չափում, և շատ դեպքերում կարող ես մարդուն շրջվել ասել, քո արշինով ես չափում, և լավ դեպքում, այսինքն, գիտեք, եթե մարդը բարի է, ինքը ընդունակ չէ վատ բան անել, ինքը ավտոմատ կարծում եմ բոլորը այդպես են։
1: Այո, այո,
0: Նույնն
1: է ազնիվ։ Դա ճիշտ է, միևնույն է ազնիվ լինելը ճիշտ է կարծիքով։ Ազնիվ լինենք երևի թե մեր երկրի վիճակն է ավելի կլավանա։ Չփորձենք իրար խաբել, չփորձենք իրար չգիտեմ։
0: Այո, այո։
1: Անկամ էլի հենց հիմա ռեկեմ, անկամ մեքենա վարելուց մենք փորձում ենք իրար խաբել։
0: Հա։
1: Այն որ մի վարկյանով, այն որ ոտը դանդաղեցնես, 3-4 հոգի փորձում է արանքից մտնի, փորձ խաբելով, չի կարելի, ասես էլի չի կարելի, չգիտեմ։
0: Ազնիվ չէ, իհարկե։
1: Այո, դա ազնիվ չէ։
0: Ազնիվ չէ նախապես իմանալ, որ դու ուղիղ ես գնալու, գնալ վերադասավորվել այն երրորդ ազատ գծում, որը միայն աչ է կամ միայն ձախ է, հետո օրինակ անցնել այդ ուղիղների դիմացով, խելացի, այդ երբեմն այդ խելացիությունը ազնվության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Վահե ջան, իսկ մի հարց էլ ես ձեզ տամ, երբևէ զղջացել եք, որ ազնիվ եք եղել, կա նման իրավիճակ ձեր կյանքում?
1: Որ ասեմ, չեմ զղջացել, սուտ կլինի, բայց ես նույն ազնիվ եղել եմ, ազնիվ կլինեմ, ու ազնիվ միջև կյանքի զրջ պետք ապրեմ։
0: Բրավո, Վահե ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեզ ձեր զանգի համար, առաջինը զանգելու համար, և թող ձեզ պես ազնիվ անցնի ձեր կյանքը, լինեն ազնիվ պահեր, լինեն ազնիվ մարդիկ, որ չնյարդայնանակ և ոչ մի պահ չզղջակ, որ ազնիվ եք։
1: Շնորհակալություն, ես ցանկանում որ մեր երկրում լինեն շատ ազնիվ մարդիկ, և մեր երկիրը ժամանակ կդզվի։
0: Շատ ճիշտ, շնորհակալ ենք Վահե ջան, մերսի շատ։
1: Ձեզ անխափան երեկոյան մաղթում, ձեր շնորհակալություն, հետաքրքիր թեմա բարձրացնելու համար։
0: Ձեզ էլ, Վահե ջան, շնորհակալություն զանգելու համար, ցտեսություն։
1: Հաջողություն, հաջողություն։
0: Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, ազնվությունից խոսում ենք, մի տեսակ ձայնս էլ է գնում, տեսնում եք, աչքիս ես ազնիվ չեմ, մի բան են չէ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք հետևյալից, և հարցը ձեզ այսպիսին է. Քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է? Եվ շատ հնարավոր է, որ լինի մարդ, ով եղել է ազնիվ, բայց ուղղակի հասկացել է, որ իր ազնվությունը մշտապես իր գլխին է կոտրվում, ամենավատ ձևով անգամ։ Շատ հնարավոր է, որ մեզ զանգի մի մարդ ու տա այդպիսի պատասխան, որ չէ, այլևս, ոնց մենք մեր խոսակցականում ասում ենք, չկա ազնիվ լինելու, այդպես էլ է հնարավոր։ 091-76-10-07 Քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է? Այ Վահեն, մի շատ հետաքրքիր բան ասաց, այնքան կարևոր է, որ թվերի սերունդ ես, և ինչպիսին է եղել դաստիարակությունը, որովհետև այո, դաստիարակությունները ևս լինում են տարբեր սերունդների կողմից։ Ես վստահ եմ, որ այո, 1980, 90, 90-ի սկզբոտ գոնե, դաստիարակությունը հենց այդպիսին է, որ չխափես, եղիր ազնիվ, արդար եղիր, ընկերոջդ կողքը կանգնիր, ինչ էլ որ լինի, դաստիարակությունը այդպիսին է։ Գուցե բնականաբար ազնվությունը այդպիսի բան է, որ նույն Վահեի ասած ինքը 80 թվի սերունդ է, բայց իր երեխաներին էլ է սովորեցնում, հավանաբար երեխաները 2000 պլյուս սերունդ են, երեխաներին էլ է սովորեցնում լինել ազնիվ, և որքան դժվար է մեր դարում սովորեցնել երեխային ազնվություն, երբ այդ նույն երեխան գնում է դպրոց և տեսնում է, թե ինչպես են իր դասընկերոջը ենթարկում բուլինգի։ Բուլինգ ես վերջերս տարածված արտահայտություն է, դա երբ որ օրինակ մեկի վերաբերյալ, դասընկերներից մեկի վերաբերյալ անընդհատ ծաղր կա, անընդհատ այսպես հրահրում կա, շատ բարդ է այդ պարագայում, և այդ ազնիվ արդար երեխան ինքը ավտոմատ այո ընկնելու է այդ ծաղրի ենթարկողների թիրախում, որովհետև առնվազն բուլինգ երևույթը ինքնին ազնիվ չէ, ու շատ այսպիսի երևույթներ կան, որոնք ազնվությանը հակասում են, և այդ երևույթները այսօր էլ ավելի շատ են, կամ գուցե եղել են, բայց դրանց մասին այսքան մեծ ալիք չի բարձրացել, բայց հիմա բարձրանում է, և այո, սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած սերնդի դեպքում ազնվությունը տարբեր կարող է ընկալվել, բայց ամեն դեպքում այն ամենագեղեցիկ արժեքներից է ազնվությունը, որ մարդը երբևէ կարող կարող է իր մեջ ունենալ։ Քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է։ 091-76-10-07 Կարող է ունենաք մի պատմություն, ենթադրենք դուք ձեզ ազնիվ եք պահել, լավ է ավարտվել կամ վատ է ավարտվել, կամ թվացել է, թե վատ է ավարտվում, բայց վերջում միևնույն է ազնվությունը հաղթել է, այսպիսի բաներ են լինում են մուլտերի մեջ կամ մուլտֆիլմերում, ֆիլմերում շատ ենք հանդիպում, երբ մի մարդ ազնիվ է լինում ու ավտոմատ էսպես այո իր գլխին է ջարդվում շատ բան, բայց միևնույն է վերջում լավ է լինում, բարին հաղթում է, շատ լավ է ավարտվում, մի խոսքով գուցե ձեր կյանքում կա նման պատմություն, սիրելի ռադիոլսողներ, կարող եք հանգիստ զանգել Ռադիո Ավրորայի եթերում, պատմել դա, այս ազնվության վերաբերյալ մենք պատրաստել ենք եւս մի քանի հարց, որոնք եթե զանգեք, ապա կուղենք ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Եվ դուք կարող եք, այո, կոնկրետ դեպքեր պատմել եւ մենք միասին ստանանք շատ կենթանի եթեր ազնվության մասին, որովհետեւ չէ որ սովորաբար մենք ասում ենք հոգնել ենք այս սուր թեմաներից, այս ամեն ինչից, սրանից, նրանից, եւ ինչ ենք անում, ուզում ենք մի լավ բանից խոսել, թեկուզ այդ լավ բանը մի փոքր դժվար է, բայց խոսել։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
1: Եմ ձեզ միացել 70-ամյա մի տղամարդ։
0: Օ, 70-ամյա մի տղամարդ, ինչ լավ է, ինչ է ձեր անունը այդ դեպքում։
1: Իմ անունը Հրաչ է։
0: Ահա, Հրաչ ջան։
1: Հա։
0: Իսկ ինչպես եք դուք ձեզ
1: գում։ Ազնվության մասին որ խոսում եք, շատ ուրախանում եմ։ Լսում եք։
0: Իհարկե, հա-հա, Հրաչ ջան, ասեք։
1: Ուրեմն իմ հալալ քրոջ տունը աշխատել եմ 200-ականի տուն մենակ գաճը քսել եմ պրծել։ Լսում եք, հա։
0: Հա-հա-հա։
1: Եվ իմ մեղից քաղցր խոսքեր ասելու ավարտել եմ։ Ասել եմ, վերջացրու մի անգամից մի բան կտաք, էլի փողը կտաք, ես էլ ասել եմ ոչինչ, էլի դե քուրա, ամեն պրծնեմ։
0: Հա։
1: Ուրեմն ամենանանկերտությամբ եմ ասում, երեք տղաներ ունեմ, նրանցով երսու որ այդքանը արել եմ պրծել մեկ լումա, ես է տվել են ինչ, թող ես էլ գոյություն չունենամ։ Ես այդքան ազին նվիված իրանց նկատմամբ, իմ քրոջ, հլամ քրոջ, պատկերացնում եք, այդ իմ ազնվությունը ինձ տապալեց։
0: Ոխ, պարոն Հրաչ, իսկ դուք երբ վատ դեպք եք պատմում, դա երբ է եղել։
1: Դա եղել է մի երկու տարի, ես 4 տարվա ընթացքում էլ ես տունը ավարտել եմ, պրծել եմ, հիմա ինձանից խռով են։
0: Ինչու։
1: Մեկ լումա եմ ասում, լումա, եթե ինձ հավատում, եթե մեկ լումա ինձ գումարտվել են, թող ես չվայլեմ։
0: Պարոն Հրաչ, իսկ մի հարց տամ, ինչու են ձեզնից խռով, այսինքն ինչ է կատարվել արանքային, որ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, խոսակցություն է եղել։
1: Չէ, ոչ մի բան, դե ինչ խոսակցություն բտրելնի, ես ասեմ, չէ, որ մեղրից քաղցր խոսքերով ավարտել եմ տունը։ Հիմա իր աղջիկը ինքը այդ նախաձեռնությունը վերցրել իր վրա, չերջան արա, պրծի վերջացրու, հետո մենք ես հաչուրները կանենք։ Իմ էս այդ նեն աղջիկը ասվա ես ոչվայիկին, մի իրոցուցած տղամարդ, էլի իրան, բասվա ես ոչվայիկին, դու ինձանց փողը հավատացել ես իմ ասածների են։ Պատկերացնում եք, ես լինում այդքան ազնիվ, ես Նուբարաշենից հասել եմ 9-րդ մասին, իմ բենզինով, մի գրամ բենզին չեն առել, բենզինով ավտոյով գնացել եմ, եկել եմ տունը ավարտել, որ հեսա կտան մի բան, ես էլ ասեմ, մի քիչ ժամանեմ, ոչինչ էլի, հա, ու իմ ազնվությունը ինձ էլ տապալեց, դա ճիշտ է համարում դուք։
0: Չէ, իհարկե չի կարելի ոչ մի դեպքում, եթե հատկապես ներքին պայմանավորվածություն է եղել, որ արակը տանք, այսպես խոսակցական ասեմ, չէ, իհարկե ազնիվ չէ։
1: Ձեր պատկերացրու ես, կսել եմ աստծո հույսին,
2: բայց վերև աստված կա, դա եթե չի համդուրժելի, դրանք դրա պատիրը կստանան։
0: Շնորհակալ ենք, պարոն Հրաչ, ձեր պատմության համար, շատ շնորհակալ ենք, մի տխրեք։
2: Չեմ տխրում, իմ կինն է ինձ հույս տալիս, որ ոչինչ, եղավ, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք էլ եք հույս տալիս ինձ։
0: Իհարկե, պարոն Հրաչ, չտխրեք և պետք էլ չէ շատ մտածել, միշտ հիշենք, որ կյանքը բումերանգ է, միշտ։
2: Հա, շատ շնորհակալություն, դիվարի եթեր։
0: Շնորհակալ ենք շատ։ Եվ այո, եւս մեկ անգամ, որ միևնույն է, վերջում կանայք են մնում մարդկանց կողքին։ Լավ պահեք ձեր կանանց, լավ վերաբերվեք, դա այդպես է, հատկապես եթե վստահեք, որ ձեզ սիրող կինը եւ ձեր կողքին է, միանշանակ լավ նայեք իրենց։ Ես գնացի իմ սիրելի թեմային։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ոնց հասկացաք, ազնվությունից ենք խոսում եւ այս պարոն Հրաչի պատմած պատմությունը տխրեցնող է, էլի, շատ տխրեցնող է, հատկապես հարազատը հարազատի հանդեպ չպիտի լինի այդպես անազնիվ։ Քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է։ Այսպիսի հարց ունենք ձեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, գնում ենք այս պահին գովազդային դաթարի և վերադառնում ենք 2 րոպեից, իսկ այս ընթացքում ևս կարող եք զանգահարել, չանջատեք, գովազդից անմիջապես հետո միասին կհայտնվենք եթերում։ Գովազդ
3: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
7: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
8: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել, այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
9: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա, ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
8: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
9: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
10: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
11: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք ազնվության մասին, հարցը ձեզ հետևյալն է, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է, և մինչ դուք կզանգեք, հիշեցնում եմ հեռախոսը համարը 091-76-10-07, այս հեռախոսը համարով կարող եք զանգել, և մինչ դա էլ ընթերցեմ մի նամակ, որը մեզ եկավ վայբերով մեր ռադիոլսող Գագիկից։ Մոտավորապես 5 տարի առաջ, եթե լիներ այս թեման, ես կզանգեի ու կասեի մի անշանակ 101%-ով պետք է լինել ազնիվ, բայց ես 5 տարվա մեջ գլխիս ինչ ասես, որ չեկավ, դրա համար էլ հիմա շատ քիչ մարդկանց հետ եմ շփվում, որ կարողանամ լինել ազնիվ։ Այսինքն, Գագիկին ազնվությունը մաքրել է ավելորդ մարդկանցից, ֆիլտրել է, էլի, հասկացել է, որ ոչ բոլորի հետ է կարելի լինել ազնիվ, և հենց այս առիթով մի առակ է պետք հիշել, ընթերցել ձեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ, և այս առակը լսեք, կպատմեք, հաստատ այդ օրը կգա, որ ինչ-որ մեկին պատմեք այս առակը, անգամ հենց այն մարդուն, ով ձեզ խաբում է և ձեզ հետ ազնիվ չէ։ Մի խոսքով, մի աղքատ մարդու կին հաց է թխում, իսկ հետո այս մարդը այն վաճառում էր տեղի մթերային խանութում։ Կինը թխում էր 1 կիլոգրամ զանգված ունեցող հացեր, այսինքն յուրաքանչյուր հացը 1 կիլոգրամ էր, ստացված եկամուտով էլ ընտանիքը գոյատևում էր։ Բայց մի անգամ խանութպանը սկսեց կասկածել հաց վաճառող աղքատ մարդու ազնվության մեջ և որոշեց կշռել հացերը։ Պարզվեց, որ դրանք ոչ թե 1 կիլոգրամ գրամ են, այլ 900 գրամ։ Մյուս առավոտ, երբ այդ նույն աղքատ մարդը եկավ խանութ, որպեսի տա հերթական հացերը, խանութպանը բարկացած ասաց, որ այլևս չբերես ինձ քո հացը, միևնույն է, այլևս քեզնից ոչինչ չեմ գնելու, խափե բա։ Ես թույլ չեմ տա ինձ հիմարեցնել, և այստեղ ամենակարևորը այս առակի։ Մարդը, աղքատ մարդը գլուխը կախում է և ասում է խանութպանին. «Մենք, պարոն, կշերք չունենք տանը, որպես չափորոշիչ ես միշտ օգտագործել եմ քեզնից գնած շաքարավազի կիլոգրամը, դրանով ենք ես ու կինս կշռում հացերը»։ Խանութպանից 1 կիլոգրամ շաքարը վերցրել, 900 է տվել, և ահա, կարծելով, որ դա 1 կիլոգրամ է, հացերը այդպես են չափել, փաստորեն, սիրելի ռադիոլսողներ, առակը, ասում է, առակը ինչ կցուցանե, հիշեն, բոլոր մարդիկ հիշեն, որ ցանկացած ընտրած ճանապարհ, ընտրած չափման միավոր, հնարավոր է հետ պտտվի, և այդ նույն չափման միավորով չափեն քեզ։ Ահա, ոչ մի խաբեություն և ոչ մի անազնվություն չի կարող մնալ օդում, մենք անգամ շատ լավ ասացվածք ունենք, բայց եթերային չէ, թե չէ մեծ սիրով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է։ Խոսում ենք այս մասին 091-76-10-07, զանգեք, գուցե ունենաք այսպիսի պատմություն, ինչպես և առակում է, գուցե պատմեք, որ ոչ ազնիվ լինելը լավ է, գուցե պատմեք, որ հոգնել եք ազնիվ լինելուց, ինչպես մեր ռադիոլսող Գագիկը, ով գրել էր մեր վայբերին։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, ազնվության մասին է մեր այսօրվա եթերը, իսկ այս պահին լսենք հիթ, որից հետո կվերադառնանք եթեր, դուք կարող եք զանգել նաև հիթերի ընթացքում, մենք կպատասխանենք և միասին կգանք եթեր, այս պահին վայելում ենք հիթեր։

0: Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, ստացվում է, որ մենք ունենք զանգ, ինչպես խոսեցինք եւ պայմանավորվեցինք եթերի ընթացքում, եւս կարող ենք զանգել, կարող ենք խոսել եւ տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, Սարգիս
0: ջան։ Սարգիս ջան, ողջույն եւս մեկ անգամ։ Մենք խոսեցինք նաեւ եթերից դուրս, ինչպես եք այսա արդեն եթերում։
1: Լավ, լավ, բարև ձեզ։ Սարգիս ջան, ուրեմն ազդում է մեր օրերում շատ ազգի լինելը վնասինքը չէ։
0: Ինչ են դներեք, Սարգիս ջան, մի պահ չլսվեց։
1: Դրամա շատ ազգի պետք չի լինել, ու ոչ Էրինե ջան, ուրեմն ազգում մեր օրերում շատ ազգի լինելը վնասինքը չէ։
0: Ինչ
1: են դներեք, Սարգիս ջան, մի պահ չլսվեց։ Դրամա շատ ազդիվ պետք չի լինել, ու ոչ մեկ ազդիվ չի, ասեմ իմ ասեմ։

0: 1-786-10-07 հավաքեք այս հեռախոսահամարը եւ եկեք մեր ուղիղ եթեր անգամ, եթե առաջին անգամ եք զանգահարում, բացարձակ չեք զգա, որ առաջին անգամ եք զանգահարում, մենք դա կապահովենք։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, այդ որ հայերը ուտող մարդիկ են եւ շատ ժամանակ շատ դեպքերում սնունդի որակ են փչացնում, ենթադրենք նոր բացված ինչ-որ ռեստորան է, սրճարան է, բիստրո է անգամ, բուֆետ է, սննդի կետ է, ուղակի լավ որակ են տալիս, համեղ են սարքում, մի փոքր հաճախորդները շատացան, որակ է ընկնում եւ դա տեսանելի երևույթ է, մենք համերը տարբերակել գիտենք, դա ամենակարևոր բանն է, այսինքն մի բան մի քիչ շատ, մի բան մի քիչ քիչ, մենք դա հասկանում ենք, միթե հնարավոր չէ հասկանալ, որ աշխարհում ցանկացած բիզնեսի ամենալավ այցեքարտը ոչ թե այն տպված մատվի ինչ-որ գեղեցիկ շոշափելի թղթից կամ որակյալ թղթից տպված այցեքարտերն են, այլ ամենալավ այցեքարտը գոհ հաճախորդներն են, որովհետև հաճախորդը դուրս է գալու, գնալու է իր ընկերոջը, ասելու է տեսար, այստեղից օգտվեցի, շատ լավ է, կամ այստեղ եմ սնվում, կամ այո, ընդհուպես մարդուց եմ մեղր առնում, շատ լավն է, միթե դա հնարավոր չէ հասկանալ, եւ այդպես յուրաքանչյուր բիզնես, յուրաքանչյուր գործ էլ ավելի կբարգավաճի լավ եւ հավատարիմ հաճախորդների միջոցով եւ օգնությամբ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք գովազդային դաթարի, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ։ Ազնվությունը առավելություն է, թե խանգարում է։ 091-786-10-07
1: Գովազդ
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Բնակարան Երևանում,
5: այո,
4: առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից,
5: հաջորդ հաջողակը
4: կարող ես լինել հենց դու,
5: կատարիր 5000 դրամ
4: եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից,
5: հավաքիր կտրոնները
4: եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին,
5: գլխավոր մրցանակը
4: բնակարան Երևանում,
5: մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում,
4: 8-8 եւ ծիրան,
5: մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
6: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակեր, 099-86-00-68
7: Ջերուսման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
8: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք Ռադիո Ավրորայի երեկոյան ուղիղ եթեր 091-76-10-07, խոսում ենք ազնվությունից։ Բարև ձեզ։ Վայ, այնպես է ստացվել, որ ռադիոլսողը զանգել է մեզ, երկրորդ գիծ նրան զանգ է եկել, և մենք հիմա պետք է սպասենք իրեն։ Իսկ այդ ընթացքում ես կընթերցեմ մեկ այլ նամակ, միջև մեր միջև մեր ռադիո լսողը կգա կապի։ Ահան։
1: Ալո։
0: Ալո։
1: Ալո։ Ալո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Միայն կխնդրեմ ռադիոյի ձայնը իջեցնեք, որպեսզի չարձագանքի և զրուցենք։
1: Եվ ամեսան ձայնը իջեցի, արդեն կարող ենք զրուցել։
0: Շնորհակալ եմ, մենք անգամ նկատեցինք, որ ձեզ զանգ է եկել, և այսպես բոլորով սպասում էինք, որ դուք ձեր զանգը ավարտեք և գաք եթեր։
1: Ձեր շնորհակալություն սպասելու համար։
0: Ձեր շնորհակալություն սպասելու համար։ Ինչ է ձեր անունը։
1: Իմ անունը Վահան է։
0: Ահա, Վահան ջան, ինչպես եք։
1: Ոչ, շնորհակալություն, օրերի մեջ գլորվում եմ, էլի, որ ասեմ շատ լավ, այս պայմաններում շատ լավ չի կարելի լինել, որտեղ դժգոհելու շատ շատ բաներ կան, բայց ես ձեր հաղորդումը ոչ լսում եմ, ազնվությունից եք խոսում, ազնվությունը իսկ բանը պետք է երեխայի մեջից դաստիարակել, մայրական կապից ստաց, այլ ոչ թե ընթացքում մարդիկ ձեռք բերեն այդ հատկությունը, որը ծնողներից տեսնում, ինչ տեսնում նա սովորում է երեխան։
0: Այո, այո։
1: Ահա, և շատ շատերին, հիմի ես այդ հարցով շատ շատերին, ես մեկ-մեկ ասում եմ, մենք շատ գեղեցիկ մի հատ մուրս ֆիլմ ունեինք, հիշում եք։
0: Որը։
1: Հայելին։
0: Ահա։
1: Որտեղ ամեն մարդ իր դեմքը տեսնելուց ենթադրում էր, ասում է, սա խարդախա, սա բանսարկու է, այ դեպի հայելի է, պետք ամեն մարդու դեմքին պահել, որպեսի մարդիկ զգան, իրանք ինչ են։
0: Շատ լավ, շատ լավն էր, և շատ լավ ֆիլմ հիշեցիք, շատ…
1: Այո, այդի շատ, որտեղ մեր հին հայկական մուլտֆիլմերը շատ մեծ դասիրակչական նշանակություն ունեն, իսկ հիմա էկրանների վրա մենակ առավոտի ծիրիկուն այդ կրակոց հայոյանք կեղտոտ բառապաշարով շատ ղեկավարներից սկսած մինչև ներքևի իրանց հավաքարարները։
0: Այո, և ոչ միայն հայկական, այլ նաև ընդհանուր հին
1: ընդհանուր, բայց մենք սովորենք մեր Հայաստանյան ժողովուրդը սիրում է գեղեցիկ հայ ոսկեղենիկ բառերը լսել։
0: Այո,
1: մեր հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, մեր խոսքը, այդ հաղորդաշարերը, բազմաթիվ պատմաբանների հետ հաղորդաշարերը, այդ դրանք են պետք մեր ժողովրդին, որպեսզի նրանց մեջ արտանա հայը։ Իսկ մենք արդեն շատ ենք հեռացել մեր ավանդական արմատներից, դրա համար այդ ազնվություն ասածը մենք պետք է հետ նայենք մեր հայրերն ու պապերը ոնց են ապրել, այդ դրանից օրինակ վերցնենք, այլ ոչ թե էկրանների մեջ նայում ենք մեր այս նորաստեղծ ոմն գեղեցիկ բառապաշարով խոսում են, բայց անիմաստ, դրա մեջ արդեն սաղ սուտ է, նայում ես դեմքներին սուտը թափում է երեսից, այդ ստախոսներին ոչ կարելի է դաստիարակել, երբ որ արդեն տարիքը մարդու հասնում է, այդ մարդը չի կարող դաստիարակել, ինչքան էլ նրա հետ հոգեբաններ, չգիտեմ, տարբեր տեսակի մասնագետներ աշխատել, սուտը, ստախոսը կյանքում չի փոխվի իրան։
0: Հա, եթե արդեն…
1: Մեր լավ նաև Խաչվանքյանի թատրոնը, տեսել եք պահանջվում է ստախոս։
0: Չէ, ես չեմ տեսել, ցավոք ես չեմ տեսել…
1: Կարող եք միասնել, այդ ինտերնետում շատ կա, այդ կապ Խաչվանքյանն է մեջը խաղում գլխավոր դերում, պահանջվում է ստախոս։ Այդ նայեք տեսնեք իրականության մեջ, սուտը ինչքան է գնահատում։
0: Եվ այո, Վահան ջան, ձեր ասած մուլտֆիլմն էլ, քանի որ մեր ռադիո լսողներին կհետաքրքրի հաստատ, ու իրականում իմ սիրելի մուլտֆիլմերից է նաև, եթե թող դիտակ ասեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, YouTube-ում գրեք հեքիաթ հայելու մասին, ընդամենը 10 րոպե, միացրեք, նայեք, եւ իսկապես
1: կներեք, որ ընդհատում է, բայց ոչ միայն դա, որովհետեւ շատ գերեկտիկ մուլտֆիլմերը, ես ինչի ասեցի մուլտֆիլմեր, որպեսի մեր երեխաները մանկապարտեզի հասակից իրանց մեջ դաստիարակվի, որպեսի մարդը գիտեք, հիմի պարտադիր չի լավ սովորի, որպես տարբեր տեսակի երեխաներ են լինում, ձգումներն են տարբեր, բայց ազգությունը պետք է իրան այդ փոքրից մեջ երբեք չձգտի երեխան ստել, թե կուզ դա դարը լինի այդ ծուտը, պետք է ասի իրա ծնողին, ու իրա ծնողը պետք է այնքան խելացի գտնվի, որ ճիշտը բացատրի, որ ավելի լավ է ճշմարտությունը ասես, քան ստսուտը, որովհետև ստը հետագայում բումերանգի էֆեկտով գալու է կպնի իրան,
0: այո,
1: իրա հարազատներին։
0: Բացի դա էլ, Վահան ջան, այստեղ մի փոքր հումորային, դուք որ ասացիք, պարտադիր չի շատ լավ սովորի, ամենահաջողված հանցագործները, ամենավտանգավոր հենց շատ խելացի, լավ սովորած ու կիրթ մարդիկ են լինում։
1: Ճիշտ է, ճիշտ է ընդհատում, որովհետև հանցագործը ծնվածորմանից հանցագործ դառնում, այդ հենց ստի սկզբից գալիս է, կուտակումը եւ մի գեղեցիկ օր, եւ մարդը արդեն հասարակության մեջ ինքը իրան դիտարկումը որպես նսեմ, այսինքն ներկայիս հասարակությունը միայն նյութականն է գնահատում, կարող է մարդու գլուխը դատարկ լինի, բայց եթե գրպանը լիքնա, իրան թվում է, թե ինքը աշխարհի տերն է, ինքը արդեն բարձացել է աշխարհի շալակը, ոչ թե ինքնաշալակաստանի։
0: Այո, Պարուշ Սևակին էլ հիշեցին,
1: դատարկությունը շատ դեպքերում նաև ինչ-որ մարդուն արդեն արտասում է, որ ինչի ես պետք է դատարկ գրպանով ման գամ, այդ սուտը դրա ստի հիմքը դա է, ամեն տեսակի վատ արարքների հիմքն է դա։
0: Շնորհակալ ենք Վահան ջան ձեր զանգի համար եւ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։
1: Խնդրեմ, խնդրեմ, աստի ջան, լավ եղեք։
0: Դուք էլ լավ եղեք, ձեզ լավ օր եւ օր։
1: Ամեն դեպքում ես ցանկանայի, գիտեք, ինչ փոխանցել ձեր սերունդը։
0: Իհարկե, ինչ։
1: Որպեսի շատ կարդամ, որովհետեւ նայում եմ, շատ են դուրս գնում գալիս, տարբեր հասարակություններ, տարբեր երկրների, մտում տեսնում եք առավոտից երիկուն, ենթադրենք տրանսպորտով կամ փողոցով մանես գալ, գիրք է կարդում, բայց մեր մոտ հասարակության մեջ շատ քիչ ստվար զանգված է մնացել, որով որ գիրքը բարձում են ընթերցելու, որ կապ չունի մասնագիտական թե գրականությունը ազում,
0: այո,
1: դրա մասին կարդալ, այդ սիտակ թերթի վրայի այդ սև տառերը կարիճներ չեն, պետք է դասը չկծում, ուղղակի կարդալ։
0: Շնորհակալ ենք Վահան ջան, մերսի շատ նաև ձեր խորհրդի համար։
1: Դա է նշանակում, պետք է դրանով մարդը շփվում մեկը մյուսին։
0: Այո, շնորհակալություն Վահան ջան։
1: Լավ եղեք։
0: Դուք եւս, սիրելի ռադիո լսողներ, չմոռանանք ժամը 21-ը ազդարարել։
2: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Եթերում ենք եւ այո, Վահանը մեր ռադիո լսողը ինչքան գեղեցիկ բան ասաց, ինչքան ճիշտ խոսքեր ասաց, ինչքան ճիշտ հիշեցրեց, ինչ մուլտֆիլմ կարող ենք դիտել, ես այո, անպայման դիտեք այդ մուլտֆիլմը, ֆիլմը սիրելի ռադիո լսողներ հայելու մասին, որովհետեւ երբեմն մեր երեխաներն էլ են հայելի դառնում, հայելի է դառնում կյանքը մեր հանդեպ, եւ ընդհանրապես շատ խորն է իմաստը, սիրելի ռադիո լսողներ, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է ամեն դեպքում։ Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
3: Տիգրանն է միացել ձեզ։
0: Ողջույն Տիգրան ջան, ինչպես եք։
3: Ողջույն ձեզ։ Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք Մելինա ջան։
0: Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Տիգրան ջան, ինչ էիք անում այս պահին, հետաքրքիր է։
3: Այսպահին մեքենա եմ վարում։
0: Ահա։
3: Իրտասա ձեր հաղորդումը առաջ անգամ եմ լսում։
0: Վայ։
3: Ահա, ես ռադիո շատ քիչ եմ լսում։ Ուղղակի սալիքի վրա շատ հետաքրքիր թեմա էր ու այդ իմ ամենասիրած թեման է։
0: Համեցեք։
3: Ազնվություն եւ այլ եւ այլն։
0: Համեցեք Տիգրան ջան, ասեք, իհարկե ասեք ձեր կարծիքը։
3: Մարդ կյանքում այնպես պետք է ապրի, ես կոնկրետ իմ պատկերացումով իմ ապրած կյանքով եմ ասում։ Այն քայլը պետք է անի, որ առաջինը մտածի, որ դիմացին է, եթե ինքը իր դիմացինը քո հանդեպ այնպես վարվի, խոսա, քեզի խափի կամ չգիտեմ ինչ որ բան արար քանի, դու պետք է հայտնես իրան, բաց խոսքեր ասես բնականաբար այդ մարդուն։ Մարդ կյանքում դու էլ նմանապես պետք է անես ավելի, որ դիմացինը քո մասին ծույցը ված բան չմտածի։ Հասարակ տարական ինչ որ մի բան, ես երբ որ մեքենայով անձրևի ժամանակ շելու գնում եմ, սալինում, ջուրը թռնում եմ մեկի վրա։ Լիքը դեպքեր ես կանգնում ներողություն եմ խնդրել այդ մարդուս, անկախ իմ կանգից, էդի այդ պահը ստացվել է։ Ես մեղավոր չեմ, գիտակցաբար չեմ արել այդ արարքը, որ իմ պատկերացումով այդպես պետք է մարդը ապրի, եւ ցանկացած տեղ, որտեղ որ ինքը մտնի, դուրս գա, իր ինքը գլուխը բարձր պահի, այնպես չլինի կյանքում ապրի մարդ, այնպես որ ինչ որ մեկին տնա, երեսը ֆրցնի ամաչի աչքերի մեջ նայելուց։ Կացած բնակավարում կլինի բիզնես, կլինի կլինի ուղղակի մարդկային շփումներ, միշտ պետք է ուղղակի բարձր պահես, այնպես պետք է ապրես կյանքը։
0: Այո, Տիգրան ջան, վերջի վերջո ոսկե կանոնը ունենք, որը մեզ առաջարկում է հենց մեր կրոնը, մի արա այն, ինչ չես ցանկանա քեզ անեն, արա այն, ինչ կցանկանաս քեզ անեն, ուղղակի, այդքան մի բան։
3: Շատ ճիշտ բան է, ես ճիշտ ասած այսքան լսում եի, այս հարցի շուրջ ոչ մեկ այդպես կոնկրետ ինչ-որ խորիմաստ բան չի ասում, ամեն մեկ իր տեսանկյունից ասում, բայց հիմնականը ինչ-որ կարելի է ասեմ, դիմացինը քեզ կանի դու կներղվես դրանից, այդ հարցի շուրջ ոչ մեկ չի լինում, այդի ազնվության մի տեսակ է, պետք չէ անպայման ազնիվ լինես, որպես սենց ասեմ սուրբ լինես, սուրբ ոչ մեկ չկա կյանքում, ամեն մեղք ունի գործած, կյանքում պետք է լինես մարդու այդ պարզ խոսած, ամեն հարցի շուրջ պարզ խոսած, կլինի բիզնեսի մեջ, այն մեղրի օրինակը շատ լավ օրինակ էր, բիզնեսը երբևիցե այսօր ցավոք սրտի, ես էլ եմ բիզնեսմեն, եմ ճիշտ ասած, խոշոր ընկերության սեփականատեր եմ,
0: ահա Տիգրան ջան,
3: չասեմ որ գովաս չլինի, մի խոսքով իսկ օրայակ, ես 15 տարի է բիզնեսը բան զբաղվում, ես միշտ իմ հաճախորդներին, իմ գործընկերներին մնացածին միշտ ինչը որ կա, դա ասում եմ։ Հիմա ձեռը տալի, կլինի գնի պահով, կլինի չգիտեմ որակի պահով, ես միշտ իրանց ասում եմ, եղբայր, էսի քո թվաց գումարի համապատասխան է, էսի էսա, ուզում ես վերսը, ոչ թե ես խափում ասում եմ, էսի լավն է, այժմ բանը լավի տալիս եմ իրան,
0: ահա,
3: բայց բնականաբար ֆրադյա ելինդի հայոյի խափեցի ես իրա,
0: հա, հաստատ, հաստատ,
3: ես այդ բանը երբևիցե թուր չեմ գալի, ինձ իմ աշխատողներին էլ եմ ասում, ոնց կա անց մարդը ներկայացրեք, եթե լավն է ասեք լավն է, վատն է ասեք վատն է, իրա գնի գյուրայա, կամ պետք է ինձ թվում է որ ճիշտ մոտեցումն է հաջողության գաղտնիներից մեկն է, ցանկանայի որ շատ շատերը հայաստանի բիզնեսներից աշխատեին։
0: Գիտեք Տիգրան ջան, շատ լավ բան եք ասում, բայց ես էլ գիտեք ինչը հիշեցի, որ մարդիկ երբեմն սիրում են, երբ իրենց խափում ես, որովհետև ես վերջերս շատ տարածված է տարական օրինակ ասեմ, մի ենթադրենք մարդը մեքենա է վաճառում, օրինակ իր մեքենան վաճառում է, ու օրինակ եթե այդտեղ վաճարքի հայտարարության մեջ գրած է լինում կոսմետիկ գործեր կամ այսինչ բանը խնդիր ունի $200 գործը եւ այլն, այսինքն այդ մարդը անկեղծ գրել է, ոչ թե գրել է լավ իդեալական վիճակում զանգում ես, ասում են դե լավ է ամեն ինչ, բայց ես ինչ, չէ, այլ մարդիկ երբեմն սիրում են գնալ այդ խափեությանը, այդ քաղցր ստին, իրենց հաճելի է ցավոք։
3: Լսում եմ ձեզ, ես այսպես մահկանց չեմ կարող քննովել, ամեն մեկ իր մտածելա կետ ունի, բայց ռեալ դատող մարդը երևիցը ինձ թվում է այդպես չի մտածի, որովհետև բոլորը կզիրեն, ոչ մեկին աջերի չէ, ուրիշ խախտում են։ Ռեալ դատող մարդը եթե ինքը բանական էակը կհասկանա, բնականաբար ես ինչ ասում ու չի ասում այդ բանը, որ վաղը միսոր չկա հետևից, չոր մի բան ասիր, չպես ինչ մեկնա սախըց իր ասիր իդիալականը, երեխը կիս արև իդիալականը ավտը է, ոնձոր են մեր նախորդ ռադիո լսողը ասեց, երեխը կիս ակուր մեղրը, նույնն այդ մեկնայի պատմությունն է,
0: այդ
3: մարդիկ ուղակի չգիտեմ ոնց են մտածում, բայց իմ շրջապատում համենայն դեպքում ծում է չփում եմ, շատ քիչ մարդիկ կան, որ այդ ձև են մտածում։
0: Ահա։
3: Չեմ կարող լրի, որ հաստատ ենք, բայց հիմնական մասը բանական էակներ են։
0: Այո։
3: Իշտացած ես ովոր մի քիչ ոնց ասեմ։
0: Ահա։
3: Այդքան սադրես աշխատում եմ մարդը չշփվեմ ընդհանրապես։
0: Հա, հասկանալի է, այսինքն ումից վերցնելու, քաղելու բան չունեք, պետք էլ չի, որ իր հետ շփվեք, անիմաս ժամանակ ծախսեք, ինչ անեք, ձեր ինչին է պետք, լրիվ հասկանալի է, Տիգրան ջան։
3: Հա, այդ անիմաս ժամանակ քաղելը ճիշտ եք ասում, այդ բանը լավ է ասում։
0: Այո։
3: Ուրեմն կյանքում ամեն բանի մեջ շահ կա։
0: Ահա։
3: Ցանկացած մարդ մեկը մյուսին որտեն մը շահում դրա հետ կապված։ Հիմա ես որ ասեմ, հիմա շատերը չեն հասկանա ինչ եմ ասում, հիմա կբացատրեմ շահը որն է։ Մենք սկզնական շահը որ ասում ենք, դիտարկում ենք որպես նյութական շահ, չէ՞։
0: Հիմնականում, բայց շահը լինում է նաև ոչ նյութական։
3: Այո։ Հիմա ես որ այդ մարդուտ ես բան չունեմ ստանալու, բայց այդ մարդը շատ լավ մարդ է, իր այդ խոսալուց դրական էներգիա եմ ստանում, իմ շահը էտ է։ Այդ մարդը, որ 2 բար 5 րոպե խոսում ես, դու ինքան լավ էներգիա ես ստանում, շահը էտ է, որով ենք կարում ենք այդ մարդը երկար խոսանք, բայց իրանից բան չունես ակնկալել, ուղղակի հաճելի ժամանակ է։
0: Այո։
3: Դա մի շահ սակնա։
0: Այո, այո, Տիգրան ջան, լրիվ։
3: Եթե հարցերում եք, կարող եք տալ ինձ պատասխանում սիրով։
0: Շնորհակալ եք, Տիգրան ջան։ Էլինե, Էլինե։
3: Էլինե։
0: Այո։
3: Հա, Էլինե։
0: Ահա, Տիգրան ջան, մի հարց ընդհանրապես ես ձեզ կտամ, ամեն դեպքում մի հարց կտամ։ Շատ կարճ հարց եւ ակնկալում եք կարճ պատասխան։ Երբևէ զղջացել եք, որ ազնիվ եք եղել։
3: Եթե անկեղծ չէ։
0: Չէ։
3: Ազնվության առումով չէ։
0: Ահա։
3: Այդ զղջացել եմ նրա համար, որ ներողամի կամ եղել։
0: Ահա, հա, դե դա այլ բան է։
3: Ահա, բայց ազնվության պահով երբևէ չեմ զղջացել։
0: Շնորհակալ ենք, Տիգրան ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար եւ շնորհակալություն մեր եթեր անցնելու համար։ Ահա։
3: Okay. Լավ բարի եթեր ձեզ։ Լավ երեկո եմ ասում բոլորին եւ բոլորը ռադիո ունկդրողներին։
0: Շնորհակալ ենք, Տիգրան ջան, ձեզ էլ մաղթում ենք այդպես ազնիվ շարունակություն, դե ասացիք բիզնես էլ ունեք, ձեր գործերին էլ անսահման հաջողություններ, շնորհակալ ենք։
3: Ստեսություն,
0: ստեսություն։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ զանգ, վերջը անցում կատարեցինք նաեւ ոսկե կանոնին, եվ խոսում ենք ազնվությունից, հիշեցնում եմ, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ, ազնվությունը առավելություն է, թե խանգարում է մեր օրերում ամեն դեպքում, ինչ-որ մի բանին կխանգարի, կամ գուցե չի խանգարի, ռադիո լսողներ եղան, որ ասացին, ոչ, պետք է միշտ լինել ազնիվ, եղան, որ ասացին, ոչ, չես կարող միշտ լինել ազնիվ, զանգեք եւ ասեք ձեր կարծիքը 091 76 10 07, այնպես Տիգրանը առաջին անգամ էր զանգահարում, դուք եւս կարող եք զանգել մեր եթեր առաջին անգամ 091 76 10 07։ Գովաստ։
2: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։ Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, պիտի ասեմ, այս նամակը ստացել ենք հենց մեր հեռախոսը համարին, ոչ Viber-ով, ոչ էլ WhatsApp-ով, ես հիմա արագ ընթերցեմ, նկարեցի, որ ընթերցեմ, եղիր ազնիվ, բայց միշտ հեռավորություն պահիր, թող լինի ընկեր, լինի բարեկամ, ահա, այսպիսի նամակ էլ կա, բարև ձեզ.
1: Բարև, ալո.
0: Ալո, բարև ձեզ.
1: Ելենա,
0: Այո, միայն խնդրում եմ ռադիոյի ձայնը իջեցնեք, այսպես հեռախոսով ինձ հետ խոսեք, լավ?
1: Մի բան եմ հարցնում, նոր ես ձեր հաղորդումն եմ լսեմ, լսում եք?
0: Հա, հա, հա, ես ձեզ լսում եմ, այո.
1: Այդ հրաչը, հրաչի, հրաչը, որ ասում եմ, ես ազնիվ եմ, որ քրոջ համար ինչ-որ գործ արե տանը ինչ արել էլի
0: Հա,
1: լսում եք. Հիշում եք?
0: Հա.
1: Ազնիվ մարդը երբեք իր քրոջտանը գործ անի, այդ հիմա էլ գործ անելուց գումատ պահանջի, կտան թե չեն տա, ու հեռախոսով են էլ տելևիզորով ցույց տամ, որ բողոքում ա քրոջից, այդ ազնիվ մարդու վերաբերմունքա, թե ավանակի վերաբերմունքա, ես այդ միայն, այդ մի բան եմ ցանկանում իմանալ, էլի
0: ձեր անունը ինչպես է?
1: Իմ անունը Հելիկա, ես 98 տարեկան եմ,
0: 98
1: ներողություն, ես ձեր հաղորդումը միշտ լսում եմ, էլի շատ հետաքրքիր ա, ուղղակի ես հարցի վերաբերյալ ես վրդովեցի, ես շատ գործ եմ արել, թե քրոջս, թե եղբորս, ամեն տեղ, ես երբեք գումարի մասին խոսք չեմ ասել, իսկ հիմա ինքը ձեր միջոցով հայտարարում է, որ ես քրոջս տունը գործ եմ արել, ես ազնիվ եմ, ինձ փող չեն տվել, այդ ազնիվ մարդու վերաբերմունքա, հա՞։
0: Էրիկ ջան, պարոն Էրիկ, կարող եմ խոսել։
1: Խնդրեմ, խնդրեմ, Աջ ջան։
0: Շնորհակալ եմ, նախ շնորհակալ ենք անչափ, որ դուք լինելով 98 տարեկան, վերցրել եք հեռախոսը ու զանգել եք մեզ, բրավո ձեզ։
1: Գիտես ինչ, ես ուղղակի միշտ լսել եմ, էլի, ասում եմ ինչքան լավ հաղորդում ա, դաստիարակչական ամեն ինչ լավ ա, էլի, բայց որ ես հրաչի ասաթը, որ լսեցի, վրտուղվեցի, էլի, ասի, հիմա ես անգորմ պակած եմ, ուղղակի զանգեմ, ասի զանգտամ, որ այդ մարդը ավանակ ա, մարդ չի, էլի, որ…
0: Պարոն Էրիկ, եկ միայն խնդրում եմ, շատ եմ ձեզ խնդրում, դուք ասացիք, դաստիարակչական է, եկեք առանց վիրավորանքների, եթե իհարկե կարելի է, եթե ձեզ դժվար չէ, և ինչ վերաբերվում է ձեր ասացին, որ մենք չենք կարող իմանալ, թե ում մոտ ինչ ներանձնային հարաբերություն է, գուցե օրինակ այդ ամենը ունի նախապատմություն, և քույրն էլ իր համար ինչ-որ մի բան արել է, էլի գուցե գումարով, կամ գուցե պարոն հրաչը հենց դա իր աշխատանքն է, և ինքը արեստավոր է, ու շատ աշխատանքներ թողել է հանուն այդ աշխատանքի, ներանձնային է շատ։
1: Եթե սիրելիս, եթե օտար մարդու անի գործը, որ փողոց տային, ես համաձայն կլեի ձեզ հետ, բայց որ հարազատ քրոջ տունը գործ արել, ես այդ բանը չեմ կարում տանեմ, այդ արդեն անազնիվ գործ ա։
0: Ահա,
1: ինչ ասեմ, շատ մերսի ազիզ ջան, ձեր հաղորդումը ես լսում եմ, միշտ հաճելի ա, էլի լսել, այդքան բան։
0: Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք պարոն Էրիկ, մերսի ձեզ շատ, ձեզ լիքը առողջություն։
1: Մերսի ցավատանը, մերսի, հա մի բան էլ ասեմ, ուրեմ ես Ջերմուկ Հանգստյան տանն էի Մոսկվա առողջարանում, ես մեղրից խոսացիք, ընդեղ ես մեղր կեր, ատենց կյանքիս մեջ մեղր կերաշ չկայի, ընդեղ ադմինիստրատորը, ուրեմ հարցնում եմ իրանց էլ, այդ մեղրը որ դից են էլի, ով ա բերել, ասում է, այդն ես մարդա բերել, որ չի վաճարում, ուղղակի միայն մեր ռեստորանին ա էլի մատակարարում, ես տես միայն կյանքիս մեջ տենց մեղր չէի կերել էլի, ասի ես ուզում եմ մի երկու կիլո գոնե տան համար տանեմ, ասաց հնարավոր չի, ուրիշ տեղ ծախում են, բայց ուրիշ տեղի փորձել եմ, նույնը չէ էլի, ինչ որ դու շաքարի պատմություն ասեցի, որ ասում Et şaka da el diyor ki merak çi. Evet, kambal.
0: Şnorakal ենք ձեզ շատ. Շնորհակալություն.
1: Մերսի ջան.
0: Ձեզել, ձեզ լիքը անսպառ, անչափ շատ առողջություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, իհարկե, կարող ենք համաձայն չլինել մարդկանց պատմությունների հետ, բայց այն, որ ասում են, մինչև մենք չիմանանք նախապատմությունը, մինչև մենք չիմանանք ներանձնային հարաբերությունն ինչպիսին են, մենք չենք կարողանա կարծիք արտահայտել։ Եվ համենայն դեպս, եթե կա պայմանավորվածություն և այդ պայմանավորվածությունը խախտել է կողմերից մեկը, դա անազնիվ է։ Միանշանակ, եթե իհարկե կա պայմանավորվածություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք հետևյալից, հարցը ձեզ այսպիսին է. Քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու էլ ես ազնիվ։ Դա առավելություն է, թե մեր օրերում խանգարում է ամեն դեպքում ազնվությունը և ազնիվ լինելը։ Եկեք խոստովանենք, որ այսօրվա զանգերը եւ առասարակ այսօրվա եթերը աչքի է ընկնում իր պատմություններով եւ իր խորությամբ։ Մարդիկ շատ խորն են ընդունում այս միտքը եւ շատ խորն են պատասխանում, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին շատ քիչ մի քանի վարկյանանոց շատ կարեւոր ինֆորմացիա լսենք եւ շարունակենք եթերը։
2: Շենի Տ4 Սուպեր Սալիկի սոսինց, Սուպեր սոսինց, Սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չապանիշ։
0: Այն նաև խոսում էինք որակից մեր այսօրվա եթերում, խոսում էինք, որ յուրաքանչյուր բան պիտի որակ ունենա, որովհետև որակն է առաջին հերթին մեզ բերելու նոր հաճախորդներ եւ այլն եւ այլն։ Զգացիք, մեկ անգամ գնացինք մեղրին, եւ իմ սիրելի մեղր, իմ սիրելին, ուղակի ես պաշտում եմ այդ երևույթը, որ աշխարհում կա ընդհանրապես մեղր, եւ ասեմ ավելին, ինչու են ասում, որ եթե մեղուները վերանան, կվերանա աշխարհը, ոչ թե որ մեղր չլինի, կվերանա նա ամեն բան, այլ մեղուները այնքան մեծ ֆունկցիա են կատարում, փոշոտում են, իրականացնում, շատ կարևոր ֆունկցիաներ ունեն եւ այսպես է գիտական շատ մեծ հետազոտություն է, եթե կկարողանաք այսպես փորձեք Google-ել կամ թեկուս ChatGPT-ին հարցնել, այսօր շատ տարածված է եւ մեղուների մասին մենք իմանանք ավելին եւ կհասկանանք, թե ինչու են այդպես ասում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ազնվության, անազնվության մասին ենք խոսում, լսեցինք շատ պատմություններ եւ ամեն դեպքում, եթե դուք դեռ ունեք ասելիք այս թեմայով, եթե դուք ամեն դեպքում կա պահած մի բան ձեզ համար, որ կուզեիք պատմել, կուզեիք կարծիք արտահայտել, գուցե դուք կարծում եք, որովհետև մենք այսօր նման զանգել ենք ստացել, մեր ռադիոլսողը ասաց, որ ազնիվ լինել պետք չի ընդհանրապես, այսօր չես կարող լինել ազնիվ, ստացել ենք զանգ, որ այսօր պիտի լինես ազնիվ, պիտի երեխաների դաստիարակես ազնիվ, ամեն բանել, ամեն ձևել հնարավոր է այս հարցին պատասխանել եւ ոչ մի վատ բան չկա, եթե այո, մեր ռադիոլսող Գագիկի նման, ով գրել էր մեր Viber-ին, որ 5 տարի առաջ եթե լիներ կասեր այո, իսկ հիմա ուղակի շատ քիչ մարդիկ կան իր կյանքում, ում հետ նա կարող է իրեն թույլ տալ լինել ազնիվ, բայց ամեն դեպքում այո, ցավոք, ազնիվ մարդը, բարի մարդը, մեծահոգի մարդը, իր սրտում չարություն չունեցող մարդը, մարդկությանը չափում է իր արշինով եւ վերջում շատ վատ բան է ստացվում, ու շատ ժամանակ հոգեբանորեն այդ մարդը դառնում է լրիվ հակառակը, ցավոտ դառնում է դաժան, դառնում է այո, չար, դառնում է մարդկանց մասին չմտածող, որովհետև կոտրվում է իր ողջ հոգեբանությունը այդ նույն մարդկության կողմից, այդպես էլ է լինում, նման դեպքեր էլ կան աշխարհի հոգեբանության մեջ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, ազնվության թեման է մեզ մոտ, ազնվությունից ենք խոսում, ազնիվ լինելը լավ բան է, չենք հերքի, ազնվությունը լավ արժեք է, կարևոր արժեք է, առնվազն գոնե մեզ, մեր մոտ, մեր կողքին կանգնած մարդկանց հետ պետք է լինել ազնիվ, հա հնարավոր է գործի մեջ ինչ-որ մի տեղ այսպես մի քիչ սողոսկել, մի քիչ չգիտեմ, մեկի հետ ազնիվ չլինել, բայց ոչ շատ ցավոտ, բայց այ մեր կողքին, մեր կիպ կողքին կանգնած մարդկանց հետ մենք ուղղակի իրավունք չունենք չլինել ազնիվ, անգամ եթե դա դաժան կլինի։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր շատ հարցեր էինք պատրաստել ձեզ համար, Ես հնչեցնեմ մի քանիսը, անգամ կարող ենք ինքներս մեզ պատասխանել կամ կարող ենք հենց հիմա էլ զանգել մեր ուղիղ եթեր և պատասխանել 091-76-1007 ձեր ազնվությունը, երբևէ թանկ արժեցել է ձեզ համար, երբևէ զղջացել եք, որ ազնիվ եք եղել, կամ այս հարցը ինձ ամենից շատն է դուր եկել, լավ եկեք պատասխանենք զանգին և հենց այս հարցն էլ կտանք մեր ռադիո լսողին։ Բարև ձեզ։
3: Ալո։
0: Ալո։
3: Բարի երեկո ձեզ։
0: Բարի երեկո։
3: Ձեզ հետ խոսում է Վեներան։
0: Բարի երեկո, տիկին Վեներա, ինչպես եք։
3: Ոչինչ, սովորական, դուք լավ եք, Երինա ջան։
0: Լավ, շնորհակալ եմ շատ։
3: Ասմա, տենց մի աստու խոսք կա, ասմա, միտ Հիսոսի գիչնել եմ կարդմ, ասմա, ձեզ ճշնամու միտ սիրեք հարգեցեք, ես էլ եմ պապիկի ասածի պես, ինձ էլ եմ երկանց, բոտ իմ չասի բալով ես, ես էլ միշտ Հիսոսի գիրքը կարծում եմ, միշտ իմ հույսը, հավատը, միշտ իմ Հիսոսն եղել, ես միշտ էլ բարի եմ լինում, բայց իմ հանդեպ միշտ չարության եմ լցված, թե ինչի ցա չգիտեմ, լա, ասմա, որ կոպիտել ես, պտի քու դիմացին Տիգրանը ճիշտ էր ասում, էլ էդ հաղորդումը լսում էի ես նորից, դիմացին իտև ասմա, պտի պատասխանը տաս, որ իմ հարազատ եղբայրը է Էմինա ջան, դի ասում իմ քուրս մեղկա, էլի մենակա ամեն ինչից կտրվածա, ինքը իրան համար աշխատումա, թող ինձնից վերցրել ես գնաց Ռուսաստան, 400,000 դրամ ես մինչև հիմա չի տալու, դե ինչ անեմ, գնամ հետը ծշնամանամ,
0: չէ,
3: ինչ անեմ, թողի Աստված իրան հետել իմ հետել, ես ինչքան բարի եմ լինում, բայց վերջումը կուզի կուլեն իմ գլխին են ջարդում, միշտ հակառակն ասացում, սիրում է ինձ հարազատ եղբայրը քրոջը բերի բան անի, հա, վրեն ապրանքը ծախի, թողը վերցնի, թողի գնա, բայց գիտեմ ինքը ամեն ձևեր ապահոված է, ամեն ինչ են ունի, տարեկան ինքը գնում է Ռուսաստան գալում է, բայց ես իրանից 10 դրամ եմ չեմ տեսել, ոչ էլ ուզել եմ, Էլինա ջան, ես իմ համար աշխատել եմ, իմ գլուխս կախ, կարացել եմ, օգնել եմ, չեմ կարացել, բայց իրան ձգտում եմ, միշտ քաշեն տանեն, քաշեն տանեն, որ ասկի թուրքը թուրքալով ուտես չի անում, բա, այդպես բան է, Էլինա ջան,
0: շնորհակալ ենք տիկին Վեներա, զանգի համար։
3: Նույն էլ ձեզ, ազնակազմին, բոլորից էլ առողջություն եմ ցանկանում։
0: Շնորհակալություն։ Ձեզ է։
3: Բարի գիշեր, ազիս։
0: Բարի գիշեր, տիկին Վեներա, ձեզ եւս առողջություն։ Լինում է, հա, լինում են նման դեպքեր, որ բարությանը լրիվ այլ կերպ պատասխան են մարդիկ ստանում, ցավոք սրտի լինում են, տեսնենք ով է մեզ այս պահին զանգարում, այս պահին միանում, բարև ձեզ։
4: Ես հազիվ ընկած ես, շատ զբաղված է։
0: Զբաղված էր ցույց տալիս։
4: Հազիվ, հազիվ միացա։
0: Շատ լավ է, ինչպես է ձեր անունը։
4: Գեղամ, մանունը Գեղամա։
0: Ահա, Գեղամ ջան, իսկ ինչպես եք դուք։
4: Շատ լավ, շատ լավ, աշխատանքից տուն են գնում, շնորհակալություն, ամեն ինչ լավ է, ճիշտ ասած լսում էի հաղորդումը, մի երկու դրվակ տենց լսեցի, նոր քիչ եմ, շարժ եմ միացել, մի հատ պատմություն կուզեի պատմել, այդ ազնվության երևի թե այդ կապված դներ,
0: պատմեք, պատմեք, իհարկե,
4: հա, շատ կարճ, ուրեմն, հա, երևի 2003-04 թվականներն էր, որ ես մարշուտկով ուսանող ժամանակ գնում էի տեղ, աղբորոս խորհրդի չասից ու վարնատելում, Աբովյանից պետք է վերցնեի ու գայտում, նա մեքենայի մեջ, մարշուտնի մեջ, սովորական են հին ռասերն էր, ահ դրամ էր ընկած գետինը, վերցրեցի անկախ սենց ինձանից առանց սենց մտածելու բան, տվեցի վարորդին, ասեցի գումար անգել, սենց վերցրեցի, տվեցի, ու հիմա հետարքինն է, որ հետո հաշվեցի գումարս, եթե ես հիմա իմ եղբորից վեր դառնայի, ինձի պակասում է հենց 100 դրամ, Հա։ Հենց այդ հաուս դրա մոնցոր որ ես վերցրեցի տվեցի։ Հիմա իմեջ հենց կերպ էի անում, չի տվեցի, որ այդի հենց չգիտեմ, աստված է ունցողայք ես տվեց, որ այդի դու վերցնեիր, ճանապարհին չմանայիր, եւ այլն։ Վերջը, տենց, վերցրեցինք հետ եկանք, հիմա մտածեմ լավ դեր, մեր ավտոբուսի մեջ արդեն որ գնանք գյուղ, արդեն քնցենք այդ հաուս դրամը, հետո կվերադարձնեմ։ Ուրեմ հասանք մինչև մեր գյուղ հասնելը, ծանոթ մարդ կար, մեզ երկուսի տոմսներ հանեց։ Ու պլյուս այն, որ մենք գումար չտարսեցինք ես հարապեց հետ գալու համար, հա, ատենց բան էլ, այլ, ոնց որ հետի ի պատասխան եկավ, էլ է, չգիտեմ, իմ արարքի։ Ազնվությունը, հա, միշտ, չգիտեմ, վերադարում, էլ, սող մարդիկ ազնիվ լինեն, դավ լինեն, անպայման վերադարնալ է։
0: Ինչ սիրուն պատմություն է։
4: Հա, սիրա, այդպես հիշեցին որ պայտակը, ասեցի անպայման կիսեմ։
0: Օ, շատ շնորհակալ ենք, շատ էս էս
4: դեր։ Այդ աչքին է, որ ենց հաղջամ էր, էլի պակասում իմ գումարից։
0: Հա։ Շնորհակալ ենք շատ, Գեղամ ջան, շատ սիրուն պատմություն։
4: Ես եմ շնորհակալ ձեզ, բարի եթեր, միշտ լսում ենք, միշտ հաջելի է։
0: Շնորհակալ ենք, Գեղամ ջան։
4: Բոլորին բարի երեկո, բարի լավ երեկո, լավ օրվա վարձ, բոլոր ունկնդիրներին, ձեզ, աշխատակազմին, բոլորին։
0: Ապրեք, Գեղամ ջան, շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք այս ազնիվ պատմության համար, ստեսություն։
4: Այո, ստեսություն ձեզ։
0: Ստեսություն։ Հա, հա, սիրելի ռադիոլսողներ, լինում է, որ մի անգամից հետ է գալիս, այսինքն դու մի անգամից, անգամ եթե ոչ մի անգամից, մի շատ բարի բան ես արել, որ վերջում շրջվում քեզ ասում ես, դեպիլ էլի, դեպիլ, ինչի տերպ է, թե կուզ այդ այդպես ես քեզ ասում, բայց պատասխանը ստացվում է, միևնույն է, եւ ես այստեղ հիշում եմ իմ մայրիկի խոսքերը, արագ ասեմ եւ գնանք գովազդի, որ եթե ինձ էլ չէ, իմ երեխաներին հաստատ հետ կգա, որովհետեւ դեպես երեխաները մի քիչ ուրիշ սերունդ են, էլի մի քիչ այսպես ճղային սերունդ են, հարցեր տվող սերունդ են, բայց այ ինչու արեցիր, ինչու չարեցիր, եւ այո, այդպիսի պատասխան, այնպես որ միևնույն է հետ է գալու, պարտադիր, յուրաքանչյուր բան էլ հետ է գալու։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք գովազդային ընդմիջման, վերադառնանք եւ արդեն կամաց-կամաց ամփոփենք եթերը, իսկ եթե դուք այս ընթացքում էլ որոշել եք զանգել ռադիո Ավրորա, ապա խնդրեմ 091 76 10 07։
5: Գովազդ, նոր հերոստացույց TCL Domus,
6: ամառային զեղչեր Domus-ում, միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ,
5: բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր,
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus,
5: մանրամասները domus.am կայքում։
7: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
8: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
9: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք, խոսում ենք ազնվությունից, բայց նախքան դա նշեմ, որ ես գովազդիս կարճ ընթացքում մեր ռադիոլսողներ մեզ զանգել և տրամադրեց երթևեկության մասով տեղեկություն, այս ժամին ինչ թեթևացածը չէ լինում, թեթևացած են լինում բոլոր ուղղությունները, բայց այս պահին ունենք կարծես թե մի հատված, որը ոչ միայն չի թեթևացել, այլ ժամը 6:07-ի նման, երեկոյան 6:07-ի նման, 18:19-ի նման խցանված է շարունակում մնա, Ագաթանգեղոսի իջնող ուղություն դեպի կրկես, լուսավորիչը դեպի կրկես և կրկեսից դեպի քաղաքապետարան, այսինքն լուսավորիչը երկկողմանի դեպի քաղաքապետարան այս պահին ևս խցանված է, խցանումը լուսավորչի շարունակվում է, նաև հասնում է Մաշտոց, ու նաև նշեմ, որ Պարոնյանի իջնողը Լեո Խաչմերուկով և էլի մինչև լուսավորիչ այս պահին խցանվածը չենք հասկանում, թե ինչու է այս հատվածը այս ժամին այսպիսի վիճակում, բայց այո, ֆիքսենք լուսավորիչ, Պարոնյան, Ագաթանգեղոսի իջնող դեպի կրկես այս պահին այս հատվածը խցանված է։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Լսի, իմ այս ակոս պատասխանելու ակոս։
0: Ալո։
1: Ալո։
0: Այո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։ Ինչ կներեք։ Ալո։
1: Ալո։
0: Այո, բարև ձեզ, ի՞նչ է ձեր անունը։
1: Դուք խոսում եք Ավակ պապի հետ։
0: Կարծես թե պապիկ էր զանգահարողը, չհաջողվեց խոսել։ Ոչինչ, փորձենք ևս մեկ անգամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ դուք ևս կարող եք զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով և խոսենք ազնվությունից։ Հիշեցնեմ այսօրվա հարցը, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ կամ դու էլ ես ազնիվ, դա առավելություն է, թե խանգարում է այսօր։ Պատմություններով լի, պատասխաններով լի, շատ մեծ խորություն ունեցող եթեր և զանգեր ստացանք սիրելի ռադիոլսողներ, դա ուղակի ֆանտաստիկ է, հիասքանչ է, դրա համար միշտ ասում ենք մեր եթերները գեղեցկացնում եք նաև դուք, այո, իհարկե թեման ևս կապ ունի, քննարկվող է, ցավալի է, ցավալի չէ, բայց ամեն դեպքում մշտապես էլ, դե բնականաբար ամեն բան կանենք, որ վերցնենք ամենաարդիական թեմաները, բայց կան թեմաներ, որ իրոք խորանալ պետք է, պատմություններ պատմել պետք է, և որքան կենթանի է այս եթերը հենց այդ պատմություններով, հումորով, ընդհուպ կենցաղով, վիրավորված լինել չլինելով, ազնվությանը, ազնվության պատասխանել կամ չպատասխանելով, կյանքի կողմից պարգևատրվելով և նույն պահին պարգևատրվելով, ինչպես մեզ պատմեց մեր ռադիոլսող Գեղամը, մի խոսքով սիրելի ռադիոլսողներ, այո, ազնիվ լինել պետք է, բայց մեր ռադիոլսողը մի շատ լավ բան էր գրել, ես ազնիվ եմ, բայց դիստանցիա եմ պահում անկախ նրանից ով է, քույր, եղբայր, բարեկամ, հարազատ, ընկեր, միևնույն է դիստանցիա։ Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ, դիստանցիա պահելն էլ մեզ սովորեցնում է կյանքը, որովհետև երբ մենք չենք պահում դիստանցիա, շատ ժամանակ ներողություն, բայց այո, գալիս նստում են մեր գլխին, թարում են ուսերին, կան մարդիկ, ումից մենք պարտավոր ենք պահել դիստանցիա, մի փոքր գուցե անգամ խոսակցական ստացվեց, բայց խոսակցական երբեմն ավելի համով է ստացվում, այո, թույլ չտանք, որ երբևէ որևէ մեկը համարձակվի այսպես գալ մեր մեջքի հետևով բարձրանալ մեր ուսերի վրա, երբեմն անգամ գլխի վրա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, ազնվությունը լավ բան է, միանշանակ, գոնե այն ամենամտերիմ մարդկանց հետ պետք է լինել ազնիվ, և կյանքում ինչքան շքեղ է ունենալ թեկուզ մեկ մարդ քո կյանքում, որ դու գիտես 100% ինքն է քեզ հետ ազնիվ ու 100% դու ես իր հետ ազնիվ, կյանքում երևի շքեղությունները հենց սրանք են, ունենալ մարդ, ով քեզ համար կուրախանա այնպես և երբեմն ավելի շատ, քան դու ինքդ, սա ևս շքեղություն է, մի խոսքով բոլոր շքեղությունները, իրական շքեղությունները մարդկային և էմոցիոնալ դաշտում են, այո, գեղեցիկ մեքենան ևս շքեղություն է, աղջիկների կանանց համար գեղեցիկ պայուսակը ևս շքեղություն է, բայց միևնույն է, շքեղությունների շքեղությունը միշտ լինելու է և շքեղություն արտահայտող երևույթները մշտապես լինելու են մարդկանց հետ շփման մեջ եւ ընդհանրապես մարդկության շրջանակներում։ Շնորհակալ ենք այս գեղեցիկ եթերի համար, որովհետեւ սա իսկապես պատմություններով լի կենթանի հրաշալի եթեր էր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ հիշեցնում եմ, քո կողքին կան ազնիվ մարդիկ, կամ դու ես ազնիվ մարդ, դա առավելություն է, թե խանգարում է։ Խոսում էինք այս մասին, ակտիվ էր, թեժ էր և կենթանի եթեր էր։ Շնորհակալ ենք նման գեղեցկագույն եթերի համար։ Իսկ հիմա անցում կատարենք մեր հիթերին, դեռ մի երկու բան էլ կխոսենք, և ոնց պայմանավորվում ենք, մինչև ուշ գիշեր միասին ենք լինում։

Ռոզ 0-ին, այսինքն մոտավորապես մի ժամ 10 րոպեից մոտավորապես։ Գնամ դիտեմ եւ հիշեցնեմ։ Այո, Իսպանիա, Ֆրանսիա խաղն է, սա կիսաեզրափակիչն է, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հետ կիսաեզրափակիչի հետ խաղ չենք անում եւ գնում ենք դիտելու։ Հաջորդը Անգլիա, Արգենտինան է, վաղը 23:00-ին եւ այս երկու զույգերը արդեն կմրցեն միասին ֆինալում, եզրափակչում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք մեր ֆավորիտները եւ եւս մեկ անգամ թող որ հաղթի լավագույնը։ Լավ, սիրուն, բարի գիշեր բոլորիս, կարևորը հաղթանակներով լի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ տպավորություն է, որ սովորաբար մենք մեր երեկոյան եթերից հետո գնում ենք հանգստանում ենք, բայց ինչ հանգստանալ, եթե կա Ֆրանսիա-Իսպանիա խաղը ժամը 23:00

0: Գովաստ.
1: Շենի Տե 4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի Տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

գովաստ։ Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։

0: Վատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով, հեռախոս 8128.
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Sanerekne. Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Գեոթայլ սալիկներ էքստերիերից։

0: ճգնաժողովածդ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.